aj imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba

se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Dnevnik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

spominjam se. Stekla si stran brez slovesa, tako mlada še.

0: O, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek sem skupaj, ob pol šestih imamo izjemno toplo jutro, 16 stopinj, po noči je deževalo, tako da je nekoliko mokro, danes pa bo sončni žarkov le nekaj malega in sicer zelo pozno popoldan, tam med 16 in 17 uro, sicer pa bo prevladoval en tak oblačen, a suh dan z 16 stopinjami. Jutri bo 18, nekaj malega bo jutri sonca, ale za vzorec žal več ali manj bo prevladovala ena taka oblačna sobota, okoli 18 ure pa bo pričelo deževati. In deževalo bo vse tja do nedeljskega zgodnjega jutra. V nedeljo tudi pričakujemo nekaj megle jutranje, po popoldanskem času pa nekaj sonca, nekaj oblakov in pa 17 stopinj. No, za prihodni teden zaenkrat kaže, da se bodo temperature nekje povzpele največ do 17 stopinj.
2: Lep pozdrav in dobro jutro tudi na ceste. Ni večjih posebnosti, naj ostane tako čim dlje mirne in varne poti želimo do vašega cilja. Karkoli se spremeni, pa hvala, ker boste sporočili. Nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Jutro. Petek je danes, tako da že to je dober znak za začetek današnjega dni, ne? In tudi veselo vem, da bo ti rada, evo, že zjutraj poveš, da bo danes veselo, da bo danes odličen dan, kad dobimo obisk.
1: Glasbenega gosta dobiva zgovornega Štajerca, vedno. Čistega Štajerca. Doma z Krškega sicer, ampak zdaj že vrsto let Slovenski Bistrici. Poseben glas, ki si ga zapomniš za celo življenje.
2: Sploh v decembru, se mi zdi.
1: Na božično noč, ne?
2: Ja.
1: Kaj pa Devela deklica?
2: Tudi
1: Kaj
2: to.
1: Kaj pa Zelene doline?
2: Tudi. Še
1: Kaj pa Amen?
2: Amen, bom jaz zdaj rekel, pazi, kamen, gremo spati.

0: vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Ja, v petek 13. novembra bo Dominikanski samostan na Ptuju zaživel v prav posebnem glasbenem vzdušju. Na oder namreč prihaja eden in edini Marko Vozel z Mojstri. In če poznate njegove pesmi, potem veste, da nas čaka res en večer poln emocij, miru, zabave tudi v enem in lepih, lepih pesmi.
2: In zgodb. Marko Vozel prvič prihaja na Ptuj z svojimi Mojstri, tako da uživo v Dominikanskem samostanu bo zazvenel njegov glas, skratka lepo, zato pridite. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafik 32 in vseh Petrolovih bencinskih servisih. Skratka, v petek 13. novembra, torej petek 13. se bomo vsi zapomnili, ne? Se vidimo v Dominikanskem samostanu na Ptuju, kjer že scena naredi svoje, kaj šele, čudovit glas Marka Vozlja.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete. In ste. Ravno kar postali.
2: Mnogi ste se že naročili, tako veseli smo, da se še vedno odločate za tiskan medij, namreč, ko imate časopis v roki, je to čisto nekaj druga, kot brat cele dneve z teh ekranov. Ne? In ja. Poleg tega so res lepe fotografije, pa še cajtniki se prorabijo za kakaj kostanje zavijati. Ne?
1: Res je, vedno pridejo prav. In v bistvu smo ful veseli, da vas je že toliko naročniko, da smo že naročili novi set teh skodelic iz porcelana. Ne? Taki res lepi na, z bambusovi podlagi za odlaganje, tako da se vam res plača naročiti.
2: Lep je tudi čajnik, roko na srce, noro.
1: In zdaj v teh jesenskih dneh, ko bo čas za čaje še zraven, ne samo za kavico, vam bo prišel zelo prav. Skratka, kako se lahko naročite, ali pridete osebno na še tajništvo družbo Radio Tednik Ptuj na Sojnikove cesto 3 med 8 in 12 in 13 in 15, lahko pa tudi kar preko spleta na trafika24.si naročanje Štajerski tednik.
2: Če pa želite še več informacij, pa kar pokličite našo prijazno Marjanco na 02749341. Ona ima vse informacije, kar se tiče Štajerskega tednika in vsi tisti, ki se boste naročili seveda uživo oziroma direktno v našem tajništvu, boste ta set prejeli nemudoma.
1: Res je.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Neodplačana posojila bi lahko dosegla 1000 milijard evrov. 13 let zapora za krajo sefa. Vreme, oblačno z dežjem, danes do 21 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla 1000 milijard evrov, je ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Pri lanskem izplačevanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost so medtem ugotovili določene nepravilnosti in izdali mnenje s pridržkom. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bila ubita ena oseba, dve pa ranjeni, je sporočila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni bivši učenec. Gre za že drugi napad z nožem na šoli na Poljskem ta teden. Najstnik je na svoji nekdanji šoli napadel tri ljudi. 37-letna hišnica je poškodbam podlegla, še dva odrasla pa sta bila ranjena. V trgovinski zbornici Slovenije so v odzivu na izjave predstavnikov kmetov zavrnili posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Razlika med odkupno ceno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov verige preskrbe s hrano, so izpostavili in se zavzeli za krepitev konkurenčnosti celotne verige. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev. Zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskava je razkrila 6 hudodelskih združb in kriminalno dejavnost, vredno več kot 37 milijonov evrov. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Lep pozdrav na ceste, ne poročate o kakšnih radarjih ali zastojih za enkrat, tako da naj ostane tako čim dlje. Imamo pa vseeno za vas eno obvestilo in sicer do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti in tako da tam lahko prihaja do zastojev. Če karkoli novega opazite, pa seveda lahko sporočite, hvala ker boste, nič 80, 13, nič 2.
3: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Dobro jutro.
8: Jutro.
9: 4 minute so čez 6, pišete kakšno pisma, kdaj si na zadnje komu poslal kakšno kartico ali karkoli preko pošte?
8: Kartico pa res že dolgo nisem pisal, niti z morja, niti tak, da bi komu... Pišem si skozi, ne? Sam pač tak na roko, pa že dolgo nisem.
9: Virtualno, ne?
8: Če je imel kdo kak rojstni dan mogoče, pa še to zdaj v zadnjem času.
9: To ne velja. Danes je namreč svetovni dan pošte. To pomeni, da danes moraš tudi kaj poslati, ne? Mogoče kak paket nazaj.
8: Ja, iz kitajskih trgovin mogoče lahko je nazaj pošlem.
9: Danes je tudi svetovni dan vida. Vsi tisti, ki nosimo očala, to še posebej cenimo, ne?
8: Uh-huh. Jaz zelo dobro vidim. Si ti imel kakšnega vida v svojem življenju?
9: Ne.
8: Ne. A to pa ne.
9: Bi pa bilo fajn, ne, da bi malo bolj še videla. Danes je tudi svetovni dan paliativne ospiko skrbe, tako da iskrene čestitke tistim, ki res skrbite za tiste, ki ta trenutek potrebujejo pomoč.
8: In tisti, ki znate to izgovoriti.
9: Ja. In kaj za vas tudi nekaj
8: kakšen
9: glasbe?
8: Kakšen poseben dan? Povejte, zaupajte nam. Nič, še 80. Nič 20 lahko, če ne pa je muzika tukaj, da boste dobre volje.

0: 4 pirci in klapa kampanel.
1: Dobro jutro, prijetno petkovo jutro, ko danes, zdaj se vaša enča sama, potem pa dobiva enega, ki zelo, zelo vlada avtomobilsko industrijo, pevec, ne, s katerim se lahko jaz pogovarjam ure in ure v avti.
0: Res je. In drugače, ti spremljaš to, koliko imaš kaj kilometrov pa to?
1: Jo, seveda, eno.
0: No, to si jaz nikoli ne zapomnim. Ampak drugače, kaj pa ti znaš olje zamenjati pa avto zrihtati, če se pokvari, ne?
1: Znam tudi luči zamenjati oziroma žarnice pa vse te stvari znam. Jaz H7 pa kako to odpreš pa ja, seveda.
0: Ja, samo meni je recimo ful zanimivo, da pred 50 leti, ne, so bila pri avto, recimo pač ona navodila priložena, recimo kako zamenjati svečko, ne? Danes pa recimo v navodilih prej najdeš kako opozorilo, ne? Da ne smejo, ne vem, piti zavorne tekočine ljudje ali pa kaj takega.
1: Ja, človek se res vpraša, zakaj so taka navodila, ja, to imaš prav, ampak ti, malički, ne? Ti znaš recimo gumo zamenjati na avto, če se kaj zgodi?
0: Ja, znam, ja. Sam pač moram pa priznati, da na zadnjih zicih je res lažje, kot pa na sprednjih, ne?
1: Ja, bog pomagi, Marija, pa jasno pneumatika govorila, ne o oni gumi, ma, pa ki si ti zjutraj?
0: Je pri gumi.

0: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Po letu v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč.
1: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kult center Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Ja, če se mogoče odločate, kaj bi komu kupili za darilo, ali pa če se že odločate, kaj vse rabite v vaši firmi, po domače povedano, za recimo promocijski material, potem imamo mi en tak prav naslov za vas, in sicer to je Čelan Tisk.
1: V Trničah 83 Marjeta na Dravskem polju se nahaja Čelan Tisk, torej Ivan Čelan SP. Imajo ene take celovite rešitve na področju promocije, tako da karkoli v povezavi s promocijo rešijo. No, tudi recimo vsi tisti, ki si želite na avtomobilu imeti kake nalepke, tudi mi imamo naše avtomobile polepljene, Štarska bodilka, pa Radio Ptuj, pa Štarski tednik. Tudi to lahko vam naredijo, seveda ne z našimi logotipi, ampak z vašimi. Danes je tudi moderno, da si zdaj svoje fotografije lepijo ljudje na avtomobile, tudi tako daleč smo prišli.
0: Podpise.
1: Tudi podpise, tako. Tudi kakšne table, recimo, če ima kdo okrogli rojstni dan, tudi to vam izdelajo.
0: Ali pa zastave, recimo.
1: Ja, tudi grafično oblikovanje in marketing vam ponujajo, pa delavska oblačila, to je zelo pomembno z vezenjem in tiskom. Seveda z vašim logotipom, lahko z vašim imenom, tistih najdražjih, če imajo rojstni dan, morda ne, tebi Ibercuk z Arnej, zakaj pa ne, ne?
0: Pa tudi, se pravi, graviranje in pa nadrobne predmete, recimo potem koledarje izdelujejo, tudi zdaj bo prišlo prav konec leta. Ne? In to vse je že prav, če že zdaj naročite, ker potem decembra bo gužva, ne? Čas pa hitro mineva.
1: Decembra žal več ne gre. Ne? Če decembra rečeš enemu tiskarju, naj ti natiska, po moje te pogleda, ko jaz, ne? Ko rabim za kavo, pa še ni. Skratka, pokličite na 0141 719 450 ali pa jih kontaktirajte na info@celansitotisk.com. Pikasi, torej Čelan Tisk, Ivan Čelan, SP.
2: Čelan Tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih. Primož Korošak, občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj, o pomenu javljalnikov in gasilskih aparatov pove.
6: Recimo nek dim, ki je nastal požar, zelo hitro zaznal, gre za optični javljalec, ki je sicer deluje zelo preprosto, ampak nas bo primeru tistega dima z vlastnim signalom opozoril. Gasilni aparate pa bom rekel, da spet doma niso obvezni, tako kot ne javljalci, ampak jih zelo toplo priporočamo, saj lahko eno z drugim dejansko poveča našo učinkovitost v primeru nastanka požara, da lahko požar pogasimo ali se pravočasno maknemo z gorečih prostorov. Gasilni aparat danes je preprosteje uporabiti kot starejše aparate. Aparati so teže primerne tudi za otroke ali pa šipkejše ljudi, tam nekje 6 kg so najpogostejši in dejansko nekaj takega, ki danes stane okrog 40 evrov, si danes lahko privošči praktično vsak.
5: Posebej nevarni so nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo, navajajo na Gasilski zvezi Slovenije. V razstavišču Magistrat Ptujske mestne hiše so včeraj odprli pregledno razstavo Ptuj pogled naprej, načrti in projekti za mesto prihodnjih generacij, kjer so predstavili načrte mestne občine Ptuj za naslednja desetletja. Razstava obiskovalca popelje skozi načrte na cestnem področju, gradnjo novih stanovanj, parkirnih hiš in nasploh urejanja prostora, kjer so moči združili številni strokovnjaki z področja urejanja prostora. Razstava je v Ptujski mestni hiši na ogled v času uradnih ur občinske uprave. To je bil lokalni utrip. Prijetno petkovo jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Toplo jutro imamo za 16 stopinjami. Zdaj, če se boste vprašali, koliko bo kaj danes sonca, bore malo. Le tam okoli 16-17 ure, sicer pa bo prevladoval en tak oblačen dan. Ja, takšne temperature, kot jih imamo zjutraj, bodo nekje tudi v popodanskem času, morda kakšna stopinja višje, ampak okoli 16, rečemo. Jutri 18 stopinj, nekaj malega bo sicer sonca, sicer pa bo prevladovala ena taka oblačna sobota. Zvečer, tam po 17. uri pa bo pričelo deževati, dež se bo razširil na večji del Slovenije in bo z nami vse tja do nedelje, do zgodnjega jutra. Ko pa se bomo zbudili, pa se bomo zbudili eno megleno nedeljsko jutro z 10 stopinjami, čez dan pa bo nekaj sonca, nekaj oblak in pa 17 stopinj. No, prav take temperature pa naj bi bile tudi v prihodnjem tednu.
9: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
10: Lepo zdrav na ceste, okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani, ampak ni še zastojo, tako da vseeno gre mirno in varno mimo tega. Če karkoli opazite drugega, hvala, ker boste sporočili, drugače pa torej naša telefonska 0813-02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen, Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
13: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: A ne, da sva, 6 minut čez pol sedmo.
10: Lepo dobro jutro, ti si nekaj o vremenu govorila, da danes ne bo sonca, se ga ne rabijo, se imajo najdva. Ti si en sonček, pa jaz sem sonček.
8: Jaz sem konkreten sonček, tudi tak vizualno, ne? Bolj.
10: Jaz sem res, da ne si nekaj rumena, ja, rumeno-bela. Jaz pa tudi beli, pa mi dva se vedno skladima, tako brez da se zmenima.
8: Ja, brez da zmenima, že na parkirišču ja. Se najdemo, ne? No, kmalo pa bo prišel tudi najin gost, jaz verjamem, da se on že fura, da se že pelje. Zdaj, če naj posluša, ne, ne rabi dati po gaso, ne modi se, mi dva ga čakava z veseljem, zelo se ga veseliva, jaz verjamem, da se ga veselite tudi vi, bogat je znanjem, bogat z glasbeno
10: kariero.
8: In pa
10: repertoarjem.
8: Bogat predvsem srcu, to je pa najbolj pomembno.
10: In v bistvu danes je že petek, ampak moje misli pa so vedno, veš kak, ne gledam to, da si rekel, da bo v nedeljo bolj megleno, ne?
8: Prižuro?
10: Za nekatere bo v vsakem primeru megleno, ker pač...
8: O, tudi jaz, veš zakaj?
10: Je moj moto.
8: Veš zakaj se jaz zelo veselim jutrišnjega dne, ker Luka Basi prihaja v dvorano tabor in jaz grem na koncert pač.
10: Vse prav,
8: ja,
10: dvorani tabor pa res ni vsak dan koncerta.
8: Ja, in Luka Basi prihaja, mi imamo ogromno stopnic za vas in na Facebooku imamo nagradno igro, tako da tekom današnjega dne boste od mene prejeli mail z stopnicami.
10: Še prej pa se treba prijaviti, tako da hitro na Facebook, skočite, res stopnice torej za 10.10, torej jutri za Luka Basi, 10 let obletnica in mislim, da bo noro. Še prej pa torej nadaljujemo slovensko glasbo, Žan Serič in Modrijani so tukaj z njihovo najnovejšo Zavedno si ti. Življenje.

0: Davor Borno in Dukati na Radio Ptuj. 15 je do 7.
1: Morda že ste že spili prvo kavico, ne, in zdaj ta sos mečete v stranično školko, zdaj kam ga jaz, kam ga ti recimo?
0: V umivalnik, pa vem, da sem že slišal, da to ni pametno. Ne. Edino toplo vodo moraš se dati ali nekaj takega.
1: Ja, ampak to res ni zdravo, ne, se hitro zaštopa kaj. Ampak ljudje mečejo bojda v stranično školko vse mogoče, od mobilnih telefonov, čevljev, oblačil, bo je celo žal pognule zlate ribice, ne?
0: Zlata ribice, iz akvarija direkt v ta mol v sranje akvarijo, v podzemno.
1: Ja. Zdaj v Londonu, ne, so našli celo gmoto odpadkov, dolgo ne boste verili 750 metrov. In sprejeta je bila tako močno, da je bila ta gmota trda kot beton. Ja, to se zgodi, ne, če to delamo.
0: 750 metrov. Mm-hmm. To v bistvu sploh ni več zamašeno od to, kdo je bil že gradbeni projekt, bolj, ja, da so vse to odkopali.
1: Res je, ampak zapomnite se nekaj. V školko sodijo samo lulanje, kakanje in stranični papir.
0: Pa telefoni včasih, ne, če ti not padejo, ne. Sam tak mimo grede, ne, tega ne splahnujte z vodo, ker potem crkne, pa se veste, v kanalizaciji signal bolj slabo vleče, tak da.
1: Pa se telefon tudi ni za naš koliko.
0: Ja, sej, Nino, sam če si pač dlje časa tam,
1: jo,
0: se veš, ne.
1: Dete.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Ki je v Halozah nastaja novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v spodnjem Podravju.
2: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Kuce in Truptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nagovarjanje voljivcev pred referendumsko nedeljo mogoče le še danes. Petrol zaradi regulacije cen letos pričakuje za do petino nižji dobiček. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo voljivce, kako naj glasujejo. Opolnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Obvestila o morebitnih kršitvah molka bo v tem času sprejemal inšpektorat za notranje zadeve na posebni telefonski številki. Skupina Petrol ocenjuje, da bo letos ustvarila za 15-20% nižji bruto dobiček iz poslovanja od načrtovanega, k čemur močno prispevajo rezultati prodaje naftnih derivatov v Sloveniji. Na rezultate pa bodo vplivale tudi nepredvidene regulatorne omejitve na hrvaškem trgu. Spomnili so, da že več let opozarjajo, da veljavni model določanja cen naftnih derivatov ni ustrezen ter ne zagotavlja pogojev za stabilno in vzdržno poslovanje. Peto neformalno glasovanje članic Varnostnega sveta Združenih narodov o kandidatih za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije ni pokazalo jasnega favorita. V vodstvu ostaja Rebeka Greenspan iz Kostarike, vendar je njena podpora v zadnjem krogu nekoliko upadla, medtem ko se je na drugo mesto povzpel Rafael Grossi iz Argentine. Ljubljana bo od nedelje do prihodnje nedelje 19. oktobra gostila evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Slovenske barve na domačem turnirju bo zastopala 12-članska izbrana vrsta, ki se je včeraj predstavila v dvorani Stožice. Ta bo gostila vse dvoboje najboljših namiznoteniških igralcev in igralk stare celine. V moški konkurenci bo nastopilo 32 najboljših igralcev na evropski lestvici, v ženski pa 30 od 32 najboljših tekmovalk. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Munde! Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi.
9: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Lepo zdrav na ceste, trenutno ne poročate o nobenih posebnostih, vsaj ne o radarjih ali policijskih kontrolah. nekaj manjšega zastoja imamo samo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, ampak nič omembe vrednega. Če karkoli se spremeni, pa lahko seveda kadarkoli sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 08013-02.
4: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
14: Lepo dobro jutro, Simona je na nej v vaši družbi, v našem studiu pa tudi že Miran Rudan, sicer... A se bo še pozdravo, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Evo, najprej si bomo privoščili eno, ki jo zagotovo vsi poznate, potem pa seveda gremo veselo na delo in dobro jutro želimo vsem skupaj. Laura.

0: Laure ni in ne, res je ni, z nami je samo Simona in pa Miran Rudan v današnjem jutru. Kaj si Simona, ker utihnila si?
1: Simone ni več, šla je drugam, to ne razmišljam.
0: Kje si se zgubila?
2: Za te pa paše ta pesem, veš, bolj ko Laura. Simone ni več.
1: Pa ne, bom rekel, se imensko bi lahko šli kar od začetka pa do konca, ja. Naprimer, zdaj, če hočeš, naprimer, ne, če imaš kakšno prijateljico tako nesramno, naprimer. Ampak drugače bom rekel, da dobro, imena so imena, pesem je pa pesem. Ne.
2: Zdaj z nami je seveda človek, ki ga ne rabim nikoli predstavljati, ne? Kdo pa ne pozna Mirana Rudana, pevca, ki desetletja polni radijske valove. Zdaj, moški, ki v bistvu zna ženske spraviti nostalgijo, ne? In moški v razmišljanje, moške, veš, zakaj sami ne pojejo tako dobro, ne?
0: Ja, res je. Pa,
1: dobro, mati narava dejansko v bistvu marsike nekomu podari in jaz sem hvaležen temu, tako da mogoče se prej nisem tega niti toliko zavedal, naprimer, kot je v zdajšnjem času, ker zdaj točno dejansko v bistvu veš, da ne moreš vse delati tisto, kar misliš, da lahko, naprimer, ne, to pomeni v glasbi in da dejansko v bistvu je lahko potem rezultat isti, kot je bil včasih, ne. Treba res vsako stvar poštudirati 300 km na uro, zraven tega pa, če imaš, če ti je mati narava podarila glasilke, pa še s temu rečeš tako, ok, zdaj bom pa naredil še malo boljše, pa ne malo boljše zaradi tega, da bi bilo to lahko kvalitetno, ampak nekaj bolj modernejše, kar se v današnjem cajtu tiče zaradi tega, ker če smo si čisti iskreni, tudi zdaj, ker sem se pelil sem muska, pa muska, pa muska, pa muska, ne, treba že spet nekaj narediti, da se bojo ljudje zapomnili.

0: Prepoznao...
1: Dobre, a ti moram jeske plaćat za to?
2: Ne, še.
0: Veš kaj, mama pod za goro brisat. Vsak okay, petek okay, obrišemo zmenjeno, radio goro.
1: Zmenjeno.
2: Gledaj, trenutno je brez las lahko še kaj drugega obrišati.
1: V glavnem, dobro jutro, lep dan je, pričakujemo še lepšega. Sonček je zjasnilo se bo in pa vsekako rad imam to, bom rekel, malo bolj pozno poletje in upam, da bo tako trajalo tudi še cel december. Če pa kjer hoče smučati, pa ne gre smučati, tudi sem tudi tam, ampak enostavno bom rekel, jaz sem bolj taki morski, tako da...
2: Kje si bil letos?
1: Tako vsako leto, govorimo zdaj o morju.
2: O morju, ja.
1: Govorimo Smokvica praktično, naprimer, to je en lep krajček, naprimer na Pagu, in, ampak meni se tisti, ki je 11, 12, 13 dni, zdi, kot da je 3-4 dni.
0: Je res toliko Slovencev tam?
1: V bistvu ja. V bistvu ja, zaradi tega, ker je v bistvu naselje čisto narejeno, naprimer, da so si Slovenci kupili tam parcele takrat in naredili hiške, naprimer miren kraj, gledamo proti Ninu dol, nimamo trgovine. V bistvu Vlašičih je prva štrcuna, ne? Ne to Maj Vlašič, ki je izpr meni.
2: Je treba razložiti, ker če ne, ker zastrižeš za šest.
1: Ja, ja, no, ampak zelo, zelo prijeten kraj, ampak... Kaj čem reči?
0: To je si poletna oseba.
2: Očitno je tudi
1: totalno.
2: Več Smokvic, bi jaz rekel, ker sem jaz bil tudi Smokvici, samo ne isti kot ti.
1: Ja, mislim, da so 1-4-5 Smokvice.
0: Jaz imam pa Smokvice na raje.
1: No, tudi jaz, tudi jaz naprimer, treba se je paziti, naprimer, ker to je dokaj sladka zadeva, naprimer, ne?
0: Zjutraj do 10 ure lahko, neomejeno.
1: A te lahko držim za besedo?
0: Ja, kar drži, ker je to resnično.
1: A poslušaš, Anita, tudi ti?
0: Do 10 ure zjutraj ljudje moramo jesti neomejeno oziroma sladko.
1: Tudi ti se mi zdiš v redu, veš, bom rekel, je
0: Pol smo za 1-1, zdaj ti nisi nič dolžen, ne meni, jaz tebi.
1: Ok, ajde, bom rekel recimo, ajde.
2: Skratka, torej bil si tudi na morju, si užival, zdaj pa napolno delaš naprej.
1: V bistvu napolno delaš naprej zaradi tega, ker enostavno se te nič ne pusti pri miru. Meni se zdi, da je jaz, ko bistvu, kada je iz petka do petka, je tako hitro, da je to nekaj neverjetnega. Tako, kad če bi se videl, naprimer, prejšen petek, pa bi jaz rekel, da je bilo to včeri. Ampak, ne vem, mogoče nas ta čas malo tlači nekam ali pa mogoče nam jemlje preveč. Probam nekako miratuje, naprimer, nekaj se ti mora zgoditi v življenju že spet, naprimer, da začneš malo bolj zabremzeš, pa vse skrb. In jaz upam, da dejansko v bistvu, meni se zdi, da mesec ni gre tako hitro mimo, da je to nekaj.
0: Ja.
1: Pa bi rad to naredil, ja, naprimer, da bi res to več, malo več sajta trajalo.
2: Da pa se je v življenju naredil oni klik, ko si pa ti zaznal, da jaz bom pa pevec, da jaz pa imam glas, nati narava mi je dala glas, zdaj bom pa pel. In z tega bom naredil kariero.
1: Audicija je bila, dejansko v bistvu, to je bilo še v Krškem, naprimer, moje otroštvo ali pa moja mladost, naprimer, takrat je bilo tudi par takih, bom rekel, kako bi rekel, junakov, takih, kot sem bil jaz, naprimer, in takrat smo probavali z vsemi stvarmi in je nekako familiarno, naprimer, stric Albin Rudan, ne, klarinetisto Davsenikov, in sem enostavno mislil, da mogoče bi pa tudi jaz tako, nisem bil pa niti približen jaz prepričan, to, kar so potem na podlagi drugih, naprimer, ne, da so rekli, da bi znal biti zelo, zelo bom rekel, dober pevec, naprimer.
0: Kaj pa je v tvojih starših, v tvojih letih starši rekli na to, češ otrok bo pevec? Se to, oni so rekli, to ni služba, ne?
1: Točno tako, bravo. Ja. Kada bi mamo gledal, se ne? Kada bi mamo gledal, zdaj, mama še dan danes reče, to pa ima 94 let, pa reče, kaj si pa delal, pa si kaj igral zdaj, si kaj zaslužil, naprimer tudi, ne? Je en taki, bom rekel, težek posel, ni glih lahek posel, naprimer, ne? Ampak kadar, bom rekel, si pripravljen na vse, takrat tudi porazi, dejansko v bistvu moraš sprejemati, naprimer, na dokaj dober način, to pomeni, kako ćeš zmagati, ne bo zgubo, naprimer, ne? Saj jaz imam to mnenje in vsekakor vsaka stvar, ki se zgodi, naprimer, neki novega, neki malo drugačnega, neki boljšega od tebe, je meni to samo izziv. In tukaj dejansko v bistvu bom jaz rekel, res, da imamo zdaj vsa ta omrežja pa vsa ta unotretno, ampak meni je to totalno neumno samo zaradi enega preprostega razloga. Ljudje se te naveličajo na en ali pa na drugačen način, naprimer, ne? Zdaj pa paze to, da si še zmeram njihov, kar si, ampak da znaš nekako bremzati vse te uvinke, tako, ka, naprimer, ka priješ sem do vas, jaz parkiram vedno na eno ministre mesto in danes sem študiral, pa upam, da mi nikdo zasedel, glede na to, da sem že na vse zgodi zjutri, naprimer, ne? In to moraš ti tudi v življenju tako razmišljati.
0: Manifestirati bistvo to.

0: Točno, bravo, bravo.
1: No, mi bomo zdaj se preselili v leto 85.
0: Je pemti, sunce.
2: Jaz sem takrat že jedla pohano z vilco pa z nožem. Arnejčka še pa ni bilo.
1: Ja, še tudi niti v planu ne, no. Gremo k debeli deklici in Mira Rovda.
0: Okej, okay, banda hudičeva.

0: Tabor Maribor 10. oktobra.
1: 107.7 Petrol.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
4: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo nagrobnih sveč vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
5: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
8: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
7: Štil. Moč v vaših rokah.
9: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
10: Dobro jutro! Danes z vami Arnej, Simona in
11: Miran Rudan.
12: Še enkrat dober dan, ne bom več dobro jutro, zaradi tega, ker se je že dokaj zjasnilo, je se vse
13: skupaj. Ob kateri uri se podobadi zbujaš?
12: Šesta, šesta in petnajst, mogoče delaš, tudi malo, prečesto ne vem, navadil sem se tako in ponavadi pa, da dejansko v bistvu stanem se pa tam sedma, deset, mm-hmm. naprimer.
11: Imaš kakrat ritual zjutraj?
12: V bistvu ne. Moram reči za to, malo je bilo pretiravanja, naprimer, mogoče zdaj teh zadnjih 8 mesecev, nekako zljubil sem fitness, mm-hmm. Mi ga imamo v Bistrci zelo blizu, tudi naprimer urca na dan, pa vse to naprimer mi je bilo in nekako... Mogoče tisto segrevanje ali pa tisto, kaj jaz vem, mogoče sem jaz eden tistih napak delam, naprimer, da se ne segrejem prej, preden grem na kakšno utežijo, ampak da ne bo kdo mislil zdaj, da jaz pretiravam, naprimer.
13: Se pa to... morda segreješ doma, ne, glede na to, da si v bistvu, že veliko v vezi, ne?
12: V bistvu ja, zaradi tega, ker me Anita žene, da se moram segreti, naprimer, zaradi tega, ker ona je toliko mlajša od mene, pa se pa jaz bojim, naprimer, da ne bi ona to, naprimer, pogled malo bil to bolj, da bi rekla, čekaj malo, pa se Rudan se je pa postaral praktično,
13: naprimer. Ne bo nikoli rekla, ker si v srcu še vedno mlad, ne?
11: Pa tudi po izgledu, niti se ne staraš, no, se mi zdi, da si se kar nekje zamrznil malo v času.
12: V bistvu, ampak zamrznil sem se v času samo zaradi enega preprostega razloga. Tudi boš videl, ko boš malo starejši, mogu boš dejansko bistvo razmišljati o temu, če boš hotel, dejansko bistvo samemu sebi uresničiti, naprimer, da boš rekel, v redu mi je, vse skep je lepo in prav, ne raba se gleda dosti krat v špego, ali pa da bi dejansko, saj jaz nisem takšen, naprimer, ne? Smo pa ljudje samoljubni, naprimer, da imamo radi samega sebe, ne rečem, naprimer, ne? Ampak,
13: takrat... S čim se ti razvajaš, ko se imaš rad?
12: Pa kaj jaz vem... Meni mi je že to razvajanje, naprimer, da mi ni potrebno, naprimer, jaz imam rad hrano, jaz bi pojedel ne vem koliko, ampak ta hrana dejansko v bistvu te tudi, kako bi rekel, in v kilogramih in v vseh teh stvareh praktično nimaš več tega refleksa, nimaš več. Takrat, kadar enkrat sam poštudiraš, pa ne, da ti je to kdo drug rekel, naprimer, poštudiraš, da bi ti bilo pa boljše, pa da se boš mogel zaradi nekaterih stvari potruditi tudi fizično, ampak res še enkrat enkrat bom povedal, da ne pretiravam, niti približno. Naprimer, vse stvari delam, meni so rekli tako, ti deli tako, da se ti bo zdelo, ne bo ti prelahko in ne bo ti pretežko. Mm-hmm. In tako mi je isto v življenju, praktično v sami glasbi noter. Ne? Če vidiš, da ne moreš rep, počaki kakšen dan ali pa dva dni, pa boš potem veliko, veliko lažje to naredil, kot pa da boš takrat napako naredil. In isto tako je, kadar se ukvarja s samim seboj. In potem, ampak ful mi je pa, najlepša stvar mi je ta, da ti, ki poštudiraš po 3-4 mesecih, naprimer po vseh teh vajah, da nisi skor nič naredil, šel si kakšno kilco dol, naprimer, ne? Nisi pa poštudiral potem, da to dejansko v bistvu vse za tabo šele prehaja. Ne? In takrat je dejansko v bistvu bom jaz rekel tisti dobiček, da si rečeš, wow, ne morem verjeti, naprimer, ker marsi, kater človek reče, ja, sem probil, tisti moment je bilo, pa se je pa že spet navrnilo nazaj. Ne? In tukaj bom rekel, da mi je en taki lepi dobiček, tako da prav to, kar sem včasih, a lahko pa domače povem, mrzil, wow, mi je zdaj toliko všeč, da je to nekaj neverjetno.
13: No, nam pa je najbolj neverjetno všeč, seveda pesem Medena, ne?
11: Maš
13: ta se mi zdi,
11: drugače.
13: Da te je kar zmedila med zvezde zadnjih nekaj let.
12: V bistvu ja. V bistvu ja, čeprav bom pa rekel, da jaz te izziva imam to krat, da je to nekaj nevredno. Jaz mislim, da v tem trenutku imam veliko, veliko boljši komad, kot je Medena že nekako v rokah, naprimer, ne? In, ampak meni je to toliko dobičkonosno, bom rekel dobičkonosno, meni v sebi note, naprimer. To mi je toliko, da me toliko žene in kadar mene to žene, če mene to žene, potem bom naredil sigurno zelo, zelo dobro. Malo sem zamenil že spet ekipo, malo sem dejansko bil vse skep. Ne grem več v video spot tašen, kot smo ga zdaj delali. Delali ga bomo zdaj na najmanj 14 variantah, da dejansko v bistvu vse tisto, zakaj bi mogel pokazati to takoj, pa se z vami zmenil, naprimer, zdaj bom pa komad dal ven 6. januarja, ven zdaj moramo pa komad v celoti pokazati. Ne, rad bi, da cel mesec vas zdražem, da vam pokažem tudi za samim videospotom, kako in kaj, je pa komad tokrat že spet meni mogoče tuk pri srcu, zaradi tega, ker imam rad agresivne stvari, ni tuk agresivne, čeprav oni meni tako rečejo. Kaj jaz rečem, daj mi prejšnjo verzijo, da je malo bolj agresivna in rekel, ne, mogoče ti bolj paše v tem stilu glih to. Je pa dokaj energična zadeva, mogoče malo diši po 80-ih, 90-ih letih, mogoče, nič ne bom zdaj rekel, da je pa to zdaj kao more tako biti, naprimer, ne, ampak spet je en izdelek, ki sem ga jaz čisto slučajno že spet dubil, pa eno leto ga šraufamo, pa ga odmikamo, pa ga šraufamo, zaradi tega, ker enostavno nismo imeli pravilnega časa, kdaj in kako ga ven vršt. In 100% bom spremenil kompletno svoj ritual, kako narediti promocijo za en komad.
13: No, se tudi Medeno si šraufal, kar lep čas, ne?
12: V bistvu ja, ampak je bil COVID, naprimer, ne? Tako da bom rekel, COVID je marsikaj rešil pri Medeni, naprimer, tako da...
13: Tebe je rešil, recimo, da nisi rabil iti zakon?
11: gremo rajši na Medeno.
12: Ne, ker... dobro, svetovno. Bomo nadaljevali.
11: Bomo nadaljevali definitivno.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V občini Žetale potekajo prireditve ob letošnjem 27. občinskem prazniku. Župan Matjaž Kopše.
5: Moram povedati, da so naše društvo kar aktivna, no. Samo praznovanje v bistvu poteka že od začetka meseca septembra. Štartali smo nekako z Stenjakovim tekom. Zaključili bomo 11. oktobra z srečanjem starejših občanov občine Žetale. Zmes pa se je zvrstilo tudi številni dogodki na področju lovstva, gasilstva, kožuhanja. Tako da je veselo zadnji mesec in pol v Žetalah. Samo srednja prireditev bo 10. oktobra, kjer predvidevamo najprej slavnostno sejo ob 16. uri občinskega sveta in nato srednjo prireditev z podelitvijo občinskih priznanj, ki pa bo ob 17. uri.
4: Osrednja proslava ob občinskem prazniku bo v Žetalah jutri v večnamenski dvorani, ko bodo podelili občinska priznanja in plakete ter nagradili diplomante. Pripravljajo tudi kulturni program. V sklopu prireditev ob tednu otroka so imeli učenci 1., 2. in 3. razreda osnovne šole Lenart v tem tednu prav poseben dan. Sredi tedna jih je pred šolo pričakal pravi turistični vlakec Jakec, ki jih je izpred šole popeljal naravnost na Zaver, kjer stoji majstrov stolp. Šoli je izlet in nepozabno izkušnjo omogočila občina Lenart. To je bil lokalni utrip. Z vami sem bila Ane Mari Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Trenutno imamo na Ptuju 14 stopinj, več kot 16 danes ne bo. Sonca bo le za vzorec, prav tako tudi jutri, ko bomo... Kaj?
7: Sonček bo zaradi tega, ker prej, ko sem se pelil, edina stvar lepa, ki te je kazala, je proti Ptuju in to dejansko v bistvu, da so se odmikali oblački. Pustimo zdaj to, če je zelo ura, malo pred 8 uro, pa da je naprimer na tako, ampak verjemi mi, glede na to, da imam ful dobre oči za te stvari, vem, da se bo to zgodilo, če ne druge, pa nas 100%.
6: Drugač pa tu pri hotelu ima avto parkiran, tako da če bo kaj, ne, vi ga samo počakajte. Jutri po 18.
7: Ja, ja. Design, ja.
6: Jutri po 18. uri nekaj dežja, sprva pa oblaki, prav tako tudi 18 stopin, 18 pa jih bo v nedeljo. Veš, Miran, takrat pa bo sonce.
7: V nedeljo?
6: Ja.
7: A se vidimo medo v nedeljo?
6: Se vidimo.
8: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
9: Lepo zdrav tudi na ceste. Do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, ovoz je pa po sporedni regionalni cesti. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni na naših cestah, vse poteka tekoče, kar je super in naj ostane tako čim dlje. Karkoli novega opazite, pa smo zmeraj tukaj. Nič 80, 13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Z vami v tem jutru Simona in Arnej ter VIP gost.
6: Miran Rudan.
9: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
9: Ti si že rekel dobro dan prej.
6: Miran je en tak moški fant, ali kaj pač narečem, ki pa kar rad govoriš, ne? Si kar med zgovornimi moškimi.
7: V bistvu je celo več govorim, kot bi mogel, naprimer, prvom sem oči glih prele, ki me je vaš sodelovce, naprimer, ki je spraševal, je rekel, pa bote dokaj hitri, bom rekel, da tega jaz ne znam, zaradi enega preprostega razloga, zaradi tega, ker tisto, kar jaz razmišljam v glavi noter, moram prvo tisto povedati, da pol pridemo do tistega rezultata in to je slabo, ampak...
6: Koliko si doma drugačen od odra?
7: Ne vem, to bi mogla Anita vprašati, Anita ima ste zelo, zelo v bližini.
6: Pridi, Anita, naprimer, malo sem.
7: Pridi, malo sem. Pridi sem, daj.
6: Ja, pridi, no.
7: Pridi. Neč.
9: Za enkrat, če je zaspana.
6: Ni zaspana, bo no, mikrofon. Prihaja.
7: Na, pridi sem, gled.
9: Namreč, torej, tudi Anita je danes z nami. E, dobro
6: Anita
9: jutro.
6: Ima doma svojega direktora in vsak direktor ima svojega šofera in on ima pač Anito, ne? Dobro jutro.
7: Ja, samo da se jaz odzadi še navozem, dan sem po probu, ker grem od vas, se bom po odzadi osedil.
6: Anita, koliko je on drugačen? Ti ga prej posadnaš seveda od odrov, ne, kot glasbenika. Koliko je on zasebno drugačen?
12: Miran ni dosti drugačen. Miran je pač človek, taki kot je na odru, je tudi doma. Tudi doma preveč govori. Oziroma ne odgovori na vprašanje in gre okoli vprašanja. Oziroma okoli je odgovora in pač na koncu ne dobim odgovora. Pa vse druga pove. No?
6: Ti potem postavi tvoje vprašanje tebi nazaj? To pa navadi moški počnejo, veš?
12: Ma, niti ne.
7: Ne, zaradi tega, ker vem, da ste ženske izredno, izredno točne za te stvari, nekako navade se tudi, če se nasprašuješ, ne vidiš, ampak enostavno zgodbe te naredijo, naprimer tašnega kot si. Tako da niti ne uporekam jaz dosti krat
6: v življenju. Kaj pa je Anita najlepša lastnost Mirana Rubena?
9: Zraven tega, da zna dobro kuhati, ne?
12: In pet.
9: In pet, ja.
12: Ne vem, srčne, no? Čustven, hitro pokaže, mislim pač, zelo hitro mu pritečejo solze, no?
6: Empatičen,
12: ja,
6: ne?
12: Ja, zelo, zelo. Na splošno, mislim, imam ful dosti dobrih lastnosti, no.
6: Kaj pa tista, ki pa bi jo ti malo dala koš?
9: Lastnost, ja.
12: Joj, kaj pa vem.
7: Ne vem, kar češ.
6: Vse pol metra narazen, ti kar
7: ne, reči. Pa ne bo hvala, ne. Tudi mene to zanima, ne. Zaradi tega, gled, te zgodbe so prijetne, naprimer, ne. Kaj ćemo mi o sebi govoriti, naprimer, vse v superlativih, uno, tretu, četrtu, še pa to ni tako, naprimer.
6: Ker vsak izmed nas je sebi superlativ, ne?
7: Točno tako, ja.
9: Kako bi da recimo rešuje ta probleme doma? Se pogovorita takoj ali si vzameta malo časa? Pa...
6: Se znate pogovarjati, recimo?
12: Vse znama, načeloma smo pa oba zelo temperamentna pa vse in pač izbruhnema. No?
7: Ona je tako kot je drobčka, tako, naprimer, ki bi jo človek rekel v sami slikici, naprimer, opa, pa pa tik, tik, tik, tik, pa vnotre, to je izredno nevarna, naprimer. Ne? Ampak zdaj ne bom rekel, ne me narobe razumeti. Nevarna zaradi tega, ker mogoče sem se jaz malo pri nej navadil, da sem veliko tudi za kakšne slabe stvari. Imamo dva otroka, nikota in nikota, to bom rekel, so... šel svoje vrste praktično, naprimer, ne? In tukaj ona hiter eksplodira zaradi stvari, jaz sem se pa navadil, mogoče glih pa ne, sem rekel, ne, dajmo raj na bolj diplomatski, način, ne, ker samo agresijo se dejansko v bistvu nič ne moreš, pa tukaj da ne mogu domisliti, da so zemlje dva agresivca, naprimer, pa to, ampak kar naenkrat se ti tiste stvari, ki veš, da bi lahko bile drugačne, tebi se zmeša v glavi, meni ne več, se mi je včasih, ona pa ki je mogoče ona malo bolj eksplozivna, ampak tudi tukaj se je popravila v zadnjih parih mesecih.
6: Ona živi s tremi moškimi. Yeah. Daj razumeti.
12: Moram dati ven, ne morem biti tiho, ampak pač dam ven. No.
6: Pač nisi znal punčke narediti, ne? Zdaj pa imaš.
7: Zdaj smo že spet tam, naprimer, ker pri poroki, naprimer, ne, to pomeni, naprimer, da
6: mi je... To še čas.
7: Mi je žal...
12: Ne, pravi, mislim, da smo zaključili.
7: Mislim, da smo zaključili, naprimer, zaradi tega, ampak mi imamo eno punčko, imamo trije fante doma, to pomeni, da imamo Anitko.
6: Jo crkljate, ne?
7: Ja.
6: In prav je. In si zasluži, da je crkljana in da je vaša največja sreča.
7: No, ampak ne boste verjeli, ne? Če bi pogledali kompletno prnaš, če bi vas odprlo vrata, vse stvari, ki stojijo tam, vse stvari, ki so bom rekel, ki se prenovijo, ki so vnotreto, za vse skaj prekriva Anita. Mi smo samo fizokalci, naprimer, ne? Tehnične ekipa prnaš v celi družini Anita.
6: Tako da res podpira štiri vogale?
7: V bistvu še kakšnega več.
6: Kako pa jo razvajate, fantje? No, Anita, kako te tvoji fantje razvajajo? Nino, Niko in Miran, torej.
12: Razvajajo, no pa... Bolj po mojem jaz Niko.
7: Kadar smo.
12: Ne, ampak drugače, Miran zelo veliko kuha, kar mi je pač meni zelo všeč, zato ker pač jaz kuham, ker moram, on kuha, ker mu je všeč.
6: Kaj je največkrat na jedilniku?
12: Miran ima zelo dosti kratno jedilniku pašte. No? Mm-hmm. Pašte na milijon načinov.
7: Pa ne smem več imeti zaradi samih kilogramov, zaradi enega preprostega razloga, ker enostavno jaz bi jih jedel stokrat na dan. Mm-hmm. Nekako sem se svojo mladost sem preživel blizu Italije. Italijani so meni svetovni prvaki. Mm-hmm. Bom rekel, in kar se tiče garderobe, in kar se tiče obnašanja, in kar se tiče vsega, naprimer, mm-hmm. ne? Da ne govorim samo v hrani, naprimer, ne? Tako da ne bo kdo mislil, da jemo barilo, ampak je tudi dobra pašta je. Ampak jaz bi jedel to na 5000 načinov, naprimer gor in dol, ampak pri Italijanih je to vedno tako dobra roba, dokaj hitro narejeno vse skup in enostavno ogromno cajta, kar ga pa jaz nimam za sebe, naprimer, pa se ga nisem navadil, da oni dejansko v bistvu jejo tisto pašto, ampak to je tukaj, da me ne bo kdo narobe razumel, naprimer, to hrano oni jejo po 5-6 ur, oni si cel dan vzame, naprimer, to bi jaz rad od njih. Jaz dejansko v bistvu njih sem spremljal, ko sem še živel v Novi Gorici. On se ti je pripravljen sred križišča prometnega ustaviti in te sprašovati, da kje je tukaj najboljša oštarija, on že pove ime in če ga lahko usmerim, ampak on njega ne gane, če mu njemu trobijo ali je samofurizirano ali uno, tretjo, četrto. In to je meni, sicer bom rekel, je malo bolj bezobrazno, to naprimer sicer ne zgleda tudi tako, naprimer, ampak pa to je
6: tako življenje. Tako pa živijo, ne?
7: V končni fazi, ja.
6: Kaj je najljubša hrana Anite?
7: Joj, Anita ima tudi vse stvari ima rada praktično, naprimer. Ne? Tako da bi zelo težko njeno tisto najbolj hrano, naprimer, ali pa top hrano, naprimer, bi zelo, zelo težko, zaradi tega, ker dostikrat spremeni tudi kaj, razen tega...
12: Ampak iz otroštva so čufti.
7: So čufti, ja.
6: Pa perikrom
7: bi razravljali. So čufti pa, da je totalno sovražnik, čeprav ima rada morje, tudi jaz. Takrat, ko sem jo prvič povabil, da gremo na morje, ko so začela pred 18 leti, sem bil 100% na ona morski tip, da je ono tretjo, četrto, peto, gremo v ta boljšo oštarijo, pa to je še dan danes ta boljša, to je Ivo v Pirano, pa je pelem jaz, pa jaz ko naročim, tako gledam tam tisto, ono, pa mislim, da sem neko rižotko, pa ono tretjo, pa prej sem pa rekel, predno sem jaz bom rekel, vrgo ven iz ust, kaj bom jaz jedel, sem rekel, zdaj pa ti izberi, pa ona gledala. Pa je tako rekla, jaz bi pa dunajski in pomfri.
6: Smo pa štajerci, veš.
7: Ampak to dejansko, mislim, da moramo že spet obletnico, vsakič mama po 1-8 letih mama obletnico, greva k isto kivotu, naprimer, samo da ona je tokrat naročila par let nazaj pariškega praktično, ne? Ampak jaz temu bom rekel, ne dam nič, da je pa zdaj to kaj napačnega zaradi enega preprostega razloga. Jaz sem si celo kupil pečko, da grejem vodo pa ribe na zuni na terasi, samo zaradi tega, ker ona tega ne prenese in...
12: Ker mi smrdi.
6: To pa je romantično, ja, veš.
12: Zelo.
7: No, ampak bom jaz rekel, zakaj? Bilo kjer, meni to ni narodno povedati za enega preprostega razloga, ker enostavno, če hočeš, da je vse skaj po redu v familiji noter,
6: moš
7: tudi se prilagajaš.
6: Anita, s katero pesmijo Miranova si morda kdaj potočila solzica oziroma za katero? Katera pesem njegova je tebi najljepša?
12: Zdaj prav potočila solze, ne?
6: Ja, ampak čustveno.
12: Meni so zelo všeč tiste stare uh-huh. pesmi. Uh-huh. Ne vem, najlepša si njej. To so v bistvu pesmi, ki se mislim, da skorda ne predvajajo. Uh-huh. Ali pa Zadnjič je nocoj. To so meni ene take, ne vem, Zadnjič je nocoj mi je še posebej tak komad, ko mogoče nekoga zgubiš, tam je še posebej pri srcu, no, ampak
7: to je res tista doba, ker smo prej debatirali, da je toliko let nazaj, praktično se je zgodilo že marsike, samo enostavno čas te podre, čas te dejansko v bistvu pohodi, ampak dejstvo je samo takšno, da Anita nikoli ni poslušala prej, zaradi predno sva se spoznala, da bi ona poslušala mojo muziko. Ona je poslušala, vedela, kdo je Miran Rudan, ampak enostavno ona ni poslušala moje muzike.
6: Ona se je zaljubila v bate, ne v glasbo po domače.
7: V bistvu
6: ne?
7: Ja, ja. Totalno drugačen, bom rekel, krok vsega tega, da so sploh začela skrb, kot pa da bi bila tukaj samo muzika, pa da bi medva to dejansko v bistvu se spoznala na samem špilu. Mm. Nikol, ker je tudi sama priznala in meni je bilo tudi ful všeč, je rekla, ne, jaz nisem tvoja muzika, nisem poslušala, sem slišala, jo, mi je všeč, to pa to, ampak da bi bila pa ona ljubitelj zaradi tega, pa da bi ona drugačno gledala do mene samega zaradi glasbe, ni nikoli in to mi je všeč. Mm. Zaradi tega mi je, dosti krat me ona tako spravi malo ob živce, naprimer, sicer s tem, zaradi tega, ker mi reče, ne, pa bi mogel to, pa bi mogel to, pa bi mogel to, meni je pa to zamuda, zaradi tega, ker sem pa eden tistih, ki tisto, kar se je pač zgodilo, lahko obnovimo momentalno, ne moramo pa več vrniti izga časa v tisto, da bi to dejansko bistvo lahko to zgledalo in da bi ti bilo že spet sebi kao všečno.
6: Rekel si, da si čustven, ti reče, kdaj Anita ne joči?
7: V bistvu dosti krat mi reče, naprimer, sem, mi tudi danes verjetno vsaj trikrat, štirkrat, ko bomo debatirali še o kakšnih stvari, ki me bojo naprimer ne prizadele, ampak ki mi je čustveno dejansko bistvu res se dotaknejo, bom imel mokre oči praktično.
6: No, mi bomo tukaj pa zdaj imeli mokre oči od pesmi, veš? Ne joči, da srce ne poči.
7: Yes.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Pipi strezi zgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražje zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
12: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
13: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
14: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z zbranimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
13: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Veljati začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. V Oslu danes razglasitev Nobelovega nagrajenca za mir. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojni sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Namen zakona, ki ga je državni zbor na predlog koalicije sprejel konec septembra, je zagotoviti čim zgodnejše vrhunske zdravstvene obravnave otrok z redkimi boleznimi v Sloveniji. V Oslu bodo danes razglasili letošnje prejemnike Nobelove nagrade za mir. Lani je šla v roke vodje venezuelske opozicije Marije Corine Machado, ki pa jo je kasneje predala predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Za letošnjo nagrado je bilo vloženih 287 nominacij posameznikov in organizacij, a njihova imena ostanejo tajna 50 let. Med morebitnimi imeni se omenjajo tudi posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese, papež Leon 14. Odbor za zaščito novinarjev in Mednarodno kazensko sodišče. Slovenske nogometašice se bodo danes v Istanbulu pomerile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Dvoboj se bo v največjem turškem mestu začel ob 18. uri, povratna tekma bo na sporedu v torek v Domžalah. To bo peta medsebojna tekma med Slovenijo in Turčijo, vse štiri prejšnje so pripadle Slovenkam. Nazadnje so lani aprila v Ligi narodov doma slavile s 3-0, v gosteh pa z 1-0. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Lepo zdrav na ceste, ne poročate o nobenih zastojih, kar je super, tudi jutranjih zastojev zaenkrat ni, pa tudi radarje niste nobenega opazili. Če pa je kakšen, ki je skrit, sporočite na 08013 02.
4: V tem jutru z nami VIP gost Štajerske budilke ter Simona in Arnej.
11: Lepo, dobro jutro. Miran
10: Rudan.
12: Dobar dan!
11: Maš pa kar srečo, ne, da imaš primek Rudan. Paše ti, ne? za glasbeno sceno.
12: Ja, moram pa to čestitko nekako, mislim, da imamo dosti cajta, ali pa svak daj sploh govorila, naprimer, čeprav ima 94 let, ful je takrat dobro to naredila, ne? Mira, n, ruda, n. Ne? Tako da mi je bil že v sami taki, bom rekel, mi je bilo to všeč, ampak se imamo sami, naprimer, ne? Verjetno tudi ti bi imel rad kakšno drugo ime, tim po
10: ime mi je super, mogoče priimek je malo teže izgovoriti.
12: No, evo, najdemo nekaj ja. Notam,
11: pa dobro, se zdaj tudi moški od žensk vzamejo priimke, če se ženijo, tako da pač ti to predlagam, ne?
12: Pa dobro, pa se tukaj okay, dejansko...
10: Ok, ženske zaradi dva priimka vzamejo, ne?
12: Mar se kje si lahko spremenimo, gremo na občine, malo plačamo ja, tistih 40 evrov praktično, tako da...
10: Ja, res
12: tako da,
10: je, ne sam v imenu, tudi dan danes si lahko marske druge.
11: Ampak bodimo srečni s tem, kar imamo, ne? Da smo zdravi in to je to.
12: Pa, točno to.
11: Ti si bil tudi srečen leta 1990, recimo, ne, ko si stal na pravi, ha? Eurovizijske odro, ja, ja. Ja. Kak je občutek?
12: Lep občutek, tudi moj spomin v bistvu iz tistega časa, glede na to, da sem jaz Zagreb poznal zelo, zelo dobro, glede na to, da moji starši v bistvu življenja z mamo je bilo celo otroštvo krško, to pomeni, da smo dosti krat tudi, kadar smo šli po dobre kavbojke, nismo hodili v Trst, ampak smo hodili v Zagreb in to bom rekel kar dosti krat.
11: Rodil si se v Zagrebu, ne?
12: Točno, rodil sem se v Zagrebu, rodil sem pa sem se v Zagrebu samo z enega preprostega razloga. Mamina sestra se je uženila z Makedoncem, otorinolaringologom in on je bil takrat na praksi praktično v Zagrebu. Mm-hmm. Mama je imela pa priložnost ali roditi me v Novem mestu, to je 40 km proč. Mm-hmm. 40 km proč pa je Zagreb tudi iz Krškega ven, tako da mama se je odločila, naprimer, da me rodi v Zagrebu. Mimica praktično, bom rekel, je imela dve hčerke, ali moja dve sestrične, Vesna in Biljana, tako da imeli so veliko stanovanje in tako da sem jaz rojen v Zagrebu. Tako da piše, rojstni kraj je Zagreb. Moram tudi reči, da sem se nekako... Zakaj pa ne bi imel njihovega državljanstva, naprimer, če bi se to dalo, ampak enostavno nisem mogel imeti, glede na to, da priimek Rudan. Ogromenkrat potem, ko smo Albin Rudan, moj stric, klarinetist, je takrat dostikrat let je ugotavljal, odkje je ta priimek Rudan, glede na to, da to ne bi bil slovenski priimek. Ne?
11: Pa redkost je to.
12: In po vseh označbah, po vseh tisto so kao prišli do tega, da star oče, od mojega starega očeta, v bistvu oče od mojega starega očeta, je bil najdenček v Trstu in takrat v tistega momenta prihajajo tudi te dokumenti, naprimer pod priimkom Rudan, naprimer tudi v Krško. Drugače pa malo, ko smo se pozanimali, Zorica Konđa, praktično smo se včasih družili, ko smo bili na splitskih festivalih, to so tudi leta, ne? Zdaj smo rešljati nazaj, koliko let je to nazaj, ampak ogromno let nazaj, bil sem dvakrat splitski festival, enkrat pop dizajn, enkrat tudi sam. Zorica Konđa je tudi zelo, zelo dobra pevka iz Hrvaške. Nekako ona mi je sama omenila, pa znaš, da je kod nas selo ki se kliče Rudani, ne, sem rekel, pa kako to polno tretjo, potem je pa njen mož, je malo to se pozanimo in je kar dosti, naprimer, Rudanov, naprimer, Hrvatov. Tako da, mi tudi potem po nekih takih hecnih, mislim, da so oni imeli neke oddaje, te talente, pa je bil tudi Rudan praktično, naprimer, pa smo potem bili bolj prepričani, da mogoče pa res nekako malo bolj hrvaški priimek ta, nikoli se pa nismo potem več naprej, kako pa, kaj pa, zakaj, v bistvu familija, kar naša velika pod tem priimkom in ustal je ta priimek in ne ostane.
10: Kak pa si kaj danes s temi festivali, pa to kakšno imaš pogled na to, še bi šel recimo na Eurovizijo enkrat ali karkoli?
12: Ne, glede na to, da sem zmagal na Euroviziji leta 1990 kot back vokalist Tota Cotugna ne bi nikoli več šel zaradi enega preprostega razloga, pa tudi, če bi imel sam, naprimer, nekako dobiček na redu pri tem, ne, da sem bil tukaj praktično soudeležen nekoga, ki je dejansko v bistvu bil tudi avtor in originalni izvajalec ali pa v bistvu prvi izvajalec, je bil Tota Cotugna, zaradi enega preprostega razloga, zaradi tega, ker kadar imaš en taki uspeh, ampak meni je bilo to življenjsko, mi je bilo to res nagrada, verjetno, da bi takrat, če bi me vprašal, bi jaz rekel, ne, kad to dobim, se bom poslovil od tega sveta praktično in ne bom več glasbenik zaradi tega, ker takrat je bilo to v tisti stari Jugoslaviji, pa v tistem času je bilo to en taki sloves, to ni bil noben splitski festival, nobeno, naprimer, že samo izbor Eurovizije, naprimer, ne, tako kot je Riva zmagala, z Rivo smo se mi dobro poznali, smo se spoznali tisto leto, ko so oni zmagali potem, naprimer, ne, to je bilo To je bilo vrhunec vsega tega. Pa mislim, da oni se niso smeli, oni so drugače iz Zadra. Mi smo bili v Zadru tudi takrat, naprimer, to je nekaj neverjetnega, koliko občinstva je njih dovesedno. Oni se niso mogli sprehajati niti po samemu mestu, naprimer. Bili so res zvezdniki.
11: Zvezda, ja.
12: Zdaj pa, če poštudiramo, kje so pa oni danes?
10: Ni eno pesem, tudi, je pa to je to.
12: Tudi ona, samo ena pesem in dejansko v bistvu...
11: Niso znali izkoristiti, ne?
12: V bistvu so izkoristili. Ampak enostavno, kako češ ti tak hitovski komad, tudi je loko, bom rekel, točno tako, tudi je presežek kompletno vsega, tudi je praktično in dobiček in pa smrt, naprimer.
11: Kako pa to, da je ravno tebe to izbral za back vokalista?
12: V tistem času...
11: Vseeno si Slovenec, ne?
12: Ok, zdaj bom na hiter povedal, glede na to, da si ogromno niste še pogledali film, naprimer, da sem jaz, začetek moje kariere je bila audicija v Len Ruš, takrat sem zmagal pred 100 pevci, prišel v to skupino noter, da bom na hitro omenil, Miki Šarac je bil tudi tam noter, naprimer, tako da se so z Mikijem tam spoznala, z Mikijem, ko so se spoznala, sem se pa začel spoznavati z vsemi ostalimi, praktično z njegovim bratom Goronom, ki je bil pa takrat eden klaviaturist, v bistvu eden vodilnih članov samega Randevuja. V tistem času, bom rekel kratko,

0: Band, naprimer, vsi so bili deleč v zadi, praktično kakšen Gugu ali pa v tistem času. No, in nekako se je začelo šušljati, naprimer, da je pa prišel nekdo, ki pa je zelo, zelo talentiran, da je energičen, da prihaja iz Krškega in da ne si ga pridejo pogledat. To je Miro Čekeli, šef benda, tudi naredil in mislim, da ni trajalo niti pol leta mojega prihoda v sam Moulin Rouge, da je bila že kar naenkrat ponudba, ajde Rudan, gremo v studio noter in jaz sem tako skapado, glede na to, da kdo si še želi po 18-ih, 19-ih letih, komu se ta mati Marija prikaže in pride v trenutno najboljši studio, tisti studio je bil leta in leta najboljši, to je bil studio Tivoli in jaz takrat strah me je bilo, praktično bom rekel, bil sem res vajen, sem velik, ampak vsi so trdili, tudi sam pokojni Đorđe Novković, mi smo bili dosti krat v Zagrebu, ko smo se pogovarjali tudi za ploču Debela djevojka, potem je bil Zelena je moja dolina in pa Shopping in Grad, tri ploče sem z njimi posnel, večinski avtor je bil Đorđe Novković, oče od Borisa Novkovića, eden najboljših naših, bom rekel, skladateljev te glasbe in nekako res sem imel srečo, praktično.
1: Srečo si imel torej tudi pri Isjeme, ne? Zmagali ste in kakšen ima zdaj občutek, ko je slišiš po radiju?
0: No, vidiš, da sem predolgi, kar sem hotel odgovoriti, kar sem imel vprašal.
2: Zelo zanimivo zgodbo si za eno novo povedal.
0: Zaradi tega, ker enostavno vsa ta garnitura, tudi po randevuju, pop design, pa tudi moja solistična karjera je spadala k temu delu, da dejansko v bistvu sem jaz tistega 90. leta nastopal kot
2: back
0: vokalist, ampak bom rekel, kot neki dodanega pepelu in kri. Je bil pa, bom rekel, Tadej Hruševar, takrat kar en moj taki velik pristaš, tudi kar se tiče komadov, po vsega tega, imel me je za res talenta kar svetovnega formata in v tistem času, glede na to, da je bil pa on poznanstvo vse skeptih stare ekipe, naprimer, govorimo se še zmeram to v Jugoslaviji, vse te, te velike televizije, ki so bile tam in Beograjska in Jugoslovanska, naprimer, si te izbori, naprimer, tako da on je rekel, ne, moram Rudana prepelati, glede na to, da je agresivc in glede na to, da so mu Italijani naročili, da pa rabijo nekoga, ki pa ni glih, se upravičujem, najbolj nežen po vsem temu, da je malo bolj agresivc, je on tako je vedel za mene in tako je naredil eno svojo, bom rekel, kako bi rekel, lestvico in prišli smo tam, prva proba, ki je bila, ne bom nikoli pozabil, v Lisinskem se je to vse skep dogajalo in Italijani so bili zadovoljni 300 km na uro in na koncu, kaj je bilo po 14 dnevih, naprimer, bivanja tam, zmaga, ampak moram pa tako povedati. Jaz sem se vračal tudi domov v Krško, pa bil ponosen 300 km na uro, normalno, mislim, televizija pa mediji so že spet povedali vse skup tisto, kar so mogli v tistem času, naprimer, in govorilo se pa že od prvega dne dalje, da se sumi, da bi lahko Hrvat zmagal, in, ampak to je bilo res od prvega dneva, prvič, ko smo šli v garderobo, je že šušljalo se, je rekel, tokrat je zmaga italijanska, naprimer, pripeljali so še eno ekipo, ki sploh dejansko v bistvu nima blage veze s to musko, ampak glede na to, da oni načrtujejo neko Evropo, naprimer, ki mi niti pojma nismo imeli še, naprimer, mi smo bili še zmenom v Jugoslaviji, kaj se bo sploh dogajalo, so rekli, oni so malo čudaki, tako, ka so pri garderobi pri vsem tem, enostavno so prepričani, da bo zmagali in tako se je zgodilo.
2: Tudi že takrat se je torej začelo in leto 90 torej ste zmagali in nisi bomo zdaj priboljšali, torej oziroma Evropa 92.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
3: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
4: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
5: Stopni sement in pika sem petrol.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Zadnjič je Jenoco in Miren Rudan, ja, to je pesem tista, o kateri sta prej govorila, ne, skupaj z...
1: Partnerko, ja.
0: Partnerko, ja.
1: Partnerko, ki že čaka nekaj let, da bo žena, ne?
0: Tako nekako.
2: Pa v bistvu se sva mož in žena, ampak...
0: Neporočena.
2: Neporočena.
0: Ok, drugače pa veliko svojo zgodbo si zajel tudi v svojem filmu, imenovano Amen, ne?
2: Ja.
0: In tudi imel si čas, da se ta film, če se prav spomnim, vrtel za novo leto?
2: Ja, ne vem, ali na prvi januar. Čas prejšnji, ja.
1: In to na televiziji Slovenija, ne, kar je redkost.
2: Noro! Noro, jaz bom rekel, da sem za vse skep te stvari, da so mi res to dovolili, naprimer je to nekaj neverjetnega, tudi če bi večkrat to predvajali, naprimer, ampak bilo točno na dan Božiča ali novo leto, je bilo točno, naprimer, nedelja je bila, naprimer, in evo ga, je pa res, da vsi tisti, ki bi si to hoteli pogledati, je to na YouTube v zelo, zelo velike kvaliteti praktično in mislim, da samo cela zgodba je res režiser Bojan Kodelja naredil, to je moj prijatelj, praktično tudi moj znanc, naprimer, in je naredil res nekaj fenomenalnega in normalno.
1: Je pa zanimivo, ne, popolnoma si se, bi temu rekli, razgalil, ne,
2: povej. V bistvu, ja.
1: Nisi se samo, mar si kdo bi naredil v filmu, sebi bi se samo hvala, ne, po domače, ne.
2: Ne, niti v sanji.
1: Ja, ti si tudi povedal tiste zgodbe, ki, ne bom rekla, da se jih sramuješ, ampak ki ti niso ravno priljubljene, ne.
2: V bistvu vse stvari so meni in priljubljene in niso priljubljene, to pomeni naprimer in tisto, kar dejansko v bistvu se bom rekel, zmaga in poraz je meni nekaj tako lepega, pa mogoče bi me kdo zelo vzel naprimer na malo drugačen način, ampak ni res. Tudi poraz sem bil včasih ponosen zaradi tega, ker potem, ko se usedeš, ko bideš ves, zakaj je bil poraz, lahko da ni bila sreča, lahko da ni bila, ampak enostavno bom rekel, v mojem življenju tako, ko se je dogajalo in uboga ženska kolesarka in moje nesreče v najlepšem mojem času, praktično bom rekel, v vsemu temu, kar se lahko zgodi, pobrat se, tudi jaz še dan danes dejansko v bistvu ne verjamem, kako mi je ratalo to vse skup in tudi dan danes se dogajajo dejansko v bistvu stvari takšne, ki niso glih, ne vem kako dobičkonosne, naprimer govorim v samem občutju v tebi samega, ampak vedno se ti bo lahko nekaj zgodilo, naprimer, samo da ne umreš praktično, naprimer, ampak res je, dan danes je res tako, naprimer, stopiš ven, kaj pada na te in te več ni, naprimer.
0: Imaš materiala že morda za dvojkico?
2: V bistvu ja.
0: Ja, ne?
2: V bistvu ja, zaradi enega preprostega razloga, ker tudi ta čas današnji, tudi, naprimer, današnji prihod do vas, moje bivanje v studiju, to je tak čas, to je nov čas in dejansko v bistvu mi moramo gledati na ta čas. To pomeni tisto, kar bomo pisali danes, pa da se bo nekdo drug v prihodnosti lahko spomnil, bomo mogli delati na tak način. Nisem tisti človek, ki se non-stop ozira nazaj. Rad se ozrem nazaj, ne rečem, ampak naraje ne. Ker v bistvu bili so lepi trenutki in slabi trenutki. Film pa pokaže, film res pokaže od začetka pa do konca tistega, naprimer, tako dobro, da sem vprašal, kaj pa nadaljevanje, normalno, da bom se bomo nadaljevali, ampak nekatere stvari bom jaz rekel, zdaj vam moram na hitro povedati, jih jaz ne maram, a lahko bi jih uresničil, naprimer, ne? Ogromno ljudi meni reče, zakaj ne greš v športne dvorane, ker bi jih tako razpordal sam, brez bilo kakšnega problema. Ker mi to ne paše, ker se ne vidim za takšnega, verjetno pa, da v prihodnosti se bo tudi to zgodilo, ker je repertoarja ogromno, treba ga nastaviti na najlepši način, ampak enostavno bom jaz rekel, rad imam ljudsko množico, oni dobesedno pumpajo v meni energijo in bilo kje, ali smo na vašem radiju, ali je fešta, ali je bilo to, kar se je zgodilo v Stožicah praktično, ne? To je meni taka uživancija, tak trenutek, da je to nekaj neverjetnega. Takrat dejansko v bistvu bi eksplodiral, naprimer, če bi mi rekel, da ne odpojem komade, ki so dvakrat nad hajem, naprimer, pa bi jaz to verjetno naredil brez bilo kakšnega problema. In tukaj je ta moj, tukaj mi je pa dejansko v bistvu res ta publika in vsekakor nemalo sodeluje še z menoj, tudi pri novem komadu, ker mislim, da tokrat ne bom zgrešil kako in kar.
1: Pomeni, si srečen.
2: Zelo.
0: Amen. Amen. Bomo rekli.
2: Amen.
3: Je komu sploh mar za lepe stvari?

0: Či, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Občina Cirkulane se je uvrstila med finaliste izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji Skriti turistični kraj. Letošnja tema Nazaj koreninam spodbuja k prepoznavanju in poudarjanju tistega, kar daje posameznemu kraju njegovo pristnost in značaj. Zgodbe, tradicije, dediščino, naravo, kulinariko, običaje, znanja in predvsem ljudi. Županja Antonija Žumbar pojasni.
5: Kot skriti, izhajajoči turistični kraj smo izbrani med pet finalistov. Dejansko z našo naravo, jaz pravim, in z našo gostoljubnostjo in z vsem, kar imamo ponuditi, mislim, da smo na dobri poti. Jaz pravim, da to tudi priznanje celotnim Halozam, ker dejansko smo vsi skupaj v tem skupnem razvoju na področju turizma. Predvsej stvari usmerjamo tako tudi z razpisi na področju gospodarstva, za nočitvene zmogljivosti, z dogodki, z prireditvami.
4: Spletno glasovanje poteka do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Jutri med 14. in 17. uro bo dan odprti vrat prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali opremo in delo, se preizkusili v gasilskih spretnostih in se ogledali gasilsko platformo ter novo gasilsko vozilo. Mogoč bo servis domačih gasilnih aparatov, otrokom pa bodo na voljo zipline in napihljiva igrala, za vse sladkosnede pa po vrhu vsega še sladke palačinke. Spremljali ste lokalni utrip. Pripravila sem ga Ane Mari Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Trenutno imamo 16 stopinj, prav takšne temperature bodo tudi v popoldanskem času. Sicer danes dežja ne bo, bo pa več ali manj oblačno, vmes tam med 16 in 17 pa celo toliko sonca, da bomo potrebovali sončna očala. Jutri sončna očala, ja, vzemite jih sicer seboj, če greste kam, ampak bodo pa prevladovali oblaki v popoldanskem času, pozno popoldan, natančneje tam po 18. uri bo celo deževalo in pa 18 stopinj. Bo miram, bi zdaj spet rad nekaj.
8: Dežja ne bo.
7: A bož bo.
8: Druga, pa smo prdeži.
7: No, v nedeljo pa, takrat, ko še bomo spali, bo malo dežja za osvežitev, potem pa nekaj sonca, nekaj oblaku in pa 17 stopinj. Takšne temperature bodo tudi v prihodnjem tednu.
9: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
10: Še lepo zdrav na ceste. Nekaj jutranjih konic imamo v mestnih središčih, par radar ste opazili v Logarovcih, pri Križevcih, pri Ljutomerju, pri Kapelici vas čaka in pa postrena kontrola je na Podravski avtocesti in sicer na bivši cestninski postaji Prepolje, v smeri Ptuja vas meri, tako da tam previdno in po omejitvah. Če opazite, kje še kakšen radar ali zastoj, sporočite na nič 80 13 nič 2.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10 let jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
13: Z vami v tem jutru Simona in Arnej ter VIP gost.
7: Miran Rudan.
8: Dobar dan.
10: Res lahko rečemo že dober dan, ker čas tako hitro mineva. Mineva, da smo že skoraj pri koncu, ne? V bistvu, zadnje dejanje bi lahko rekli še sam pred nami, ne? Drugače, jaz se že tudi ful veselim, da bomo počasi slišali tvoje božične komade.
14: V bistvu, ja, se bom rekel, lep čas že spet prehajam. Mislim, meni je vsta čas miren. Moram pa reči, da sem poboževalec tega, kar je v tem trenutku, da danes, ko sem šel ven, praktično mi ni bilo treba nobene druge jakne, ampak tako se daš v moderno gor. Pričakoval sem, da bo ene 6, 7, 8 stopin, ampak glede na to, da je bilo malo dežja včeraj, ampak hvala Bogu, takoj, ko se usedeš, potem vidiš, da je 14 stopin. Mislim, da čez dan bo in rad imam oktober.
7: Kdaj rad voziš recimo avtomobil po zimi, po leti? Kdaj ti je najljubša vožnja?
14: Bilo kdaj. Jaz uživam med samo vožnjo, tako da pomeni, ampak zelo zadnje cajte imam šoferja tudi, naprimer, ne? In tako da sem malo, res sem malo zmatram.
7: Šoferko, lepo šoferko.
14: In nekako, ampak meni je sama. Kadar dejansko, bistvo, če bi hotel se umiriti, pa če bi hotel dejansko, bistvo, da nekaj uživaš, bi se sosedil v avto, pa bi mi rekla, pet greva v, do Kopra na kavico, praktično.
7: Hvala enako.
14: In to je meni
10: no, vid vas takr res veliko ljubitelja in pa poznavalca avtov, ne? Tak da, a stavi dva za en kviz, za oba dva, vajo dva, mislim.
14: Može.
10: Simona, si?
14: Ja.
7: Ajde.
10: No, te pa bomo zavrteli. Ok, prvo vprašanje. Najprej seveda ti odgovoriš, Miran. Kaj pomeni kratica SUV?
14: Elektronski?
7: Kjer je avte SUV? Malo višji.
14: Točno, ja, malo večji, ja. Malo višji, ja.
10: Simona?
7: Zdaj, SU kratica pomeni Simona upravlja vozilo.
10: V redu. Drugo vprašanje, Miran. Koliko konjskih moči ima po tvojem mnenju idealen avto?
14: Največ kot po 200 malo praktično, naprimer. Ene 180, 170, 180, naprimer s to elektroniko, ki je dan danes, jaz ne rabim več, oni imajo lahko po 500, pa ne vem kaj, ampak tega ne uporabljajo.
7: Veš, kaj on zagleda, nafta je predraga, pa bencin.
14: Ne, zaradi tega. Ne, nisem, nimam ene kazni zaradi prehitre vožnje, prehitiš praktično, pa malo bolj rukneš, naprimer tako, da te malo, ampak da bi pa jaz nekako prisegel na neke avtomobile, pa tista prdenja, kar se tiče od auspuhov, naprimer, mene to ne zanima in tako da pravim, med 150 pa med 200 konji je čisto dovolj.
7: Meni je vse eno koliko konjev, samo da jaz ne sedim zraven, ampak da sem za volanom.
14: Bravo.
10: Kako pa drugače. Simona, zdaj pa ti najprej, kaj, kaj je pomembnejše pri dobrem avtomobilu? Kaj bi rekla? Motor, udobje, videz?
7: O, lučke v avtu, to je meni najbolj pomembno. Jaz kupim avto, glede več lučk mal, ne onih za motor, ne, veš, ampak ono, da se vse sveti noter. To je meni ono, oh my god.
14: Res?
7: Ja,
10: tebi?
7: Ja.
14: Dobro, meni bom pa rekel, da sam, kako se ti počutiš v avtomobilu noter. Jaz sem bil prepričan, da v tem pa zelo ne bom delal reklamo za nobenega, tudi ti ne smeš delati reklame, ne bo delala.
7: Čeprav bova istega prodavca,
14: tako,
7: ne?
14: Bravo, ja. Ampak bom res rekel nekaj definitivnega to, da ti to gledaš, pa ga greš probat, ko se usedeš noter, pa rečeš, pa ne morem verjeti, da je ta firma naredila tak avto, to je nekaj neverjetnega, naprimer. Tebi mora biti in vizualno, in samemu notenju. Jaz bom rekel, v tistem avtu, v katerem sedem, in enem, in drugem, imamo pa, normalno, da ima vsaka familija ima dva avtomobila doma, mi je nekaj fenomenalnega in sem ful, bom rekel, ponosen, da sem dejansko v bistvu to lahko, glede na to, da ogromno, kar se prevozimo, naprimer 60-70 tisoč kilometrov letno, naprimer, ne, to pomeni en avto 35, drugi 35, ne, res je ogromno vložen, nimamo nobenih kazni, v bistvu saj jaz nimam nobenih kazni, bom potrk, upam, da tudi ne bom imel naprej, sem dokaj pozljiv.
10: Zdaj sigurno ne, ti ne.
14: definitivno bom rekel, da more vsem spadati temu, tudi to, kar si rekla, tudi vse skup te lučke, šminkarske,
10: Ok, gremo naprej. Četrto vprašanje, kaj je turbo?
14: Turbo je samo dejansko v bistvu pojačen, navaden motor, naprimer, ki mu daje še dodatno energijo in nisem pa nikoli dejansko v bistvu pa, zdaj si me prav dobro vprašal, glede na to, da stokrat sem že probal, naprimer, pa mogoče še večkrat, da pogledam, kaj je dobesedno pojem turbo, kaj dobesedno ti pokaže v sami vrednosti, naprimer.
7: A to pokaže, po moje, ko moški rečete, samo malo bom pritisnil na gaz.
10: Ni nepravilnih odgovorov, drugače, da se ne boš sekiral slučajno, ker samo
14: ne?
10: Tak,
14: ja? Ne. Okay.
10: Peto vprašanje, kaj bi Miran in Simona prej opazila na parkirišču?
7: Miran sigurno prasko na svojem avtu.
14: Verjetno da ja. Zaradi tega, ker bom rekel, sem alergičen na te stvari, pa nikoli ne parkiram. Ljudje, kadar hodijo v trgovino, vsi se sparkiravajo 100 metrov v krog, bom rekel, mogoče ni glih tek 100 metrov, greš v Europark, naprimer, pa jaz zmeram parkiram ful deleč proč, ampak ne ful deleč proč, samo 50 metrov dejansko v bistvu dle zaradi enega preprostega razle. Ljudje smo dejansko v bistvu včasih zelo površni in tudi meni bi se lahko zgodilo, da sem kaj pa naložil in zdaj tisti, bom rekel, sem pa pogulo malo drug avto. Ali pa tudi dejansko v bistvu se meni zgodilo, jaz tega še nisem naredil nobenemu drugemu, drugi so pa naredili pri meni, da dejansko v bistvu se je dotaklo, naprimer, pa tudi če bi počakal me tam, pa dejansko v bistvu, da bi se mi, bi mi bilo hudo zaradi enega preprostega razloga, ker...
7: Da bom jaz zapovedala, zakaj to moški naredite, ne?
14: Zakaj?
7: Zakaj grete vi parkirati drugam? Je zakaj, da ni prask, ne? To je kot prvo? Pa zato, ker ti imaš eno posebno barvo avta, ne? In to je težko zadeti. Daj, ne ti meni.
14: Okay. Res je, da je tragična barva, lepa barva je vse skup tako, kaj ima zabiti. In tista ena edina praskica, naprimer, dobro, da imam jaz strokovnjak, ker ti to vse skup lepo tako spolirajo, da dejansko ja, se nič ne pozna. Ampak me pa to kar žrlo, mislim, da tudi, ker sem bil nazadnje tukaj, sem se ustavil potem na isti firmi, da sem rekel, pa so mi pa oni rekli, pa ne, pa to ni nič praktično. No, to sem rekel, je, ta praskica se vidi, naprimer, glede na to, da je, da je mat barva, ampak tudi zaradi tega. Mm-hmm. Nočem, da ljudje vidijo, avto ni tako drag zgreda, pa da dejansko v bistvu je vreden malo več in nočem, da ljudje dejansko v bistvu v tebi potem razmišljajo, poglej, ta si pa loko, prvoči ni res. Mi ga dobimo, vse glasbeniki, tako kot sem jaz, ga dobimo za tako dobro ceno in hvaležen sem tudi dejansko v bistvu samim lastnikom, naprimer, ki dobesedno vozijo ta avto, pa ki prodajo ta avto dobesedno pri nas in raj se odmaknem, ker pa da te nekdo vidi, da bi se s tem, nisem človek, ki bi se hvalil z avtomobilom, je pa nenormalno, lepo, vi bi me mogli, mogel bi vam posneti noter moja uživancija, tudi če sem sam v avto in se peljem bilo kam po Sloveniji ali pa ven.
10: No in če smo pri uživanci, kaj je za pravega ljubitelja avtomobila tudi najlepši zvok?
14: Kaj zvem, bolj tiho, kot je, ali pa mogoče ti se navadeš na katerega zvoka, za katerega si prepričan, da ga bo slišal tam noter. Ne maram neke agresije zvoka, čeprav je moderno, pa mogoče bi si kdaj vtipkal tudi to noter, pa sem zanalaž tega ne naredim, ker je tudi v programu to noter, ker si mislim, tisti, kateri umirajo od tega, bojo imeli skozi ta zvok, naprimer. Men pa tukaj dejansko v bistvu mi ni neki zdaj kao plus in mislim, da se nekako navadimo, naprimer Anita je danes, glede na to, da sem jaz malo prej vedno užgem 5 minut prej avto, tako da se malo motorček se greje, in ga je ugasnila, pa je rekla, ja, pa sem ga malo ugasnila zaradi tega, kaj pa tako tiho deluje, naprimer, ne? Ampak, jaz bom rekel, da vsak ima neki svoj določen, se še ni zgodilo pri meni, pa sem kar zamenil že nekatere avtomobile, da bi imele še Alfa Romeo. Naprimer, to, ki je bilo govora vse skup, kako to ni v avto, da uno tretjo. Ta avto ima en fenomenalen zvok motorja, ki ga pa ne bi dal nikamor drugam, gor kot pa samo na Alfa Romeo praktično.
10: Kaj pa tebi, Simona, kater zvok ti je najlepši pri avtu?
7: Zvok motorja, ko prehitim nedeljske voznike.
10: Nedeljske. Dobro.
14: Dobro, ja.
7: Okay.
10: Še vprašanje za oba, če bi lahko izbrala samo eno stvar. Miran, super avto ali super dopust?
14: Super avto.
10: Simona, super avto ali super garderoba?
7: Garderoba. Vsak avto me pripelje od A do B točke.
10: Tak bomo rekli, ne? Za konec, ne? Rezultat je jasen, oba se na avtomobile definitivno spoznata. Kdo je zmagal, pa bomo rešili za močanje.
14: Ona je zmagala, glede na to, da nisem imel pojma, kaj pomeni, pa vidim dostikrat na ta SUV. Naprimer, pa sem bil 100% je kakšna elektronika, pa kakšna dejansko v bistvu v tem.
10: Ja.
14: Ampak, dobro, naučil sem me tudi to, ampak enostavno se nisem dobesedno niti sprašoval, kaj pomeni ta SUV, ampak enostavno sem...
10: Ni tudi pri kuhanju neki SUV?
7: Jaz, kam je on zabredo. Mi dva bova samo rekla, Miran, pes pa avto morata biti nemška.
14: Točno tako.
10: Pa sta vse povedla, ne?
14: Ja, ja.
10: Ok, zdaj pa, Miran, povej še, kje te vidimo v naslednjih... Dobro, zdaj si že izdal neko skrivnost, da pripravljaš nekaj res posebnega, kar se tiče
14: točno,
10: nove
14: tako,
10: pesmi.
14: Točno tako, ampak boste mogli še malo počakati, ne 2-3 mesece, jaz računam nekje že spet januar, takrat, ko bo najbolj mirno, takrat, ko bo najbolj vse, skaj počakajmo še, da vidimo, kaj se bo zgodilo za snegom, naprimer, in pa z vsemi žurkami proti koncu tega leta. Mi se vidimo kmalu Vila Monde, to pomeni noč čarovnic, naprimer, ne se vsako štima čim bolj dobro. In drugo pa dejansko bi se vse skup lahko vidite na naših straneh, praktično na
7: Veliko
14: Facebooku.
7: Veliko si tudi na privatkah, ne? Tudi na svoje privatki si pel, na svojem rojstnem dnevu si
14: sebi sem prišel, to me je nasrala Anita tisti dan, naprimer, čeprav me je prepričovala vse skup ostalo, ampak tudi to je nekaj dobrega, da te lahko nekdo, naprimer, toliko prepriča, da ti si prepričan do tistega momenta, dokler ne zagledaš ljudi, da si prišel nekomu to.
7: Pa kaj nisi zunaj videl avtomobilov svojih frendov?
14: Ne, zaradi tega, ker so me usmerili na tak način, da so mi dali šoferje, pripeljal, vse skupaj je bilo tako neskrisa, da te ne bojo videli, da vse skupaj je na tak način. Je pa res ogromno teh privat, ljudje imajo tako radi to, da je to nekaj nevrjetnega.
7: Katero pesem si največkrat zaželijo?
14: Pa dobro, na nebesa so tukaj, bom rekel, res tista, to je dvakrat. Naprimer, drugače je pa res cela serija tistega, kar se je zgodilo v 40-ih letih, tudi Debele deklice v tišini, čas mineva, zle, bom rekel, in vse skup to je res en čar vsega tega. Čeprav jaz dosti krat rečem, v končni fazi rabeš zmeram nekaj novega, ampak enostavno zgodovina je naredila tisto svoj obraz in takšen kot je obraz, takšen je tudi Miran Rudan.
7: Norco podoben.
14: Yes!
10: Norco podoben, ampak Miran, hvala ti, da si
14: hvala
10: takšen
14: norce
10: pozitivno.
14: Hvala vam, noro je. Moram te zelo samo spomeniti, če pogledaš malo bolj takole, malo se mi zdi, da prhaja sonček, svetlika se.
7: Miran, to je barva, breze.
14: Ne, 100% da ni.
7: Dobro,
14: gledam, ampak gledam malo prostor od zuni, pa vidim, da je čez dalje svetlejši, prav?
7: Naj te uslišijo vrhovi.
14: Ej, lepo bote, eni in edini, najboljši Radio Ptuj, imejte se zelo, zelo lepo, lep vikend in upam, da se kmalo vidimo na kakšni dobri žurki.
7: Torej, 31.
14: Ja. Yes.
10: Hvala ti in zmeraj dobrodošel.
14: Čau.

0: Udoben.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
6: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol, pod noge. Vidiš? Sevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 €. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kult center Ptuj.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: malico.
1: Danes za malico v gostilni Gastro, pečena vratovina s pečenim krompirjem in pa solato. Lahko pa izberete tudi piščančjo obaro in pa jogurt dobite zraven.
2: V hotelu Roškar so za vas pripravili paradižnikovo juho, po juhi pa vam postrežejo tržaške lignje s pomfrijem in solato. Na dnevniku pri njih danes tudi zrezek v gorgonzolni omaki z rižem in solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Med 9:30 in 11:00 pa vas Žiher Point vabi na dnevne malice. Posebno imajo pa tudi dnevno ponudbo restauracij Taste Point butičnega hotela v Moškancih vsak dan med 11:00 in 15:00. In danes na dnevniku piščančja juha. Po juhi pa lahko izberete od cvrtega osliča z domačo krompirjevo solato. Tudi goveji file v poprvi omaki z zapečenim krompirjem z drobnjakom imajo na dnevniku. Danes v restauraciji Taste Point tudi polnozrnati peresniki s paradižnikovo omako in baziliko, sezonska solata in pa njihova hišna sladica.
1: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Sloveniji po raziskavi delež ljudi pod stresom v enem letu strmo narasel. Na čelu Darsa Peter Drobež. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja, kažejo podatki mednarodne raziskave Win World Views, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Med 45 sodelujočimi državami se Slovenija pri tem uvršča na 18. mesto. V primerjavi z državama v regiji je položaj v Sloveniji sicer boljši, na Hrvaškem je pogosto pod stresom 50%, v Srbiji pa 61%. Vprašanih. Delež ljudi, ki so pogosto pod stresom, se je v enem letu povečal za 13 odstotnih točk, z 31 na 44 odstotkov. Dars ima novega predsednika uprave s polnim mandatom. Po tistem, ko je po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, so zdaj nadzorniki za novega prvega moža poimenovali Petra Drobeža. V upravo je ob tem prišel še Tine Svoljšak. Drobež naj bi na čelo družbe prišel v kvoti največje koalicijske stranke SDS. Svoljšak, ki je v preteklosti že bil v Darsovi pravi, pa je med drugim soustvarjalec gospodarskega programa Nove Slovenije. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 23 točkami popeljal Los Angeles Lakers do zmage na pripravljalni tekmi lige NBA proti Sacramento Kings. Tekma v Los Angelesu se je končala 114 proti 110 za domačo vrsto. Jezerniki so kralje na pripravah premagali že na prvi pripravljalni tekmi sezone pred dnevi v Sacramento. Dončić je bil prvi strelec tekme, dodal je še po 3 podaje in skoke. Zadel je vseh 10 prostih metov, iz igre pa je metal precej slabše. Zgrešil je 10 metov, zadev pa jih je 6, od tega je bil uspešen 2x6 poskusov za 3 točke. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Mumbe. Jupi, jupi, živalice so tu. Mrkata priditi.
11: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Lepo zdrav na ceste, nekaj malega jutranjih zastojev imamo v mestnih središčih, to pa je to, kar ste nam zaenkrat tudi sporočili. Če opazite kje kakšen radar, seveda je zmeraj dobrodošlo, da ga zatožite na našo brezplačno 0813-02.
12: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Ja, lepo dobro jutro, tudi 6 minut čez 9, spet nova urca našega druženja je tukaj in v tele urci bomo slišali veliko dobre glasbe. Prihaja Daniela Martinovič in pa Magnifico, prvi pa tukaj Brian Adams in Have you ever really loved a woman? Čudovit valček za lepo jutro.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsej moda za vso družino in izdelki za dom.
3: Kot center Ptuj.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
7: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
8: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
9: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
10: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
9: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
10: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
9: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
10: Na čaj, kavo ali časopis?
9: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: malico.
1: Danes za malico v gostilni Gastro, pečena vratovina s pečenim krompirjem in pa solato. Lahko pa izberete tudi piščančjo obaro in pa jogurt dobite zraven.
2: V hotelu Roškar so za vas pripravili paradižnikovo juho, po juhi pa vam postrežajo tržaške lignje s pomfrijem in solato. Na dnevniku pri njih danes tudi zrezek v gorgonzolni omaki z rižem in solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Med 9:30 in 11:00 pa vas Žiher Point vabi na dnevne malice. Posebno imajo pa tudi dnevno ponudbo restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih vsak dan med 11 in 15 uro. In danes na dnevniku piščančja juha. Po juhi pa lahko izberete od cvrtega osliča z domačo krompirjevo solato. Tudi goveji file v poprvi omaki z zapečenim krompirjem z drobnjakom imajo na dnevniku. Danes v restauraciji Taste Point tudi polnozrnati peresniki s paradižnikovo omako in baziliko, sezonska solata in pa njihova hišna sladica.
1: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Formin v Cvetkovci so včeraj slovesno naznanili zaključek pete faze ormoškega namakalnega sistema. Investicija predstavlja pomembno pridobitev za lokalne kmetovalce ter nadaljni razvoj namakanja in zanesljivejše kmetijske pridelave na njihovem območju, so prepričani na občini Ormož in kmetijskem ministrstvu. Staro mestno jedro na Ptuju je lahko z vidika izvajanja gasilskih akcij precej zahtevno. Občinski poveljnik mestne občine Ptuj Primož Korošak pravi.
5: S tem se gasilci kar veliko ukvarjamo. Vemo, da tukaj sodobnih načinov stopa gasilskih in terenskih vozil ne moremo uporabiti, ampak je pač ključno, da poznamo območje, da dostopamo tam, kjer lahko in uporabljamo pač tisto opremo, ko lahko. Seveda je zelo specifično, ne bom rekel, da bi bilo lahko posredovati v mesto, ampak se poskušamo z raznimi vajami, ki jih izvajamo, z raznimi pripravami na takšne požare pripraviti. Še posebej na stanovalci v mesto je pa pomembno, da so ti objekti čim bolj varni, da niso nasmeteni z različnim kramo, tudi da ne izvajajo nekih požarno nevarnih opravil ali pa, če jih, da to delajo varno, da tudi so pripravljeni na gašenje oziroma o tem obvestijo gasilce.
4: Jutri pripravljajo ptujski gasilci gasilsko vajo in vajo evakuacije, ki bo potekala od 11. ure dalje na osnovni šoli Olge Meglič. V vaji bo sodelovalo približno 120 gasilcev, statistov, zaposlenih in drugih udeležencev. To je bil lokalni utrip. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Ne zamudite novici z Podravja na tanko ob 11:30.

0: na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
1: Imamo 17 stopinj, prav takšne temperature bodo tudi v popodanskem času. Danes sončni žarko bo zelo, zelo malo. Kvečemo tam med 15 in 17 uro, toliko, da nam polepša malo to petkovo dopoldne oziroma popoldan. Jutri 18, tam po 17, 18 uri bo pričelo deževati. Deževalo bo vse tja do nedelje, do nekaj dveh zjutraj. Potem pa bo ena taka sončna, prijetna nedelja za 17 stopinjami.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
3: Lepo zdrav tudi na ceste. Radar Črni Kadžar je v Trgovišču pri gasilskem domu, tam previdno in po omejitvah, in pa na štajerski avtocesti proti Avstriji bo do konca oktobra zaprt izvoz Šentilj, dovoz pa je bo po regionalni cesti. Če opazite vi kakšna radar ali zastoj, ki je sporočite na 080-13-02.
4: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
3: Petih je čez pol deseto, kar pomeni, da je počasi čas tudi za naše slavljence. 9. oktober je danes. Kdo se danes praznuje, nam zaupajte na našo brezplačno telefonsko številko. Napišite RD, potem pa ime, priimek, odkot prihaja in pa koliko let praznuje. Seveda vse skupaj pa pošljate na 4246 in prebiramo že po tele.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Kot rečeno, 9. oktober je danes tehnice, praznujete tudi rojstni dan med drugim in poglejmo torej, kdo vse danes praznuje.
2: Trikrat ste se spomnili zaporedoma, da v Budini praznuje en naš poseben poslušalec, to je Miran Medved, ki zelo, zelo veliko krat tudi nas obišče. In Miran, lep pozdravljen in iskrene čestitke za današnji rojstni dan, torej v Budino. Tudi Ivana Majcen praznuje danes rojstni dan in tudi na Ivano Majcen ste se spomnili kar 5-krat. Tako da lep pozdrav tudi Ivani Majcen. Jasmina Horvat praznuje rojstni dan, tudi za nje smo prejeli kar 2 SMS-a.
1: Pa Tjaša Pignar iz Brunšvika praznuje rojstni dan in za njo ste se spomnili kar 2-krat. Martin Hercog iz Paradiža praznuje tudi rojstni dan, pa v Brezovici pri Cirkolanah 23. rojstni dan danes praznuje Blaž Kokot. Potem tudi Martin Hercog iz Paradiža praznuje danes rojstni dan, v Podvincih praznujeta 43. in 42. rojstni dan, Dejan in Tamara Arnuš in obema tudi čestitamo seveda vse najboljše.
2: 49 let ima Bogdan Petek iz Prvencev. Pa rojstni dan ima David Bratuša iz Morja pri Framu. 16 let je stara Ivana Majcen iz Bukovcev. Potem rojstni dan ima Jasmina Ciglar iz Mestnega vrha, pa Sonja Očišnik iz Mestnega vrha. V Podvincih praznujeta torej Tamara in Dejan. Rojstni dan ima tudi Marjan Stopajnik iz Sovič 21A in na Marjana Stopajnika ste se spomnili kar 2-krat. 2-krat ste se spomnili tudi, da je današnji slavljenec Ivan Plohl iz Laponc. Pa rojstni dan ima Marjeta Kmetec, stara je 60 let in tudi na Marjeto Kmetec ste se spomnili 2-krat. Irena Botolen iz Dobrine praznuje, pa Jožica Tomanič iz Zabovcev, 53 let je stara. Nataša Hrženjak iz Turškega vrha pri Zavrču je slavljenka. V Lancovi vasi praznuje Marjeta Kmetec 60. rojstni dan, v Dobrini pa Irena Botolen. 12 let je star Vid Skrbinšek iz Tršca. Potem rojstni dan ima Kristina Slodnjak iz Juršinc in na Kristino Slodnjak ste se spomnili kar 6-krat. Slavljenka je tudi Lizika Mlakar iz Jurovc 23, stara pa je danes 80 let. Rojstni dan ima Kristina Slodnjak iz Juršinc, ponovno kar 3 SMS-i za njo. 80 let praznuje Elizabeta Mlakar iz Jurovc 23, potem kar 10 SMS-ov smo prejeli za Ivana Ivča Plohla iz Laponc. Torej, Ivan Ivč Plohl iz Laponc praznuje. Pa Dejan in Tamara Arnoš iz Podvincev. No, mož pa žena sta, ne? Pa na isti dan rojena, to pa je praznik. Potem 80 let ima Lizika Mlakar iz Jurovc 23, pa Vanja Zelenik iz Hajndla. Rojstni dan pa ima v Cirkulanah tudi Nada Koren. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi, ki je v Halozah nastala novo podjetniško središče, in koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v Spodnjem Podravju?
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
3: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: 9. oktober in na današnji dan se je pred 7 leti rodila tudi Manca Suen iz Vidma. Manca Suen praznuje torej 7. rojstni dan. Blaž Kokot iz Brezovca praznuje tudi danes rojstni dan in je slavljenec. Vse najboljše tudi Marjeti Kmetec, ki danes praznuje 60. rojstni dan. Praznuje tudi Ivan Plohl iz Hlaponcev, tako da vse najboljše tudi vam, Ivan. Kar 3 SMS-e smo prejeli, pa še 2 SMS-a smo prejeli za Blaža Kokota iz Brezovca. In še spet enega za 7. rojstni dan Mance Suen. Danes praznuje svoj rojstni dan tudi Ivan Plohl iz Hlaponcev, pa Nada Koren iz Cirkulan praznuje. Potem tudi Zelenik Vanja je danes slavljenka, prihaja iz Hajndla, pa Mlakar Lizika iz Jurovcev 23, danes praznuje 80 let. 4 SMS-e smo dobili tudi za Ivan Ivč Plohl iz Hlaponcev, vse najboljše, pa Kristina Slodnjak iz Juršencev ima danes rojstni dan, tudi za njo smo dobili 3 SMS-e. 12. rojstni dan praznuje Vid Skrbinšek iz Tršca, tudi za njega smo dobili 1, 2, 3 SMS-e, pa Hrženjak Nataša danes praznuje svoj rojstni dan in pa 60. rojstni dan praznuje Marjeti Kmetec. Vse najboljše. Gremo še hitro pogledati v naš nabiralnik, če smo dobili še kak nov SMS. Ja, smo, in sicer da danes praznuje tudi Teja Breznik iz Kukave. Vse najboljše in za Tejo smo prejeli kar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SMS-ov zdaj. In pa še seveda Miran Medved iz Budine praznuje danes rojstni dan, pa Ivana Majcen, tudi za njo smo dobili 2 SMS-a še, in pa Jasmina Horvat. To pa so vsi današnji slavljenci in seveda vsem želimo kar se da zdravja, veselja in pa lepih preživetih dni in naj se vam tudi kakšna želja izpolni. Hvala vsem slavljencem in hvala za vse SMS-e. Lepo praznujte, mi pa nadaljujemo super glasbo.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Ben Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zelenski zanikal zastoj v prizadevanjih za končanje vojne. ZDA bodo usmrtitev vojaka s strelskim vodom prenašale v živo. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja ZDA Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno. Nismo v diplomatski slepi ulici, je na novinarski konferenci ob obisku britanskega zunanjega ministra Eda Milibanda povedal Zelenski. Poudaril je, da bi dodatni pritisk na Rusijo lahko pripomogel k začetku pogajanj, pri čemer je ZDA obtožil, da niso pripravljene pritisniti na Kremelj. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi, je včeraj dejal obrambni minister ZDA Pete Hexet. Usmrtitev je predvidena za 3. december. Pentagon je v začetku tedna sporočil, da je predsednik Donald Trump odobril Hasanovo usmrtitev. Če bo ta izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961 in prva vojaška usmrtitev strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Zadnjo javno usmrtitev so v ZDA izvedli leta 1936. Alpska smučarka Mihaela Šifrin je v pretekli sezoni že šestič osvojila naslov zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala in se tako izenačila z rekorderko Anne-Marie Moser-Pröll. Ameriška zvezdnica pa je za novo zimo napovedala zmanjšanje števila nastopov v slalomu v svoji paradni disciplini, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. S tem je pripravljena sprejeti posledice v boju za osvojitev še enega velikega kristalnega globusa. Izjemna smučarka želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi v veleslalomu in super veleslalomu. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Mumbe! Jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Žetale praznuje 27. občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo prireditev, ki bo jutri ob 17. uri v večnamenski dvorani Žetale. Po slovesnosti pa sledi pogostitev ter druženje ob kostanjih in glasbi s haloškimi črički. Srčna hvala neznanim prijaznim ljudem za nudenje pomoči dne 1. oktobra 2026 pred zdravstvenim domom Ptuj ter ekipi nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ptuj in urgentnega centra Ptuj. Špela.
2: Potujoča knjižnica Biblio Bus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek 12. oktobra. Sicer v Kidričevem pri vrtu se bo stavila ob 11.45, tam bodo 12.15. Pri restauraciji bodo od 12.30 do 13. v Apačah pri trgovini od 14. do 14.30, v Kungoti pri Vaškem domu od 15. do 15.30, v Starošincih pri Gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Šikolah pri trgovini od 16.45 do 17.15. Območno druženje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 13. oktobra, in sicer za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za posamezne krvodajalce. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro na telefonski številki 051 615 124 javite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda. Hkrati se vam pa tudi zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Taloma Kidričevo, iz Apač 98. Pogreb bo jutri, v soboto 10. oktobra, ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo prepeljan v Vežico jutri ob 8. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Taloma Kidričevo, iz Apač 98. Pogreb bo jutri, ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo prepeljan v Vežico jutri ob 8. uri.
0: Radio Ptuj.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno Pepe na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?

0: časti.
1: Stopni 70.7 Petrol.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti?

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 16 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
4: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
8: Kdo trka?
9: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
11: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
10: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
11: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
10: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
11: Na čaj, kavo ali časopis?
10: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
12: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikati prepričani v zmago na referendumu o interventnem zakonu. Francoski minister ob dijaških protestih obljubil 3000 dodatnih učiteljev. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami nasprotnikov zakona, je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državni zbor dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Ponovil je, da ne gre za zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Zato bodo zmagali z argumenti, ki so na njihovi strani, je prepričan. Francija bo v srednje šole, ki imajo največje težave s pomankanjem kadra, napotila 3000 nadomestnih učiteljev, je včeraj zvečer dejal minister za izobraževanje Edouard Geffre. Učitelje bodo od danes do torka razporedili v 114 kadrovsko najbolj podhranjenih šol. Napoved sledi novemu dnevu množičnih protestov dijakov, ki so med drugim nezadovoljni zaradi odsotnosti rednih in nadomestnih učiteljev. Na ulicah francoskih mest se je včeraj na protestnih shodih znova zbralo več 10 tisoč mladih, večinoma dijakov. Policija je aretirala več kot 500 ljudi. Danes na svetovnem prvenstvu v Bakuju tekma čaka še trenutno najboljšo slovensko judoistko Metko Lobnik v kategoriji do 78 kg. Žreb kaže, da bo imela zahtevno delo že na uvodu, ko bo na nasprotni strani verjetno stala bronasta z olimpijskih iger v Parizu, Kitajka Zhen Zhaoma. Lobnik v zadnjih dveh sezonah navdušuje z dosežki. V zadnjih 9 nastopih je osvojila 7 kolajn v svetovni seriji, na stopničke se je zavihtela tudi na evropskem prvenstvu v Tbilisi in sredozemskih igrah v Tarantu. Drugi slovenski predstavnik bo Gal Bertalanič Žižek v kategoriji do 100 kg. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da je

glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
1: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
3: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na

0: Phishingafna.cert.si.
1: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafna.cert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.

0: No.
1: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Najprej nekaj poudarkov. Jutri na Ptuju gasilska vaja in vaja evakuacije. V Ormožu zaključili novo fazo vzpostavitve namakalnega sistema. Občina Cirkulane med finalisti vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026. Jutri dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Preglejmo podrobneje. Staro mestno jedro na Ptuju je lahko z vidika izvajanja gasilskih akcij precej zahtevno. Občinski poveljnik mestne občine Ptuj Primož Korošak pravi.
3: S tem se gasilci kar veliko ukvarjamo. Vemo, da tukaj sodobnih načinov vstopa gasilskih in terenskih vozil ne moremo uporabiti, ampak je pač ključno, da poznamo območje, da vstopamo tam, kjer lahko in uporabljamo pač tisto opremo, ko lahko. Seveda je zelo specifično, ne bom rekel, da bi bilo lahko posredovati v mesto, ampak se poskušamo z raznimi vajami, ki jih izvajamo, z raznimi pripravami na takšne požare pripraviti. Še posebej na stanovalci v mesto je pa pomembno, da so ti objekti čim bolj varni, da niso nasmeteni z različnim kramo, tudi da ne izvajajo nekih požarno nevarnih opravil ali pa če jih, da to delajo varno, da tudi so pripravljeni na gašenje oziroma o tem obvestijo gasilce.
2: Jutri pripravljajo ptujski gasilci gasilsko vajo in vajo evakuacije, ki bo potekala od 11. naprej na osnovni šoli Olge Meglič. V vaji bo sodelovalo približno 120 gasilcev, statistov, zaposlenih in drugih udeležencev. Ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Formin v Cvetkovcih so včeraj slovesno naznanili zaključek pete faze ormoškega namakalnega sistema. Investicija predstavlja pomembno pridobitev za lokalne kmetovalce ter nadaljni razvoj namakanja in zanesljivejše kmetijske pridelave na njihovem območju, so prepričani na občini Ormož in kmetijskem ministrstvu. Občina Cirkulane se je uvrstila med finaliste izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji Skriti turistični kraj. Letošnja tema Nazaj h koreninam spodbuja k prepoznavanju in poudarjanju tistega, kar daje posameznemu kraju njegovo pristnost in značaj, zgodbe, tradicijo, dediščino, naravo, kulinariko, običaje, znanja in predvsem ljudi. Županja Antonija Žumbar pojasni.
4: Kot skriti, skajajoči turistični kraj smo izbrani med pet finalistov. Dejansko z našo naravo, jaz pravim, z našo gostoljubnostjo in za vsem, kar imamo ponuditi, mislim, da smo na dobri poti. Jaz pravim, da to tudi priznanje celotnim Halozam, ker dejansko smo vsi skupaj v tem skupnem razvoju na področju turizma. Precej stvari usmerjamo tako tudi z razpisi na področju gospodarstva, za nočitvene zmogljivosti, za dogodki, za prireditvami.
2: Spletno glasovanje poteka do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Jutri med 14. in 17. uro bo dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali opremo in delo ter se preizkusili v gasilskih spretnostih in si ogledali gasilsko platformo ter novo gasilsko vozilo. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega dne vam želim, Anne-Marie Kekec.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 16 stopinj.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Meritve hitrosti se izvajajo za predorom Golo Rebro v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražje zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
3: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Sevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?

0: Ali oglasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlog ustavne obtožbe premijeja umaknjen z oktobrske seje državnega zbora. Nobelova nagrada za mir letos južnoafriški pravnici Navi Pillay. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje državnega zbora, ki se bo začela 19. oktobra. Na njej ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Njegova vsebina je po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, zato predlog ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na sejo državnega zbora, je dejal Stevanovič. Za 12. oktober pa je bila na vnovično zahtevo opozicije predvidena izredna seja državnega zbora za odredbo preditev preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je opozicija zahtevo umaknila. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay. Za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo je danes v Oslu sporočil Nobelov odbor. Južnoafriška pravnica indijsko-tamilskega rodu je bila med letoma 2008 in 2014 visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Bila je prva nebelska sodnica Vrhovnega sodišča Južne Afrike, delovala je tudi kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča in bila predsednica Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot letu dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval. Za njim je tudi nekaj tekem, več kot v prejšnjih sezonah, posamezni skoki pa so že zelo blizu želenih, je dejal Prevc. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko Živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Meritve hitrosti se izvajajo za predorom Golo rebro v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Zagotovo vas zanima, kaj zanimivega se bo dogajalo v naslednjih dneh. In prepričan sem, da se bo med dogodki našlo tudi kaj za vas. Kaj se recimo zgodi, ko umetnost ne krasi samo sten, ampak lahko pomaga tudi človeku? V soboto, 10. oktobra ob 10. uri, bo v Stari steklarski na Ptuju prav posebna likovna razstava z naslovom Znana in neznana pokrajina, ki jo pripravlja Otmar Gajser. A to ni čisto običajna razstava. Tokrat slike ne bodo na prodaj po klasični poti. Vsak obiskovalec, ki mu bo katera od slik še posebej pri srcu, jo bo lahko po zaključku razstave odnesel domov. V zameno pa Otmar prosi za nekaj, kar je vrednejše od denarja, za zaupanje. Ob prevzemu slike se obiskovalec namreč zaveže, da bo na račun namenjen zbiranju sredstev za zdravljenje Teja nakazal prispevek po dogovorju s slikarjem. Slika je Otmanovo darilo vam, vaš prispevek pa bo darilo Teju in njegovemu upanju. Zato vabljeni v soboto, 10. oktobra ob 10. uri v Staro steklarsko na Ptuju, na humanitarno razstavo Zaupanje, zaupanje, znana in neznana pokrajina. V povezavi s Tejem pa se boste lahko tudi danes srečali s Francem Pukšičem. Gospod Pukšič, kaj ste nam pripravili tokrat in kje se vidimo?
2: V občini tam, kjer je Tejo doma, to pomeni v občini Videm, to je 9.10. Pripravil sem tako, da sem naredil en kratek video, filmček, ter powerpointe, fotografije, ker od fotografije se seveda spomniš dogodkov in trenutkov, ki so bili. S tem pa bom tudi nekako zaključil to svojo dobrodelno akcijo pomagati Tejo, to seveda še bomo naprej, ampak formalno bo s tem tudi uradno tam. Torej, to moje kolesarjenje Nordka Desternik preko 10 držav zaključeno. Vse, ki bi želeli prvič, da z kakšnim prostovoljnim prispevkom

0: prišli, pridite, zanimivo bo. Na koncu seveda tudi vprašanja, na katere bom z veseljem odgovoril.
1: Povabimo vas pa tudi na ženitni oglas. Komedijo Zmešnjav avtorice Dunje Zupanec v produkciji Mestnega gledališča Ptuj. Čaka vas obilica komičnih dialogov, absurdnih situacij, nesporazumov in tudi preobratov, ob katerih boste verjetno ugotovili, da je včasih bolje ostati samski. Ali pa vsaj preveriti, kdo je v resnici prišel na obisk. Komedija Ženitni oglas bo na sporedu v petek, torej danes 9. oktobra ob 19.30 v Mestnem gledališču Ptuj. Če imate radi prijetne jesenske večere, dobro kapljico in pa odlične domače dobrote, potem mi vemo, kam boste danes odšli. Več o današnjem dogodku pa nam pove vinogradnik Jernej Potrč.
2: Društvo vinogradnikov in sadjarjev v Srednje Slovenske Gorice že skoraj tradicionalno organizira večer na Stari Preši v prijetnem ambientu na Mestnem vrhu. Tokrat je predstavitev vin vinogradništva Potrč. Predstavljali bomo botelčna vina in mlada vina ob pokušenju mlečnih izdelkov kmetije Lenard, ki pa se bo predstavila z izdelki, kot so mladi siri, kisla smetana za žganci, jogurti, skutine kroglice in podobno. Dogodek se odvija v petek, 9. oktobra ob 18. ure v Mestnem vrhu 27. Ob dogodku bo potem tudi pokušena mošta ob pečenih kostanjih in še kakšno presenečenje. Vljudno vabljanje.
1: V soboto 10. oktobra vas klub štirikolesnikov iz vseh vetrov iz Benedikta vabi na panoramsko vožnjo. Predsednik kluba Boštjan Mezgec nam bo zaupal podrobnosti adrenalinskega vikenda, ki se bo pričel na parkirišču ob Dravi.
3: Organizirali smo panoramsko vožnjo za Teota, to je dobrodelna panoramska vožnja. Zbrali se bomo ob 9. uri na parkirišču ob Dravi 3A. Vožnja bo potekala v smeri Makol, pa nazaj čez Tujsko goro, tako da okoli 90 km. Zbrali se pa bomo večina vozniki štirikolesnika. Vozniki bojo dobrodelno akcijo, ne bo trebalo nič plačati, je dobrodelna namen za Teota. Tako da pričakujemo, da pač to, kaj je bilo vedno na panoramski vožnji do sedaj, da se bo darovalo za Teota. Panorama je prostovoljna, tako da se lahko bilo kdo prijave, ki ima štirikolesnik, či pa kjeri pride zraven z cestnim motorom, pa tudi ni, ker nekaj mislim, da nekaj udeležencev je z cestnimi motori, ampak iz vseh klubov Slovenije so dobrodošli vozniki štirikolesnikov in motorji. Tudi takrat, če bojo prisotni cestni motori, bomo tudi za njih organizirali panoramsko vožnjo, tako da je že nekaj dogovora bilo o tem tudi. Odvisno od vremena, ne, pričakujem tam okolje, ne vem, nad 50 motorjev, 60, do 100 nekje, no, je, pač bi naj prišli, no, po mojih informacijah.
1: Še en dogodek smo zasledili, ki ima zelo zanimiv naslov. Nocoj bo en fajn večer. No, kaj pa se bo dogajalo v tem večeru, pa nam pove predsednica folklornega društva Rožmarin Dolena, Jana Potočnik.
4: Prav lepo pozdravljeni v soboto 10.10. člani folklornega društva Rožmarin Dolena. Pripravljamo kulturno prireditev, nocoj je en fajn večer, ki bo folklorno obarvana. Predstavili se nam bodo naši plesalci, tako mlajši kot starejši, in pa v goste smo povabili tudi skupino iz Prekmurja. Tako da obeta se nam en lep plesno, glasbeno in pevsko obarvan večer. Torej 10.10. prav vsi lepo vabljeni v KPC Majšper, kulturno-poslovni center Majšper ob 19. uri zvečer. Lepo vabljeni.
1: Če ste si v soboto zvečer zamislili preživeti ob odlični glasbi, potem pazite to. Ptuj bo v soboto zazvenel v ritmih swinga. Če imate radi jazz, swing, odlično glasbo in pa tisti pravi koncertni občutek, potem vas v soboto zvečer vabimo v Staro Steklarsko na Ptuju. Tam vas namreč čaka koncert Blackbird Trio z gostjo Ano Bezjak. Potekali bosta pa tudi dve delavnici. Ob 18. delavnica swing plesa, ob 19. pa delavnica swing petja. No, v nedeljo 11. oktobra pa bo po ptujskih ulicah zapeljala dobrodelna kolesarska karavana, v kateri bo tudi naš olimpijski prvak in zmagovalec kar 5 tritedenskih dirk Primož Roglič. Pridite ob traso, glasno navijajte, pozdravite Primoža in podprite kolesarje. Nato pa jih lahko pričakujete tudi na glavnem trgu na Ptuju, kjer jih pričakujemo okoli 12. ure. Posebnost dogodka je tudi njegov dobrodelen namen, ker je kolesarstvo ekipni šport, bo celotni skupiček donacij namenjen dobrodelnosti. Zbrana sredstva pa bodo ponovno namenjena fundaciji Primoža Rogliča. Tudi za svoje zdravje moramo poskrbeti. Iva Cizerl Ferčec, vi organizirate en poseben dogodek. Prav na temo zdravja. Povejte nam kaj več.

0: prvič. V bistvu jaz celoma vsako leto skušam pripraviti eno predavanje v mesecu oktobru, ki ga beležimo kot mesec boja proti raku dojke. Namreč sem zaposlena na kliniki za ginekologijo UKC Maribor, kjer se pač nenehno srečujemo z pacientkami in z njihovimi temi diagnozami. Zato pač vsako leto v tem času poskušam tudi nekaj v obliki prostovoljne dejavnosti na tak način ponuditi svoji okolici, v kateri živim, ker se mi pač zdi to zelo pomembno. Predavanje bo potekalo v dvorcu Štental, v poročni dvorani 14. oktobra. Večer je predviden v bistvu v teh sklopih, to pomeni, da bomo prvo izvedli predavanja, da pridejo naši zdravniki iz naše klinike, pridejo tudi, prisotni bodo tudi vsi trije družinski zdravniki, ki delujejo v občini Kidričevo. Drugi del po predavanjih je pa namenjen prosti debate, možnosti samopregleda in pa učenja na modelu, kak v bistvu se pravilno pregleduje dojke. Smo pa letos zraven dojk vključili v en del predavanja tudi HPV. Povedali bomo nekaj o sami bolezni HPV-ja in tudi nekaj o preprečevanju. Vsi, ki vas to zanima oziroma ki cenite svoje zdravje, ki skrbite za svoje zdravje, vas vabim 14. oktobra od 18. do 20. ure v dvorec Štrntal na predavanje z naslovom Preventiva rešuje življenje.
1: Za vsakega smo zagotovo našli nekaj zanimivega, tako da uživajte v naslednjih dneh. Oddajo pa sem pripravil Arne Jukovič in se slišimo ponovno spet prihodnji teden.
2: Napovedi kulturnih dogodkov. V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Po letu v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
2: Vabi kolektiv podjetja. Sveča d.o.o.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo oblačno. Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Novi vasi pri Ptuju nasproti trgovine ter na pomurski avtocesti na koncu počivališča Grabonoš v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da jih povabite na ta res odličen koncert. V petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
3: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventi. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
5: V Štajerskem tedniku. Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Ki je v Halozah nastaja novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v spodnjem Podravju.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlog ustavne obtožbe premijeja umaknjen z oktobrske seje državnega zbora. Moški na Bavarskem med inšpekcijo hranjenja orožja ubil dva uradnika. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje državnega zbora, ki se bo začela 19. oktobra. Na njej ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Njegova vsebina je po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, zato predlog ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na sejo državnega zbora, je dejal Stevanovič. Za 12. oktober pa je bila na vnovično zahtevo opozicije predvidena izredna seja državnega zbora za odreditev preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je opozicija zahtevo umaknila. Policija na Bavarskem je zgodaj davi aretirala 60-letnega moškega, ki je včeraj ustrelil in ubil uslužbenca okrožnih oblasti, ki sta želela na njegovem domu opraviti rutinsko inšpekcijo povezano s hranjenjem strelnega orožja. Motiv za dejanje še ni znan. Glede na prve ugotovitve policije je moški v mestu Berngau ustrelil 54-letno žensko in 45-letnega moškega, oba uslužbenca oblasti okrožja Neumarkt. Dvojica je na njegovem domu med drugim preverjala, če svoje strelno orožje shranjuje skladno s pravili, ni pa bil njun namen zaseči orožje. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot letu dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval. Za njim je tudi nekaj tekem, več kot v prejšnjih sezonah, posamezni skoki pa so že zelo blizu želenih, je dejal Prevc. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na bivši hitri cesti Maribor-Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju, kjer je omejitev 110 km/h. in v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: ponedeljek v Kidičevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji bodo od 12.30 do 13.00, v Apačah pri trgovini med 14.00 in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15.00 in 15.30, v Staršincah pri gasilskem domu med 16.00 in 16.30 in v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za posamezne krvodajalce. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
0: V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Staloma Kidričevo iz Apač 98. Pogreb bo jutri ob 11. na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v Vežico jutri ob 8. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Staloma Kidričevo iz Apač 98. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v Vežico jutri ob 8. uri.
1: Radio Ptuj. Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Danes bo oblačno. Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Meritve hitrosti se izvajajo na bivši hitri cesti Maribor-Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju, kjer je omejitev 110 km na uro, in v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Stari del Benedikta naj bi prihodnje dobil precej drugačno prometno podobo. Avtomobili bodo morali odstopiti del prostora pešcem in kolesarjem, več bo zelenih površin, promet bo umirjen. Občina Benedikt je pripravila investicijsko dokumentacijo za celovito preureditev ulic in cest v severovzhodnem delu naselja. Projekt sledi ciljem junija lani sprejetja občinske celostne prometne strategije. Prenova bo zajela Nasipno, Prešernovo, Cankarjevo, Trubarjevo, Lovsko, Vrtno, Cvetično ulico in Šolsko, ter Čolnikov trg. Gre za območje dolgo skoraj 2 km, ki je trenutno precej neprijazno do pešcev in kolesarjev. Ob cestah ni urejenih površin za pešce, asfalt je dotrajan, težave povzroča pomanjkljivo odvajanje voda. Prav ureditev teh pomanjkljivosti naj bi omogočila varnejše vsakodnevne poti. Občina želi z novimi ureditvami spodbuditi pešačenje in kolesarjenje ter zmanjšati uporabo avtomobilov pri vsakodnevnih opravkih in migracijah.

0: Dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Podravje nad Lani.
1: Za podjetja na obmejnih problemskih območjih je bilo letos na voljo 10 milijonov evrov ugodnih kreditov, zanimanje po Sloveniji pa je bilo več kot dvakrat večje od razpoložljivega denarja. Predvsem drugačna je bila slika v šestih haloških občinah. Iz Cirkulan, Zavrča, Vidma, Podlehnika, Majšperka in Žetal je skupaj prispelo le 11 vlog. Slovenski podjetniški sklad je z razpisno mikro, malim in srednje velikim podjetjem na obmejnih problemskih območjih ponudijo ugodne kredite. Na voljo je bilo skupno 10 milijonov evrov, odziv podjetnikov po Sloveniji pa je bil izjemen. Sklad je prejel kar 414 vlog v skupni vrednosti 20,8 milijona, kar pomeni, da je povpraševanje za več kot dvakrat preseglo razpoložljiva sredstva.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija za še 3 posvetovalne referendume. Na referendumih predčasno glasovalo 4,4% voljivcev. Domen Prevc poleti garal za nadgradnjo dosežkov minule zime. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove 3 posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki SDS, NSI in Demokratov. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v četrtek predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 voljivcev oziroma 1,49% vseh volilnih upravičencev. V vseh 3 dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.401 volilec oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije. Umetna inteligenca lahko uspešno rešuje zahtevne probleme, vendar ostaja odprto vprašanje, ali jih tudi razume. Sodelujoči na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan so razpravljali o razlikah med človeškim in strojnim razumevanjem ter o tem, kdaj lahko odgovorom teh sistemov zaupamo. Tatovi so iz prestižne vinske kleti v italijanski Toskani minuli konec tedna ukradli 30.000 steklenic vina, vrednih približno 5 milijonov evrov, poročajo italijanski mediji. Šlo naj bi za doslej največ vredno krajo vina v državi. V Italiji sicer v zadnjem času opažajo porast kraj vina, vključno z 2 v deželi Piemont, kjer so ukradli steklenice v vrednosti več 100.000 evrov. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let, ter iz sezone v sezono napredoval. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let, ter iz sezone v sezono napredoval.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, pa tudi med Podmiljem in Blagovico v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Tam je tudi nastal daljši zastoj. Zastoj pa drugače tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na regionalni cesti Krtina, Domžale, Ljubljana so zastoji. Promet pa je oviran v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu smer Šempeter zaradi pokvarjenega avtobusa. Previdno tudi v Mariboru, tam je policijska kontrola, stojijo med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Previdno, sicer če ste na poti, ceste so še vedno kar spolske, če opazite pa kaj, na kar bi morali biti pozorni tudi drugi vozniki, pa sporočite na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu 5 minut, čez drugo gremo pozitivo, gre lepo. Yes. Dobrodošli v nov dan, uživanci, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko, užitek skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav in petek je končno, smo ga dočakali. Ja. Danes imamo še en ekstra razlog za dobro voljo, ker nekdo praznuje. Srečujemo jih praktično vsak dan, če ne drugače, vsaj preko nabiralnika, ampak danes jim še ne znamo, da govorimo o njih.
11: Ne, jaz si pa povedal ravno dovolj, da mogoče že vemo, ne, za koga gre. In definitivno si zaslužijo, da jim danes namenimo par besed in pošljemo par poljubčkov.
9: Moja, kdo praznuje, zakaj jim danes čestitamo? Čez dve pesmi. Wonderful.

0: že počasná Katie Melua v našem rytmu, dobrých 10 minút je čas drugo. Danes praznujemo nekaj, kar ima vsak od nas doma, če ne drugega vsaj enkrat na teden v nabiralniku. 9. oktober je svetovni dan pošte.
1: Res je, čeprav meni včasih večkrat pozvoni. Danes se spomnimo na tiste legende v rumenih uniformah, ki vsak dan prehodijo preko lesarjo ali prevozijo ogromno kilometrov in to v dežju, snegu ali po soncu in poskrbijo, da pride vse do nas. Seveda pa je to dan tudi vseh tistih, ki stojijo za tem, za pultom in poskrbijo za pakete, razglednice, vse do položnic, ki jih mogoče nismo ravno najbolj veseli.
0: Ja, ampak točno to, ja.
1: Svetovni dan pošte poteka danes pod geslom Ena poštna mreža. In mimo grede, ta mreža šteje več kot 660 tisoč poštnih enot in 4,6 milijona zaposlenih.
0: 4,6 milijona ljudi, oh my god!
1: Ja.
0: Pol verjetno res obstaja velika verjetnost, da vsaj eden ve, kam je šel moj paket. Vsa čas njim res čestitke vsem vam, ki ste zaposleni na pošti, drugače pa lahko smo prepričani, da v vsakem kraju obstaja vsaj en poštar, ki pozna vse pse, vse hišne številke, verjetno še marsikatero lokalno govorico. Je tako?
1: To pa zagotovo, zato vsem poštarjem, poštarkam in poštnim delavcem in delavkam danes iskrene čestitke za vaš dan.
0: Ja, drugače pa nagradno vprašanje, če se pri dimnikarju primemo za gumb, se pri poštarju primemo za...
1: Za drgo?
0: Po moje za denarnico, veš, nekako rečem malo denarnice. Vse odgovore dobimo še v tej uri, ko bo z nami izkušeni in nasmejani poštar v ritmu pozitive, ker pa želi ostati anonimen, mu damo eno izmišljeno ime. Mu damo...
1: Ja, Johnny.
0: Aj pa, ne? Ne, mogoče, če nas slučajno vprašajo, naj bo srečko.
1: Okay.
0: Če nas vprašajo.
1: Naj bo srečko.

0: že v redu, ako te pýtajú, skoraj 20 je čas drugo. In če mene vprašate, biti poštar je eden izmed najlepših poklicov na tem svetu. Vsak dan lahko le malo pokramljaš nekom, veliko svežega zraka dobiš. Ja,
1: so definitivno so prednosti, ja. Pa predvsem to, da lahko po vseh teh letih, ne, verjetno že točno veš, pri kateri hiši te čaka kavica, kak ja. Tringet zraven in kje se splača malo dlje ostati.
0: Točno to izkušen poštar, točno ve, pri kateri hiši mora pozvoniti dvakrat. Veš, kaj mislim? Živimo divje življenje v nadaljevanju, z nami bo poštar, kako smo rekli, Srečko.
1: Srečko.
0: Srečko, najbolj Srečko. Vrhunska glasba, potem pa mu čestitamo in izvemo še več sočnih poštarskih informacij.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
2: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj!
5: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo.

0: ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnimeinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
3: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V sejni sobi splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj so se včeraj na delovnem obisku srečali predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije in predstavniki Ptujsko-Ormoške zdravstvene stroke. Kadrovske razmere v zdravstvu na Ptujskem so se izboljšale, vendar ostajajo izzivi. Kot je poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič, ostajajo izzivi pri zagotavljanju zdravnikov za splošno internistiko in družinsko medicino ter pri oskrbi starejših bolnikov.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo. Vreme bo.
6: Pa poglejmo, koliko je kaj stopin trenutno. Črnomelj, Markovci in Ptuj 15, Laško 14, Žužemberk 13, Prebolj, Šoštan in Velenje pa 12 stopin. Do večera bodo danes padavine ponehale, jutri pa lahko zjutraj in proti večeru še rahlo dežuje na jugovzhodu. Vse bo vse druge, bo samo oblačno, zjutraj bo okoli 9 stopin, čez dan do največ 16, v nedeljo pa se bo zjasnilo in pokukalo bo nekaj sonca, tako da bomo lahko nedeljo še malo aktivni na prostem, če nam seveda bodo tega, če ne pa tudi prav kavč, ne si je zmeraj vesel.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Gremo na ceste. Previdno, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane. Zaradi prometne nesreče tam je nastal daljši zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt pa je tudi vozni pas na Štajerski avtocesti, prav tako smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj ste še opazili na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Do konca oktobra pa tole obvestilo bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Nekaj minut čez pol tretjo je v ritmu pozitive. 9. oktober je danes svetovni dan pošte. In čestitke in vse najboljše vsem poštarjem in poštarkam.
6: Ja, tako, vsem, ki delate na pošti, čudovito praznovanje. Škoda samo, da sem danes zamudila svojega poštarja, ne, ker pri meni bi zagotovo dobil kakšno darilo.
8: Ula, še vedno čas, da se oglasi.
6: Ja,
8: drugače pa, čez nekaj trenutkov spoznamo poštarja Srečka, smo se odločili, da ga bomo klicali. Ja. To je poštar v ritmu pozitive, da nam razloži, kaj je s to pesmijo. Pa ne samo to, tudi zakaj se je sploh odločil za poklic poštarja, pove Srečko?
12: Zato, ker je zelo, zelo fajn. Zato, ker si izkusen na svežem zraku, pa ker si bolj kot ne sam od sebe odvisen, kako boš peljal šiht, kdaj boš konec.
6: To je to. Poštar Srečko čez dve pesmi.

0: Čudovit, da so. Pravzaprav Mareja in Luka Basi so prinesli nekaj romantike v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje, mogoče bi morali tudi njim čestitati, ne, če so poštari ljubezni, a ve. Danes je svetovni dan pošte v ritmu pozitive, zato tudi poštar Srečko. Čestitke, Srečko, kaj je najlepša stvar v poštarskem poklicu?
1: Najlepše je, da delaš strankam, pa če si dober, so tudi stranke zadovoljne in je vse super.
0: Ja, normalno, dobro se z dobri vrača. Koliko krat v življenju, Srečko, so te povabili noter na kakšen priboljšek?
1: Eh? O, po moje, en 10,000-krat.
0: Ulala!
2: Ampak, koliko krat te je povabila kakšna ženska?
1: Vse, ker je anonimno, lahko povem, da tudi ene 10,000-krat. Mogoče 100-krat, evo.
0: Mogoče 100-krat, okej, okay, cool.
2: Pa je to samo mit, ali se je kdaj v tvoji karieri zgodil tudi kaj več kot samo prevzem paketa?
0: Nušo.
1: Ne, mojih otrok pa ni na tereni.
0: Faca, Srečko. Ok, zdaj pa čas, da razčistimo, v čem je fora. Poštar zvonil samo dvakrat in če mu vrat ne odpreš, nikoli ne izveš, da drugo ljubim. Če je razume poštar, ker mi je ne razumemo, v čem je fora?
1: Ja, ne, ta besedil me je dolg begu. Ne razumem čist, ko je mislil s tem povedati, ampak res je pa, da to je bilo v tistih cajtih, ko je bilo dvakrat zapozvan, pa si pošel. Zdaj, ko je bolj kriza, staj tam, zdaj tu sam še enkrat.
0: Aha.
1: Enkrat, pa poje gramo.
0: Aha, enkrat.
1: Če te ni, gramo.
0: Če te ni, ne dobiš.
2: Se zamudim. Okay.
0: Potem pa še tole vprašanje, ko srečamo dimnikarja, Srečko. Mi vemo, mi se primemo za gum, da za srečo. A mogoče ti veš, Srečko, zakaj se primemo, če srečamo poštarja, ha?
1: Mogoče za denarnico.
0: Jaz sem vedel, da je čim manj računov. Še enkrat hvala in čestitke, Srečko, tebi in vsem poštarkam.
2: Rekl si poštarkam, ampak ja. Seveda tudi poštarje.
0: Ja, seveda, tudi poštarje, normalno, halo. Ace of Base v nadaljevanju, pa Club Paris, Pet in Jelena Rozga, pa Backstreet Boys. Še pred tretje v našem ritmu, čestitke še enkrat poštarjem.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsej moda za vso družino in izdelki za dom.
3: Kot center Ptuj.
4: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija za še tri posvetovalne referendume. Podgoršek ni priznal krivde v primeru počitnikovanja v Bohinju. Domen Prevc poleti garal za nadgradnjo dosežkov minule zime. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove tri posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki SDS, NSI in Demokratov. Nekdani kmetijski minister Jože Podgoršek na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal krivde po obtožnici, ki mu očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Za domnevno posredovanje pri pogodbi o zakupu državnih zemljišč naj bi prejel darilo v obliki počitnikovanja v hotelu v Bohinju. O očitkih se bo izrekel na glavni obravnavi. Mariborski policisti so na tamkajšnje tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja podali kazensko ovadbo zoper osumljenega za avgustovsko onesnaževanje enega od pritokov akumulacijskega jezera v Račah, po katerem je prišlo do največjega pogina rib, med drugim tudi v bližnjih gojitvenih ribnikih. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v četrtek predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 voljivcev oziroma 1,49% vseh volilnih upravičencev. V vseh treh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.401 volilec oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let, ter iz sezone v sezono napredoval. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let, ter iz sezone v sezono napredoval.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Previdno, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Prav tako pa je zaprta Levčnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj so na štajerski avtocesti, poročate v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih še kje, se slišimo na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Ormožu peče s tretjo gremo. Res je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
10: In tudi res je, da sem 10 minut nazaj dobila SMS od pošte, da mi bodo dostavili paket naslednji teden.
8: Oh,
10: danes pošta praznuje, pa imam vseeno pod kontrolo. Vse delajo na polno, zato še enkrat čestitke in velik bravo vsem poštnim delavcem.
8: In poštnim delavkam.
10: Ja, mi je pa res prav hudo, ne, da je šlo iz mode pisanje pisem. Res bi rada vsaj enkrat doživela, da bi v nabiralniku našla tako na roko napisano ljubezensko pismo. Že sama misel na to mi daje tak poseben občutek, ki se ga ne da opisati.
8: To ti dam pa prav, ker SMS lahko zbrišemo, telefon zamenjamo, pismo pa spravimo in ga čez 30 let vse jim pokažemo svojim vnukom.
10: Točno
8: ne?
10: To in a potem vidiš? Rečeš, poglejte, kako romantičen je bil vajen dedek.
8: Ja. Ti sam prej prever, da je dedek isti tip, ki je napisal pismo.
10: A da,

0: Bubbly, v našem ritmu 15. je čez tretjo in danes se začenja 10 dni.
1: 10 dni, ja.
0: 10 dni, ko se lahko vsi delamo malo bolj fine, kot v resnici smo.
1: Ja, včasih se mi zdi, da pri tebi rabi človek res prevajalske sposobnosti.
0: Pa zdaj, dej.
1: Kaj je Rok želel povedati, je, da se danes začenja teden restauracij.
0: A ja, to je, ano. Zdaj to sem hotel povedati,
1: okay. Ja, po svoje, ja.
0: No, če ste tudi vi eni izmed tistih, ki v petek popovdne že razmišljate, kam bi šli čez vikend nekaj dobrega pojeste, poslušate zdaj to. Do 18. oktobra v tednu restauracij lahko sodeluje 116 restauracij po Sloveniji, osnovni meniji pa se začnejo že pri 26 evrih.
1: Ja, to je super priložnost, da greš mogoče nekam, kamor običajno ne bi šel, ne? Pa da poskusiš kaj novega, lokalnega, sezonskega, ker letos je poseben poudarek prav na slovenskih sestavinah.
0: Ja. Ja, tako, zelo, zelo lepo je to, ampak je pa vseeno najbolj zanimivo, kar piše, ne? Najmanj 3 hodi, kar pa ne vem, če mi je najbolj všeč.
1: Kaj, 3 hodi?
0: Ja, ne, mislim, ne 3 hodi, ja, že, ampak da na vsakem hodu, da dobiš na sredin ogromnega krožnika, 3 pikice, pa eno vejico, pa nekaj pene, ampak 3krat to
1: Rok,
0: dobiš.
1: To je kulinarika, to je za pokušanje, okušanje.
0: Sluša, če po 3. hodu še zmeram razmišljam, kaj bom jedel doma, potegnem črto.

0: Lauko Ivančić podigne črto. Na petek v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je čez tretjo in črto pod obveznosti smo potegnili. Zdaj pa naslednjih 10 minut je čisto kaj, če ne odgovarjamo za svoje odločitve. Se spomniš tega?
1: Sweet 16, ja, leta, ko misliš, da že vse veš.
0: Ja, in pol odrasteš in ugotoviš, da še pina od bančne ne veš brez tega. Ona je tako.
1: V tole pa prišljemo vsem, ki danes nekoga pogrešamo.
0: O, Nuša, ja. Zakaj pa nisi povedala, da me pogrešaš? A?
1: Tebe pa že, ja.
0: No, pošljemo vsem razen bivšim, tam je razdalja včasih del terapije, je tako. A bili idol, crvena jabolka, Michael Schulte in Rehab, vse to prihaja.
1: 30 letja in tri popolnoma različne energije.
0: Popolnoma čisti je ravno dovolj vrhunske glasbe, da nas petek dokončno odnese skupaj čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive. Gremo, ja.
2: Nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 €. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
6: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
5: Štil. Moč v vaših rokah.
7: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra, ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Po letju v Spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč.
10: Dober dan
11: in največje uspešnice vseh časov.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri med 14. in 17. uro bo dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali opremo in delo, se preizkusili v gasilskih spretnostih in si ogledali gasilsko platformo ter novo gasilsko vozilo. Mogoč bo servis domačih gasilnih aparatov, otrokom pa bodo na voljo zipline in napihljiva igrala, za sladkosnede tudi sladke palačinke.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo. Vreme bo.
6: Ja, nekako tako, Lenart in Ptuj 15 stopinj, Novo mesto, Žalec in Vojnik 14, Trebnje 13, Mozirje 12 in Mislinja 11 stopinj. Jutri zjutraj in proti večeru še lahko na jugu vzhodu Rusije, vse povsod drugod bo oblačno, zjutraj bo okoli 9 stopinj, čez dan do 16, v nedeljo pa nekaj sonca jasnja. Snilo se bo, tako da bomo lahko se sprehodili po tržnici brez dežnika ali si privoščili kak čaj ali kavo na prostem.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Dobar dan na Radiu Ptuj.
9: Gremo na ceste. Previdno zaprta je Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu zaradi prometne nesreče. Zastoj pa poročate je še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami, pa tudi zastoj na regionalni cesti Krtina-Domžale-Ljubljana. Do konca oktobra pa bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po sporedni regionalni cesti, to uštejte v svojo pot. Sicer pa, če so zastoji še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni!
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Ja ne vem, nekaj bomo mogli narediti. Nekaj, jaz mislim, da bo Slovenija mogla nekaj nujno narediti v smeri tega, da gremo v vesolje. Ne vem, da si prilastimo kak planet ali pa da si vzamo eno zvezdo, da si vzamemo za svojo.
12: Da bi si prilastil planet, eno zvezdo. Ja. Mislim, pa si ti v redu? Ti sploh veš, o čem govoriš, Rok.
9: Vem, o Danko Bosanco. Kaj? Hrvati so dobili svoj asteroid.
12: Ja, o kakem Bosancu pa pol ti govoriš?
9: Povem čez nekaj sekund.
12: Zami pa.

0: No Doubt v rytmu pozitíve dobrých 15 minút do 4. brez dvoma, eden je však nejem ten týdno, ker je petek in brez dvoma smo lahko tudi pri tem, da bo treba nekaj narediti v tej dirki do vesolja. Zgodilo se je ta teden, Hrvati so po novem dobili svoj asteroid.
1: Ok, to razumem, ampak prej si omenil in kaj ima to potem veze z Bosanci?
0: Ja, z imenom. Mednarodna astronomska zveza je asteroide med Marsom in Jupitrom poimenovala Danko Bosanac. Po pokojnem hrvaškem fiziku Slobodanu Danku Bosancu, zato po njemu, ja, po njemu. V bistvu, ta asteroid so odkrili že leta 2001, okoli Sonca naredi en krog približno vsakih 5 let in pol in na Hrvaškem pravijo, da je to zgodovinski trenutek za njihovo znanost. Profesor Željko Ivezić, ki je bil zraven, ko so ga odkrili, je bil pa tisti, ki je rekel, da bi ga poimenoval po tem pokojnem fiziku in vse skupaj se res zelo lepo sliši.
1: To je skoraj nerealno, ampak v vsakem primeru je res zelo lepo, da se na tak način ohrani spomin na človeka, ki je toliko naredil za znanost.
0: Res vsa čast. Je pa tudi še vedno v zraku eno vprašanje. A to zdaj pomeni, da če ta asteroid pade v Slovenijo, a bomo mogli Hrvatom plačati turistično takso?
1: Oh, moj bog.
0: A bomo mogli?
1: Tako vprašanje lahko samo ima Rok Reže. Ampak Rok brez skrbi, če bo ta asteroid videl cene pri nas, bo obrnil tam že pri Jupitru.
0: Ne bo. Če je Hrvat. Ja. Vršil bo pogledat, če imamo mi kaj cenejš morje. Oh, zihar, zdaj, jaz ti povem.
1: No, ne more. Ja, je ta Rok.
0: Če ti povem.
1: Sam poletna sezona se konča, pa si glasen. Bomo videli drugo leto poleti, če boš še tako glasen.
0: Aj, itak, mislim, se pridem nazaj. Come back and stay, slišimo v nadaljevanju, pa ker je petek. Se danes lahko brez slabe vesti spremenimo v žurerske živali.
1: Okay.
0: Vehtari prihaja v nadaljevanju, pa Džiboni in Paul Younga, glasbena ekstaza v ritmu pozitive čez nekaj sekund.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Kje v Halozah nastaja novo podjetniško središče? In koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v spodnjem Podravju?
2: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
3: Stopni 70.7 Petrol.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: ESS soglasno zaviši uskladitev dohodninske lestvice od predlagane. Evropski dan darovanja organov priložnost za pogovor in premislek. Vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti, pri čemer so se predstavniki tako delodajalcev kot sindikatov strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot za 4,15%, za kolikor predlaga vlada, to bi pomenilo višje neto plače. Prihajajoči Evropski dan darovanja organov, ki ga obeležujemo v soboto, je priložnost za pogovor o odločitvah, ki lahko pomembno vplivajo na življenja drugih, so na današnji novinarski konferenci na Bledu povedali predstavniki Slovenskega zavoda za presaditve organov in tkiv. Izpostavili so pomen darovanja organov in obrgli najpogostejše pomisleke. Finančni ministri članice Evropske unije so na današnjem zasedanju v Luksemburgu dosegli dogovor o krepitvi nadzora nad finančnimi trgi na ravni unije, pri čemer bo imel osrednjo vlogo Evropski organ za vrednostne papirje in trge z okrepljenim mandatom, so sporočili Sveta Evropske unije. Upravljavec Frankfurtske borze naj bi bil iz tega nadzora izključen. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je le tri dni potem, ko je v Pekingu osvojil 102. naslov ATP v svoji karieri, izgubil uvodni dvoboj na turnirju serije Masters 1000 v Šanghaju. Osmega igralca sveta je v drugem krogu izločil zmagovalec turnirja v Šanghaju leta 2023 in trenutno 34. na lestvici ATP. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Dober dan na Radiu Ptuj.
10: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti na razcepu Kozare iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malincam med Kozarjami in Malincami, tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprti izvoz Šentil, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Jutri pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani bo promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del, zato previdno, če se odpravljate na kak izlet tam mimo. O radarjih ne poročate, če pa jih kje vidite, bomo veseli, če nas o njihovi lokaciji obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
9: Bodimo varni!
10: Tudi v Velenju točno 6:15. Pa smo pregurali do petkovega popoldneva. Dobrodošli, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes ni kar en navaden petek, ne? Je en tak praznik, ki ga jaz sicer redko obhajam, ampak nekateri pa ga praznujejo vsaj enkrat na teden.
11: Ja, vsaj enkrat na teden sem tudi jaz med njimi.
10: Ja,
11: tako.
10: Me ne čudi. Danes je mednarodni dan piva in pice.
11: Ko sam pomislim, kako se lepo, veš, oglikovi hidrati, pa mehurčki, pa grenkoba, piva ujemajo sirom, pa paradižnikom na pici, res vrhunska kombinacija.
10: Ja, in za mojo postavo precej nevarna, zato pride parkrat na leto, ampak danes lahko pogledamo skozi prste, ob tem pa zavrtimo še odlično glasbo.
11: El je

0: Ja, najlepše je, ko si lahko točno tako, kot si in ko sprejmeš še koga, ki je točno tako, kot je.
1: Ja, res je.
0: Bruno Mars, ritmu pozitive. 14. čez četrto je in zanimivo, koliko ljudi pa sprejme zvezdnike. Ja. Ne, zaradi tega, ker so in na odru in izven odra in... Ja. Zato nas zanima, kaj se dogaja zvezdniki te dni tukaj, je, ker ga potrebujemo. Showbiznis, nu šoro!
1: Danes se bomo v bistvu posvetili samo enemu oziroma eni, ki je poskrbela, da je en video zaokrožil v svet in postal v trenutku viralen. Ja, na odre se je vrnila po 6 letih premora zaradi redke nevrološke bolezni, sindroma otrdelosti mišic. Odpovedati je morala številne nastope, ampak zdaj je nazaj. Velika, edinstvena Celine Dion je znova prijela za mikrofon, ampak posnetek tega nastopa iz Pariza ni viralen zaradi njene vrnitve, ampak ker je na odru grdo padla.
0: A je lahko nadaljevala, a se je poškodovala, a je v redu?
1: V bistvu se je zgodilo med poskakovanjem na odru, ker veš, da je malo bolj živahna,
0: ja.
1: In se je hlačnica zataknila pod peto čevlja, zaradi česar je izgubila ravnoteže in padla, ampak tako je vstala in pokazala, da je ok, dvignila je palec tako.
0: Super.
1: In nadaljevala s petjem in prav zato je še bolj navdušila publiko, ker je tako pozitivno reagirala v tako rahlo neprijetni situaciji. Ne?
0: Vidiš, takoj lahko dobimo potrditev, da je tudi Celine Dion vedno v ritmu pozitive.
1: Res,
0: vidiš, to je to, ampak
1: je
0: pa res, ne, če bi bil pa jaz njen varnostnik.
1: Ja.
0: Jaz bi to situacijo predvidel. Zdaj, jaz bi se vrgel pod njene pete in jo ujel pravi trenutek, razumeš, jaz bi bil super heroj.
1: Ja,
0: bi
1: super rock, tren, tako kot v risanki.
0: Ja. It's time for super time!

0: Lepo je verjeti v ljubezen. O kaj bomo verjeli druga, če pa ne v ljubezen? Oliver je to vedel. V ritmu pozitive, same pozitivne vibracije. Skoraj 19 je čez četrto. V nadaljevanju pa še en velik pozitivec in tudi romantik. Robi Williams bo z nami, ko me čakam, ker tale res paše na tak siv, hladen jesenski dan, ko bi se stisnil, če ne drugega, k blazini, se pokril z dekico, pa si skuhal kakao. In samo poslušal prijetno glasbo in gledal, kako po oknu povzijo dežne kapljice.
1: No še, meni je tudi všeč Robi Williams, ga imam rad, ampak kaj najbolj, da se kar zabarikadiramo vsi v posle, pa mirujemo, kot da smo priklenjeni na njih. No, mislim, no, ni šans, gremo akcija, saj malo poživahno, malo bolj plesen ritem in malo več strasti prinaša. Alvaro!
0: Ja, tega človeka umiriti, kako misli, ja, nemogoče. Ampak ja, malo romantike, malo več ritma za vsakega nekaj, kje podpišem? Jaz takoj podpišem. Samo da ostanemo zavedno skupaj v našem ritmu. Ritmu pozitive.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
3: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na petrolovih bencinskih servisih.

0: Radio Tebik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra, v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: Podravje na moji dlani.
5: Radio Ptuj.
6: Za lepši dan.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Občina Cirkulane se je uvrstila med finaliste izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji Skriti turistični kraj. Letošnja tema Nazaj koreninam spodbuja k prepoznavanju in poudarjanju tistega, kar daje posameznemu kraju njegovo pristnost in značaj, zgodbe, tradicijo, dediščino, naravo, kulinariko, običaje, znanja in predvsem ljudi. Spletno glasovanje poteka do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo. Vreme bo.
6: Ok, Ptuj ima 16, Maribor 15, Šmarje pri Jelšah, Žalec in Žužemberk 14, Trebnje in Velenje 13, Mislinje pa 12 stopinj. Ponekod še malo dežuje, ampak do večera bodo padavine ponehale, jutri bo oblačno, zjutraj okrog 8 stopinj, čez dan do 16. V nedeljo zjutraj bo še malo skrivnostno, zato bo poskrbela megla po nižinah, potem pa se bo zjasnilo, tako da lahko planiramo tudi kak izlet na prostem.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Podravje na moji dlani.
9: Radio Ptuj.
10: Dober dan.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, tudi na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Malencam med Kozarjami in Malencami, pa tudi na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Krtina, Domžale, Ljubljana zastoj. Do konca oktobra pa bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je tam po usporedni regionalni cesti. Sicer pa, če so zastoji še kje, dobrodošli na brezplačno 0813-02.
13: Bodimo varni!
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Ja, par minut je čez pol peto v našem ritmu in jaz sem že začela nositi trak za ušesa in ruto okrog vratu, tule ja, eni na pol nage okrog skačejo. Ampak meni se zdi zdaj, da je prav čas, ker neprijetno zapiha na čase.
16: Ja, to pa kar,
6: sploh, ko za vratom čutim, to se mi zdi zdaj, da je ključno v tej spremembi iz toplega na hladno, da se zaščitim, ker tukaj v kratkih rokavih, ko tebe gledam gležnje ven, ti nisi...
16: Drugače sploh ni mrzlo. Nuša, skor 20 stopinje še vedno čez dan.
6: 15 pa res.
16: Mrzlo ni, skratka, jaz se ne bom v vato zavijal, se sem manj, da pa ja nekdec, ali kaj?
6: Nekdec, ja, pol pa, Nuša, a imaš kakje robčke, ki je mogoče? Da, imaš kako pa stilo, malo me
16: zavijal? Dobar, okej, no dober, sam kak čaj bi pa vse lahko skuhala.
6: A ne, naj ti bo, ker želim, da imate moji sodelavci dober imunski sistem in ne koristite bolniške. In ker pri tem ne pomaga samo čaj, ampak tudi gibanje, imamo v ritmu pozitive ta pravo pesem, da zamigamo boke, kolena in še kaj.
16: O, še kaj.

0: Spomnim se, ko sem bila najstnica, sem jo slišala v enem prav take dance remixu in potem čez čas sem ugotovila, da obstaja original in da je veliko boljši kot bilo kater remix. Walking in Memphis, ja, je bil v naši družbi. Mi pa sedaj pogledamo na uro in vidimo, da je 15 do 5.
1: Tako in Evropski parlament. Ta teden mora malce zamoriti. Evropski parlament je ta teden videl marsikaj, moram pa priznati, da 2,5 metra golega Trumpa pa verjetno ni imel nihče na bingo kartici.
0: Oh my God.
1: V Strasburgu so razstavili satirični kip danskega umetnika, dvomim, da ste že kdaj slišali za njih, Jensa Galschiota in Trump je na tem kipu gol, obilen, prevlečen s 23-karatnim zlatom, potem ima palico za golf v roki in pa sedi na ramenih enega suhljatega moškega. Kip se imenuje Oranžna kuga, kar zanimivo, umetnik pa z njim kritizira seveda to nepravičnost in odnos do okoljskih vprašanj, je pa... Je pa carica Melania, ga je popravila, ko je tedne govoril veganom vegan. Vegan.
2: He's a vegan. You know, my wife told me, sir, give me, you have to do me just a little bit of a favor. It's not vegan, it's vegan. I don't know about that stuff, I'm not into it. And he said, it's vegan. Please pronounce that word properly. I called it vegan, vegan. I thought it was, how the hell would I know? I like steak.
1: Pravi, žena mi je rekla, gospod, dej eno stvar reči prav. Vegan je in ne vegan. Pravi,
0: vegan.
1: Kako naj to vem, če jem samo zrezek? Ne? Ampak je pa zanimivo, da je rekel, da ga je poklicala njegova žena gospod.
0: Ne. Ne?
1: Mislim, ker jaz dvomim, da ga sploh še karkoli pokliče teh dni.
0: Če sem čist iskrena, Rok, se mi zdi škoda najnega časa za razpravo o golem kipu Trumpa. Pravzaprav se mi zdi škoda časa za kakršnega koli Trumpa.
1: Ja, ok, tudi men, ampak je pa res, da tudi 23-karatno zlato se mi zdi potrata. Ne? Sploh pa za tisti del, ves, ki ga vsi iščemo na kipu, ne? Tam bi bil itak že dovolj sam flowmaster. Malo drugačen Asylum prihaja v nadaljevanju Soul Asylum čez nekaj trenutkov, pa to še projski v našem ritmu. Hey.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Bredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80-18-16.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80-18-16.
6: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
8: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kult center Ptuj.
9: Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
10: V Štajerskem tedniku. Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: ESS soglasno za višjo uskladitev dohodninske lestvice od predlagane. Po požarih v Indoneziji več držav jugovzhodne Azije zajel smog. Vreme jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti, pri čemer so se predstavniki tako delodajalcev kot sindikatov strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot za 4,15%, za kolikor predlaga vlada, to bi pomenilo višje neto plače. Zaradi požarov, ki že več tednov divjajo v Indoneziji, se je smog razširil po državi in zajel tudi Malezijo, Singapur in Filipine. Oblasti v Singapurju opozarjajo na zaskrbljujočo visoko raven onesnaženosti zraka. Iz Malezije medtem poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so zaprli tudi šole. Finančni ministri članice Evropske unije so na današnjem zasedanju v Luksemburgu dosegli dogovor o krepitvi nadzora nad finančnimi trgi na ravni unije, pri čemer bo imel osrednjo vlogo Evropski organ za vrednostne papirje in trge z okrepljenim mandatom, so sporočili Sveta Evropske unije. Upravljavec Frankfurtske borze naj bi bil iz tega nadzora izključen. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je le 3 dni potem, ko je v Pekingu osvojil 102. naslov ATP v svoji karieri, izgubil uvodni dvoboj na turnirju serije Masters 1000 v Šanghaju. 8. igralca sveta je v 2. krogu izločil zmagovalec turnirja v Šanghaju leta 2023 in trenutno 34. na lestvici ATP. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Dober dan!
11: In največje uspešnice vseh časov.
12: Gremo na ceste. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjem in Malencami in še na cestah Izole, Strunjan, Lesce, Bled in Krtina, Domžale. Do konca oktobra bo tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je urejen po usporedni regionalni cesti. Če opazite še kje radarje, dajte jih zatožit na brezplačno 08013-02 pa srečno pot.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Celju, točno 6 minut čez peto. Ja, dan je lepši in energija se dvigne takoj, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže.
14: Oje.
12: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, ja, in nagradno vprašanje, kdaj ste nazadnje zrli v nebo in opazovali oblake in iskali oblike, ki jih ustvarjajo živali, avtomobili, a obrazi, res nekaj fantastičnega lahko doživiš.
12: A danes Rok nekako ni oblakov, je vse bolj sivo, tako da ne vem, kaj ti vidiš. Ne vem, če ne bom te tvoje dejavnosti povezala z dejstvom, da smo na vrhuncu žetve tiste zelene rastline.
14: Kako pa ti to veš? Vedno v ritmu pozitive.

0: Maurico je v ritmu pozitive.
1: Oh yeah.
0: Dobrih 10:10, mi pa še vedno uživamo skupaj na čaroben jesenski petek.
1: Ja, ja, jaz sem pa slišal, da bi naj tudi dva slovenska glasbenika, Eva Boto in Gregor Ravnik, uživala skupaj in to ne samo na odru.
0: A res. Ampak se veš, kako je, ne? Če dva lepo zapojeta ljubezensko pesem skupaj, se takoj najde kdo, ki začne pisati njeno romantično zgodbo. Mm-hmm. Ampak ne, Rok.
1: Ne?
0: Eva je jasno odgovorila na svojem Instagramu, da med njima ni ljubezenske zveze in sta res samo prijatelja in glasbenika, okay, ki skupaj ustvarjata.
1: To je super, kaj pa pol Jennifer Lopez?
0: Jennifer Lopez.
1: Ja, ker sem videl fotke v revijah, ona ima zdaj pa novega tipa, je res?
0: Ja, ima novega, ja, varnostnika.
1: A, varnostnika. Vsejedno misliš, da se nič ne plete med njima, on je varnostnik, ima mišice pa je.
0: Moram priznati, da so te fotke iz tedna mode v Milano, kjer so jo fotkali skupaj, ne, res zelo zanimive.
1: Ja, no, zdaj ti pravim.
0: Desno jo je držal za roko, ja, no, je pomagal iz avta, ja, no, zdaj pa kaj jaz vem, če je tolik stalnica, ne, da se tako tesno držiš svojega telesnega stražarja.
1: Ja, mogoče je bilo pa samo strah, malo več.
0: Ja, no, v svetu znanih je pač tako, ne, marsi kaj se govori in celo verjame in vse dokler zvezdniki ne spregovorijo javno in povedo, kako je lahko v bistvu tu vsi samo ugibamo.
1: Ja, točno to, če zna kdo povedati, ali je res, ali pa ni res, je pa to pri nas zagotovo Nuša Derenda.

Ne, ni res, v ritmu pozitive. To, da je na uri točno 17 čez 17, pa je čisto zares. In čez nekaj trenutkov prihaja v našo družbo prav pravlična pesem. Morda kdo dobi tudi idejo, da si v teh dneh ponovno ogleda risani film Levi kralj. Tajtvit prihaja, potem pa še nekaj za vse jugorok navdušence, med katerimi sem tudi sama, takoj ko slišim, da refren, se pridružim in začnem peti zraven.

Po vseh teh letih še vedno ni žurke, na kateri se ne bi zavrtel ta komad, in ker je življenje v ritmu pozitive res ena taka fajn žurka, jo seveda slišimo tudi tukaj, še pred pol šesto v našem ritmu.

0: 1990 при всех продавальцях часописал и реви.
1: Eventim, prosim.
2: Klenem in cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
8: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi del na vodoskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na Volkmerjevi cesti 15 in 19 in sicer v soboto 10. oktobra med 8 in 12. uro. Prosijo za razumevanje.
9: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Ptujski gasilci pripravljajo jutri v mesecu požarne varnosti gasilsko vajo in vajo evakuacije, ki bo potekala od 11. ure dalje na osnovni šoli Olge Meglič. V vaji bo sodelovalo približno 120 gasilcev, statistov, zaposlenih in drugih udeležencev. Staro mestno jedro na Ptuju je lahko z vidika izvajanja gasilskih akcij precej zahtevno.
2: Tukaj sodobnih načinov vstopa gasilskih in terenskih vozil ne moremo uporabiti.
1: Pravi Primož Korošak.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Pogled v nebo, vreme bo.
7: Ja, meni je že malo hladno, to niso moje temperature. Krško 16, Maribor in Slovenska Bistrica 15, Vojnik 14, Trebnje in Prebolj 13, Šoštanj in Velenje pa 12 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 9, čez dan do 16 stopinj, oblačno bo z možnimi rahlimi občasnimi padavinami na jugovzhodu, povsod samo oblaki. V nedeljo pa nekaj več sonca, zato mogoče izkoristimo priložnost za kakšno jesensko ustvarjanje. Lahko gremo na sprehod, recimo v gosti, naberemo nekaj pisanega listja, storžev, kostanjev in si potem lepo znotraj dekoriramo dom in imamo jesen tudi pri nas doma.
8: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Celju med Krtino in Domžalami, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjem in Malencam in nato naprej po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje-Sap. Zastoj tudi na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Počasi in previdno še naprej, če pa opazite kaj, kar ovira promet ali kakšne radarje, pa jih zatožite na 080 13 02. Srečno pot!
9: Bodimo varni!
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Ne vem, kako je mogoče, da slišiš pesem 2538-krat, pa ti je še vedno tako dobra kot čisto prvič, ko si jo slišal. Očitno res gre za čisto ta pravi hit. In te vrtimo v našem ritmu pozitive. Dobrih 20 je do 6. In dragi ljudje, v ritmu pozitive, pred nami je prav poseben vikend. Jutri je 10.10.2026, kar pomeni datum, ki v numerologiji simbolizira nove začetke, pogum in svežo energijo. Tako astrološko gledano, ne, pa bo v spredju mlaj v tehnici, ki nas spodbuja k lepšim odnosom, iskrenim pogovorom in ravnovesju. Ampak veste, kaj je najpomembnejše? Da ni treba čakati na zvezde, da naredimo nekaj lepega zase ali za kogarkoli okoli nas. Zato si ta vikend predvsem upajmo. Upajmo narediti korak naprej, korak do sebe, da si uresničimo in naredimo kaj lepega zase, da objamemo ljudi, ki so okrog nas, da gremo v naravo, da se čim več smejemo in predvsem, da opazimo vse male stvari, za katere smo lahko hvaležni. Evo, ja štartam že zdaj, ker sem res hvaležna za točno takšne hite, kot je tudi tale.

0: Čeprav je dež, prihaja živahna popestrite v When the Rain Begins to Fall, je le petek, zatem prihaja še Alja in pesem Če prav tako živahna in Phil Collins danes malo umiri, da ne bo preveč divje. Vse to še pred šesto. Naj bo vaš vikend poln lepih trenutkov, dobrih odločitev in optimizma in da seveda ostanemo še naprej v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizam. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi del na vodoskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na Volkmerjevi cesti 15 in 19 in sicer v soboto 10. oktobra med 8 in 12. uro. Prosijo za razumevanje.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Glas regije. Danes izpostavljamo, v Ormožu zaključili peto fazo vzpostavitve namakalnega sistema. V Žetalah praznujejo, v Juršincih od leta 2028 taksa za neizkoriščena stavbna zemljišča. V Ptujskem centru za krepitev zdravja na voljo več praktičnih zdravstveno-vzgojnih aktivnosti. Požarni javljalnik lahko reši življenje. Preglejmo podrobneje. Ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Forminu v Svetkovcih so slovesno obeležili zaključek pete faze ormoškega namakalnega sistema. Omenjena faza obsega širitev namakalnega sistema na 5 strnjenih območij: Senešce, Sodince, Podgorce, Cvetkovce, Trgovišče in Veliko Nedeljo, kamor so položili približno 11.700 metrov novih namakalnih cevovodov in uredili 86 namakalnih hidrantov. Ob tem so zgradili tudi objekt za dezinfekcijo vode, za namaka z UV svetlobo, kar je prva tovrstna rešitev v severovzhodni Sloveniji. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki je v nagovoru dejal.
4: Odprtje pete faze namakalnega sistema je jasno velik uspeh. Suša zdaj ni več na vsakih 10 let, ampak je praktično na nekaterih področjih že vsako leto. Ravno namakanje kmetijskih zemljišč je eden izmed ključnih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe in večje odpornosti našega kmetijstva. Prav letošnje leto je pokazalo, kako bi bila vaša polja videti, če ne bi bilo namakalnih sistemov. Tovrstne investicije in naše kmetijstvo postavljajo v enakopraven položaj z ostalimi evropskimi kmeti, saj vam namakanje kmetijskih zemljišč zagotavlja stabilen in kakovosten pridelek.
3: Dober 1 milijon evrov vredno investicijo, za katero so na občini pridobili evropska in državna sredstva, je izvajalo komunalno podjetje Ormož. V občini Žetale potekajo prireditve ob 27. občinskem prazniku. Župan Matjaž Kopše.
5: Moram povedati, da so naše društvo kar aktivno, no? Samo praznovanje v bistvu poteka že od začetka meseca septembra. Štartali smo nekako z strnjakovim tekom. Zaključili bomo 11. oktobra z srečanjem starejših občanov občine Žetale. Zmes pa se je zvrstilo tudi številni dogodki na področju lovstva, gasilstva, kožuhanja. Tako da je veselo zadnji mesec in pol v Žetalah. Samo srednja prireditev bo 10. oktobra, kjer predvidevamo najprej slavnostno sejo ob 16. uri občinskega sveta in nato srednjo prireditev z podelitvijo občinskih priznanj, ki pa bo ob 17. uri.
3: Osrednje praznovanje s proslavo in podelitvijo najvišjih občinskih priznanj bo v Žetalah to soboto v večnamenski dvorani. Na zadnji seji občinskega sveta v Juršincih so svetniki obravnavali odlok o taksi na neizkoriščena stavbna zemljišča. Zakon narekuje, da bodo morale občine v letu 2027 zaračunavati takso. Občinski svetniki so se odločili, da bi potrebno takso v občini Juršinci začeli zaračunavati leta 2028. Župan Robert Horvat.
6: 2027 bodo naši občane, ki imajo tako imenovano nezazidano stavbno zemljišče, dobile izračune, koliko bo jih to stalo. To je cena 0,3 evra po kvadratnem metru, to je tudi zakonsko določena cena, ki je določila država. Ta stvar se že dejansko vleče 20 let, je že država nekako dala občinam nalogo, da to uredijo. Ker pa smo mi začeli z postopkom OP1 na novo, je to zdaj tudi obenem priložnost, da ko bodo ljudje dobili eventualno te izračune, se lahko tem nezazidanim stavbnim zemljiščem tudi odpovejo. Če bodo videli, da na daljši rok, na obdobje tam 10 let ali več, teh nezazidanih stavbnih zemljišč bodo koristile.
3: Občani se lahko odločijo tudi, da se stavbnim zemljiščem odpovejo in čez 5 ali 10 let podajo vlogo, da bi parcele ponovno postale stavbna zemljišča. V zdravstvenem domu Ptuj deluje center za krepitev zdravja, kjer obiskovalcem nudijo številne vzgojno-zdravstvene aktivnosti in delavnice. Koordinator Uro Železnik pove, da gre za nabor delavnic, med katerimi so tudi tiste, ki so nekoliko slabše obiskane.
7: To so predvsem psihoedukativne delavnice, kot so spoprijemanje s tesnovo oziroma anksioznostjo in pa spoprijemanje z depresijo. Gre mogoče še za takšno tabu temo, ko pa vsak posameznik nerad govori pred celotno skupino svojih težav. je ena delavnica, ki je, bom rekel, dokaj mlada. To je delavnica zdravi odnosi, kar mislim, da bi jo potrebovali skoraj vsi. Tukaj se premikajo zadeve za naprej. Lansko leto smo imeli srečo, da smo lahko te zdrave odnose opravili veni. Bom rekel, sosednjih inštitucij, to je dom starejših občanov Ptuj, tako da smo takrat naredili tale plan, no letos pa se tudi vključujemo v razna podjetja in pa tudi v sam zavod, kjer delujemo.
3: V Centru za krepitev zdravja pa je na voljo tudi veliko aktivnosti in programov za krepitev zdravja, ki jih lahko obiščete po priporočilu osebnega zdravnika ali na lastno pobudo. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar je skupaj s poveljnikom gasilskega poveljstva v občini Hajdina Slavka Peska sredi tedna sprejel uspešne gasilce iz Hajdoš in Gereče vasi. Ti so po besedah poveljnika Peska
8: dosegli zelo lepe uspehe na nivoju državne gasilske lige starejših gasilcev, in sicer Hajdoša starejši gasilci so bili v lige na končno drugo mesto, starejši gasilci iz tega Gereče vas pa na tretje mesto. Potem pa so regijsko tekmovanje, ki je potekalo v Ormožu. Tukaj so se vrstile starejši gasilci iz Hajdoša na prvo mesto in pa starejši gasilci iz Gereče vsi na drugo mesto. Potem pa so se tudi pridobili vozovnice za državno tekmovanje, ki bo potekalo drugo leto.
3: V hajdinski občini imajo posluh za gasilce, pravi Pesek. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih. Primož Korošak, gasilski poveljnik mestne občine Ptuj, o pomenu javljalnikov in gasilskih aparatov pove.
9: Recimo nek dim, ki je nastal v požaru, zelo hitro zaznal, gre za optični javljalec, ki je sicer deluje zelo preprosto, ampak nas bo primeru tistega dima z vlastnim signalom opozoril. Gasilni aparate pa bom rekel, da spet doma niso obvezni, tako kot ne javljalci, ampak jih zelo toplo priporočamo, saj lahko eno z drugim dejansko poveča našo učinkovitost v primeru nastanka požara, da lahko požar pogasimo ali se pravočasno maknemo z gorečih prostorov. Gasilni aparat danes je preprosteje uporabiti kot starejše aparate. Aparati so teže, primerne tudi za otroke ali pa šipkejše ljudi, tam nekje 6 kg, ki so najpogostejši, in dejansko nekaj takega, ki danes stane okrog 40 evrov, si danes lahko privošči praktično vsak.
3: Posebej nevarni so nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo, navajajo na Gasilski zvezi Slovenije. To je bil Glas regije, z vami sem bila Ane Mari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo v ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15. V Kidričevem pri restauraciji bodo v 12.30 do 13.00, v Apačah pri trgovini med 14.00 in 14.30, v Kungoti

0: 15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za posamezne krvodajalce. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
0: V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Staloma Kidričevo iz Apač 98. Pogrebo jutri ob 11. na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v Vežico jutri ob 8. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Staloma Kidričevo iz Apač 98. Pogrebo jutri ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v Vežico jutri ob 8. uri.
1: Radio Ptuj. Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
2: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
3: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Pozdravljeni in vabljeni k spremljanju izbora najpomembnejšega dogajanja zadnjih dni v naših krajih, o katerem smo poročali radijci. Mestna občina Ptuj je prejemnica zlatega ISO certifikata za leto 2026. Po besedah ptujske županje Nuške Gajšek pridobitev certifikata potrjuje, da se Ptuj razvojno premika v pravo smer.
2: In predvsem, da je ta napredek merljiv. To govorimo o podatkih in dolgoročnih trendih, ki kažejo, da Ptuj že več let zaporedoma napreduje prav na tistih področjih, ki jih neposredno vplivajo na življenje ljudi, torej gospodarstvo, delovna mesta, stanovanja in kakovost bivanja. Za nas je še posebej pomemben in poveden podatek, da Ptuj v dobrem desetletju po tem sestavljenem indeksu razvojnega položaja napredoval za kar 80 mest. Seveda to ne gre za rezultat dela enega leta ali enega mandata, ampak gre za dolgoročen razvojni premik mesta,
1: ki je danes v bistveno drugačnem položaju, kot je bilo pred nekaj leti, pravi Gajškova. Občina Sveta Trojica iz Slovenskih Goric pa je razvojno najprodornejša občina Slovenije. Na konferenci Zlati kamen 2026 ta teden v Kranju je prejela kar 4 priznanja, med temi glavno nagrado za razvojno najprodornejšo občino Slovenije, župan občine Sveta Trojica David Klobasa.
3: Težko skrijem navdušenje pred to veliko nagrado, ki je nam potrditev teh zadnjih 8 let. Kaj rečem, iskrene čestitke tudi našim občankam in občanom. To je prva taka potrditev, da je smer, v kateri peljemo občina zadnjih 8 letih tudi pravilna. Hvala moji občinski upravi, hvala vsem svetnikom in svetnicam, direktorjem, društvom, vsem, ki so kakorkoli soustvarili to našo 8-letno zgodbo.
1: Občina Sveta Trojica zadnja leta beleži vidno rast števila prebivalcev in prihod mladih družin. Župan občine Ormož Daniel Vrmjak je pred tednom dni z direktorico komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen podpisal gradbeno pogodbo za komunalno ureditev druge faze ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Ta se bo navezala na že izvedene povezave in infrastrukturno ureditev razširila proti notranjosti območja. Kaj vse bo izvedeno, pojasni direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
4: Gre za približno 810 metrov izgradnje ceste, potem mešanih površin za pešce in kolesarje v enaki dolžini, potem za ureditev fekalnih, meteornih vodov, potem javne razsvetljave. Obenem moram poudariti tudi, da se gradi preko 6000 kubičnih metrov velik zadrževalni bazen, ki bo zadrževal celotno vodo, ki prihaja iz celotnega območja poslovne cone. Obenem pa bomo tudi gradili nadomestne habitate za dvoživke. Dejansko je projekt celovit in predstavlja dejansko komunalno ureditev celotne poslovne cone.
1: Komunalna ureditev druge faze Glinokopa je funkcionalno povezana tudi z načrtovano investicijo skupine Palfinger. Vrednost del z davkom znaša nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. Na vstopni točki za dolgotrajno oskrbo Spodnje Podravje še vedno prejmejo več vlog, kot jih uspejo rešiti. Koliko vlog so na tem področju prejeli doslej?
5: Splošnih vlog za dolgotrajno oskrbo, se pravi tistih vlog, s katerih upravičenci uveljavljajo dolgotrajno oskrbo na domu, denarni prejemek ali pa dolgotrajno oskrbo v instituciji, 1828 vlog, pri čemer smo izdali 557 pozitivnih odločb. Za pravico oskrbovalca družinskega člana smo prejeli skupno 437 vlog in izdali 319 odločb. Pri pravici e-oskrbe nad 80 let pa smo skupno prejeli 694 vlog in od tega izdali 535 odločb. Vse te številke kažejo, da postopki na naši vstopni točki intenzivno tečejo.
1: Vodja vstopne točke na Centru za socialno delo Spodnje Podravje Suzana Vuletič pravi, da se še vedno soočajo z različnimi administrativnimi obremenitvami, ki otežujejo in podaljšujejo vse postopke.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Pred časom so v državnem zboru sprejeli interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Katere so najpomembnejše spremembe in kaj to pomeni za dom upokojencev na Ptuju, direktorica Vesna Šiplič?
2: Ravno to, da se bo izenačilo plačevanje uporabnikov, ki so bili sprejeti po 1. decembru leta 2025, ko so naši stanovalci bili prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Ta interventni zakon prinaša tudi nekaj manj administracije, hitritev postopkov in pa tudi dodatek zaposlenim, se pravi, da bomo učinkoviteje lahko tudi spostavljali ta sistem dolgotrajne oskrbe in pa seveda si želimo, da bi z tem dodatkom tudi pritegnili večje število kadra, ki ga vsekakor primankuje. Za stanovalce pa so predvsem pomembni ta možnost nižjega plačila oskrbe in pa predvsem hitrejše prilagajanje storitev njihovemu dejanskemu stanju.
1: V centru Svetega Tomaža je v teku obnova bloka. Župan Mirko Cvetko.
3: Sanirali smo kompletno ostrešje, naredili zračni most, ki ga do zdaj ni bilo, tudi vsi žlebovi, potem ozemnitve, vse kar pač gre k temu, je na novo urejeno. Sama fasada pa izolacijska, 16 cm, urejena z novimi okenskimi policami in vsem ostalim, kar je pač potrebno. Tudi nekaj oken smo zamenjali, ki so bile dotrajane. Tako da jaz predvidevam, da do nadaljnjih 10-20 let ne bi smelo biti nekega večjega vlaganja. Kar se pa tiče same vrednosti, sama investicija bo stala cirka 127 000 evrov. Mislim, da bo pri tem znesku tudi ostalo.
1: Dela naj bi končali kmalu, predvidoma do 15. oktobra. Na Ptuju obnavljajo Volkmerjevo cesto, še vedno so v teku dela v sklopu prve faze, ki so jih morali nekoliko prilagoditi zaradi arheoloških najdb na terenu. Te zaokrožujejo arheološko podobo tega prostora in so skladne s pričakovanji, so pa obogatile poznavanje obrobnega prostora rimske poselitve. Naleteli so tudi na sledove starejše prazgodovinske naselitve, je povedal arheolog Ahad Šinkovec.
4: Po pomembnosti zagotovo izstopa žgan, žarni pokop, ki se lepo povezuje tudi s starejšim odkritji v okolici tega prostora. Verjetno v ta čas lahko umestimo tudi serijo neke lesene konstrukcije, ki je morda predstavljala ostanke objektov ali pa ostanke nekakšnih strukturnih učvrstitev za naselbinske strukture.
1: Arheološke raziskave so izvedli v sodelovanju s ptujsko občino, ki je vse prilagodila zahtevam in potrebam Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Katastrofalno neurje, ki je letos junija prizadelo občino Žetale, je povzročilo večmilijonsko škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Sprožilo se je več plazov, poškodovane so državne in občinske ter številne lokalne ceste. Kako poteka sanacija, župan Matjaž Kopše.
5: Ključni so seveda projekti sanacije teh plazov, odsekov cest, ki jih imamo prijavljenih že na prejšnja obdobja, ne vem, avgust 2023-2024, to so še eni odseki, ki jih planiramo izvesti. Potem pa seveda kup teh novih investicij, ki bo tako ali drugače treba zagnati iz letošnjega neurja. Ključna je seveda absolutno cesta Žetale Vapče vas, to je odsek proti Mešpergu, ki pač trenutno tudi povzroča največje težave v občini in prilagajanje slabovolje strani občanov. Mi se tega seveda na občini dobro zavedamo in delamo vse, da bi pač čim prej prišli do gradbišča na tem odseku.
1: V Žetalah je precej občanov nezadovoljni zaradi zapore od plazu poškodovanja odseka lokalne ceste Žetale Majšperk. V občini Markovci že od leta 2021 potekajo aktivnosti za gradnjo doma starostnikov. V središču Markovcev je občina našla parcelo in zasebnega investitorja, ki pa so ga zavrnili na razpisu za pridobitev koncesije za upravljanje institucionalnega varstva starejših. Vse od takrat pa občina išče rešitve, da bi prišlo do gradnje. Župan Milan Gabrovec pojasni.
6: Kot je znano, smo v bistvu dobili košarico od ptujskega doma, da izvaja dejavnost v našem domu, ker z ministrstvom smo bili dogovorjeni, da je pripravljeno prevzeti gradnjo oziroma financiranje in gradnjo tega doma. Zato smo začeli iskati novega izvajalca dejavnosti in smo ga našli v domu Danica Vogrinec v Mariboru, s katerim v bistvu mislim, da bomo ta teden podpisala skupni dopis, ki ga bomo poslala potem na ministrstvo, ki pa bo potem pripravilo v bistvu pismo o nameri, ki ga pa bomo skupaj podpisali vsi trije partnerji, to pomeni ministrstvo, dom in pa mi.
1: Markovska občina je za načrtovani dom doslej namenila okoli 400 tisoč evrov.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: jutri lokalnega okolja.
1: Župan občine Videm Brane Kolednik je sredi tedna podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje videmske večnamenske dvorane. Občina je bila namreč uspešna na razpisu in je upravičena do prejema 2,8 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Nova dvorana naj bi postala sodobno središče športa, šolske športne vzgoje, kulture in druženja, kar bo prispevalo tudi k dvigu kakovosti življenja v tem kraju. Kidričevski občinski svet je na zadnji redni seji v tem mandatu sprejel pomemben dokument za občino in regijo, župan Kidričevega Anton Leskovar.
2: Smo včeraj sprejeli na seji tudi pomemben dokument OPPN za intermodalni center, se pravi, sedaj so vsi pogoji izpolnjeni in lahko se začne pridobivanje gradbenega dovoljenja za intermodalni center Kidričev, ki verjamem, da bo zelo, zelo vplival na celotno spodnjo Podravje, ko se bo to začelo odvijati.
1: Gre za pomemben logistični in prostorski projekt v občini Kidričevo, ki se razvija znotraj tamkajšnje industrijske in poslovne cone blizu Taloma in Silkema, zasnovan pa je kot skupek celovitih logističnih storitev na enem mestu. V občini Podlehnik je pred časom zaživel podjetniški inkubator Punkt 1. Župan Sebastian Toplak pravi.
3: Objekt je mogoče imel na začetku tudi kakega dvomljivca, zgradnja podjetniškega inkubatorja v Podlehniku, torej v Halozah, da bo seveda težko našel najemnike in podobno. So bili, bi rekel, tudi kakšni skeptični pomisleki, seveda se niso resničili, prav nasprotno, torej mi beležimo v bistvu rast povpraševanja. Imamo pravzaprav, kar se pisarniških kapacitet tiče, torej v obstoječem inkubatorju prav ta mesta zapolnjena, torej 11 podjetnikov, pa pravnih subjektov nekako trenutno domuje v našem inkubatorju prva faza. No in mi smo že ob samem začetku, od osnove tega projekta, seveda imeli predvideno več faznost in zdaj smo, bi rekel, pred podpisom pogodbe in naslednji teden je uvedlo delo.
1: Občina Podlehnik je gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem za izvedbo druge faze investicije Punkt podpisala ta teden. V občini Destrnik to jesen zaključujejo kar nekaj projektov. Med njimi je cesta v Placarju, županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
4: V zaključni fazi je cesta v Placarju, ki je gre za rekonstrukcijo v dolžini malo manj kot kilometer. Investicija je veliko, blizu 150 tisoč evrov. Pojavila so še neka dodatna dela, ampak cesta je urejena tako, kot predpisujejo sodobna pravila. Smo jo razširili, uredili odvodnjavanje in vse ostalo, kar spada zraven. Izbrani izvajalec tega projekta je bilo podjetje GMV Vajndoster gradbeništva. Bil je najcenejši ponudnik pri izbiranju ponud in z deli v tedne tudi zaključujejo.
1: Je pojasnila destrniška županja Vlasta Tetičkovič Toplak. Razpis za najem stanovanj za starejše, ki so jih septembra odprli na Ptuju, je pričakovati kmalu, predvidoma sredi oktobra, je zaradi Ptuja dejala namestnica direktorja nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Irena Kadunc. Kdo bo imel prednost?
5: Razpis se pri nas objavi za vsak projekt posebej, tako da tam se določijo tudi merila in kriteriji. Načeloma imajo prednost tisti, ki so starejši in potem tudi osebe, ki imajo sedaj manj ugodne življenjske okoliščine, zdaj se pravi, da živijo v objektih, kjer ni naprimer dvigala, da so ovirani pri svojih upravilih, da so daleč do infrastrukture, to imamo pač točkovanje in potem iz tega točkujemo.
1: Na Potrčevi cesti na Ptuju je na voljo 30 stanovanj, velikih od 50 do 69 kvadratnih metrov, prilagojenih za dostop ter bivanje starejših oseb. Na Ptuju so ta teden dobili novo mini županjo. To je postala Lara Kupčič iz osnovne šole Ljudski vrt, podružnica Grajena, ki je bila priložnosti, ki jo je dobila, zelo vesela. Mladi so svojo novo mini županjo dobili na zadnji sej otroškega mestnega sveta na Ptuju. To je bil utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Anne-Marie Kekec.
0: Utrip lokalnega okolja. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novici iz Podravja. Najprej nekaj poudarkov. Jutri na Ptuju gasilska vaja in vaja evakuacije. V Ormožu zaključili novo fazo vzpostavitve namakalnega sistema. Občina Cirkulane med finalisti vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026. Jutri dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Preglejmo podrobneje. Staro mestno jedro na Ptuju je lahko z vidika izvajanja gasilskih akcij precej zahtevno. Občinski poveljnik mestne občine Ptuj Primož Korošak pravi.
2: S tem se gasilci kar veliko ukvarjamo. Vemo, da tukaj sodobnih načinov vstopa gasilskih in terenskih vozil ne moremo uporabiti, ampak je pač ključno, da poznamo območje, da vstopamo tam, kjer lahko in uporabljamo pač tisto opremo, ko lahko. Seveda je zelo specifično, ne bom rekel, da bi bilo lahko posredovati v mesto, ampak se poskušamo z raznimi vajami, ki jih izvajamo, z raznimi pripravami na takšne požare pripraviti. Še posebej na stanovalcih v mesto je pa pomembno, da so ti objekti čim bolj varni, da niso nasmeteni z različnim kramo, tudi da ne izvajajo nekih požarno nevarnih opravil ali pa, če jih, da to delajo varno, da tudi so pripravljeni na gašenje oziroma o tem obvestijo gasilce.
1: Jutri pripravljajo ptujski gasilci gasilsko vajo in vajo evakuacije, ki bo potekala od 11. naprej na osnovni šoli Olge Meglič. V vaji bo sodelovalo približno 120 gasilcev, statistov, zaposlenih in drugih udeležencev. Ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Formin v Cvetkovcih so včeraj slovesno naznanili zaključek pete faze ormoškega namakalnega sistema. Investicija predstavlja pomembno pridobitev za lokalne kmetovalce ter nadaljni razvoj namakanja in zanesljivejše kmetijske pridelave na njihovem območju, so prepričani na občini Ormož in kmetijskem ministrstvu. Občina Cirkulane se je uvrstila med finaliste izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji Skriti turistični kraj. Letošnja tema Nazaj koreninam spodbuja k prepoznavanju in poudarjanju tistega, kar daje posameznemu kraju njegovo pristnost in značaj, zgodbe, tradicijo, dediščino, naravo, kulinariko, običaje, znanja in predvsem ljudi. Županja Antonija Žumbar pojasni.
3: Kot skriti, skajajoči turistični kraj smo izbrani med pet finalistov, dejansko z našo naravo, jaz pravim, z našo gostoljubnostjo in za vsem, kar imamo ponuditi, mislim, da smo na dobre poti. Jaz pravim, da to tudi priznanje celotnim Halozam, ker dejansko smo vsi skupaj v tem skupnem razvoju na področju turizma. Precej stvari usmerjamo tako tudi z razpisi na področju gospodarstva, za nočitvene zmogljivosti, za dogodki, za prireditvami.
1: Spletno glasovanje poteka do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Jutri med 14. in 17. uro bo dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali opremo in delo ter se preizkusili v gasilskih spretnostih in si ogledali gasilsko platformo ter novo gasilsko vozilo. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega dne vam želim Anne-Marie Kekec. Why wait to say, at least I did in my way.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmečke stroje. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V tem tednu so bile odigrane tekme osmina finala pokala Slovenije v rokometu. V lokalnem derbiju sta se med seboj merili ekipe Gorišnice in Drave. Uspešnejši so bili Tujčani, prav tako so bili uspešni igralci Jeruzalema Ormoža, ki so slavili v Radečah. Upravljen je bil že tudi žreb osmine finala. Ta je določil, da se bodo igralci Drave v njem merili z državnimi prvaki, ekipo Celje Pivovarno Laško. Tudi Ormožani so dobili zahtevnega tekmeca, ekipo Gorenja iz Velenja. V ženski konkurenci so igralke ženskega rokometnega kluba Ptuj za tekmece v osmini finala dobila ekipo Krke iz Novega mesta.

Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: In si moram takoj sposoditi en tak slogan, ki ga sicer uporablja naš DJ Boštjan, šopaj, popaj. In seveda hvala tudi Nini Cestnik Pavlič, da je omogočila, da se takole po kar nekaj letih ponovno slišimo v vse slovenski radijski veselici petkovi pumpi. Vzemno čast mi je, da sem na vrsti prišel za tole posebno pumpo nocoj ravno tik pred največjim praznovanjem Veseljaka 30 let. Jutri se seveda vidimo v Domžalah. Sem prepričan, da se še da najdet kakšno stopenca, tako da kar pogumno in brez strahu danes nocoj, pa se seveda kaj drugega kot ogrevamo skupaj z vami.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.
1: Pa pojmo ščuki in stilom na pumpo.

Ja, seveda je petkov pumpa vse slovenska radijska veselica in kot ste bolj navajeni, kot jaz, verjetno dobrodošli. Na nič 316-644, seveda SMS klic in jasno tudi na Facebooku pod objavo petkove pumpe. Dobrodošli, poskusimo izpolniti čim več, nikakor pa ne smemo pozabiti na našega kolega DJ Boštjana. Nocoj na terenu, PGD želim le, petkova pumpa na terenu za vse tiste, ki vam je tam bližje in seveda lahko zažurate skupaj z nami in DJ Boštjanom. Če bo vse po sreči, se nam DJ Boštjan tudi oglasi malce kasneje, da preverimo stanje na terenu, mi pa žuramo skupaj še naprej. Tudi DJ Boštjan seveda ne bo sam, petko pumpa skupaj z Natalijo Verboten v Želimljah, prvič petko pumpa v Želimljah, tako da to je sploh nekaj posebnega, saj veš, prve pumpe ne pozabiš nikoli. To bo pravi knockout.

0: večer, ciljni malen, brajde, direktno v brajde smo poleteli na petkovi pumpi, nadaljujemo pa in pozdravljamo Posavje za naše zveste poslušalke, direktno z Posavja, ki bi radi slišali pesem od Kvatro Pircev Moja.
1: Tisto jutro
0: bomo malo romantični, ok, v redu.

0: Ja majičkom basino. Mislim, se razumemo, ne? Tale je bila zdaj mečkan za intermeco, tako da si lahko naročite še kaj novega in žuramo dalje in pozdravljamo tudi že nekoga. Lepo zdrav.
1: Zdravo, jaz sem vjetim imam glasbo na želju. Petovija, tista bela roža.
0: Ni problema, ampak bo v televerzi taki petkovi pumpi. Jaz mislim, da se strinjamo vsi skupaj, da lahko nadaljujemo tako, kot se za petko pumpa spodobi. In seveda sodelujemo skupaj, zato kar pridno še pokličite. Čakam vas tule.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.

Skadri in tista bela roža, nadaljujemo pa za Natašo, ki dela pri Dragmanu, Dirneja, Josipa in Edipa, prihajajo Kalipso, reševalka.

Kalipso z reševalko so bili z nami pa tudi gorinska ekipa na čelu z Blažem, ki pravi, da je naslednja za njegovega tasta. Zdaj, ok, komati mal šaci, ne? Šaci, rečeš tasto. Ok, mislim, ne vem. Mejte, kukar imate po svoje, meni čisto vse en sam, da se imamo super fajn skupaj in tule so seveda fehtarji. Čin, čin! Šaci!

0: Mečkan, da nas poboža, če mogoče niste mogli iti na njihov velik koncert, ni panike, lahko pa se absolutno dobimo še vedno jutri na Veseljakovih 30, vabljeni, sicer pa nadaljujemo, Karlo se nam je tudi oglasil na 031-666-444, ja zdaj tako malo, nič med vrsticami, kar direkt bomo povedali, žena me tepe, prav, Karlo, upam, da si v redu, zdaj smo javno povedali.
1: Že vse od malih nog, jaz reve sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Saša Sanik z ansamblom Ena Bauha za pomoč in za pomoč tudi lahko na pomoč en tak gasilski pozdrav 3-4-1-6-6-6-4-4-4. Dober večer pa komu?
1: Dober večer.
0: Živjo?
1: Tatjana pri telefonu.
0: Živjo, Tatjana.
1: Tukaj v Gojačev v Vipavski dolini prazdujemo 60 let od prijatelja Martina.
0: Martin, vse najboljše. Želimo
1: vsi, sta zbrana družba, vse najboljše. Prosim pa eno Tanja Žaga ali pa Mambo Kings.
0: Mislim, da je Tanja Žaga na vrsti, ja. Tole je številka 3. Seveda taka bolj pumparska verzija. Gremo, šopaj, popaj.

0: Tilčeh s sirom. Dobar tek vsem, ki ste mogoče ravno pri kakšnem takem prigrizku. Sicer pa bomo zdaj le v tem trenutku poskusili priklicati tudi našega DJ Boštjana na teren, tako da upam, da bo to šlo vse čez. Ko sem nazadnje še delal, tukaj bi še navaden telefon, ne? Zdaj pa to že vse nekaj vse digitalno, ampak vse jaz mislim, da bo šlo. Jaz upam, da se vas slišala z Boštjanom. Še malo počakamo. Halo, halo.
1: Metja.
0: A, zdaj te pa slišimo. Živjo, Boštjan. Končno.
1: Evo ga. Eka, smo noter že nešli.
0: Seveda smo noter. Kako je v Želimljah?
1: Želim je. Začelo se je.
0: A se je? Čakaj, prvič je to. Je, a imam prav, a je prvič?
1: E, prvič smo tukaj, no v bistvu v tej lokaciji, tam Torjak, tam smo že bili, ampak prav v Želimljah smo pa danes prvič.
0: Uh-huh.
1: In to so to oni prvič naredili. In to bi s tem se rekel na veselice ali pa disko na vasi. Pa še Natalija Vrboten pride malo kasneje, tako da evo, to je to, imamo pijačo, imamo hrano, ni vstopnine, šotor je, atmosfera je že prava, tako da zdaj gremo na odr in piči.
0: Ja, normalno, noč je še mlada. Dobra. In se veš, tiste prve petkove pumpe na terenu ne pozabiš nikoli, tako da če ste tam blizu iz okolice, nikakor ne smete manjkati, Boštjan.
1: Tako, tako, Metja, evo, lepo te je slišati, ne? Če se ne po telefonu, se po radiju,
0: takole,
1: se včasih
0: ja.
1: Malo skočiš, ne?
0: Ja, lej, kadar je treba.
1: Stare znance, ne?
0: Viš, tako, tako. Mišični spomin je ostal.
1: No, tako, tako, evo, vidiš, evo, Metja, to je to glavno, pa ga želili danes najboljša lokacija za zabavo do jutra.
0: Odlično, do jutra, dokler zdržite, Boštjan gre zadnji domov, absolutno.
1: No, tako je, Metja, tebi pa pozdrav vsem pumparjem.
0: Čau, čau, čau.
1: Čau, čau.

Še petac si z nami ta trenutek, pa tudi Martin, ki pravi, če lahko sliši našega sodelavca Tomaža Rota, sam seveda in dobra volja, ki je vedno najbolja.

Preverimo še malo vaših sporočil direktno iz Facebooka. Poljka se nam je oglasila, Poljka, lepo zdrav. Welcome back. Ja, hvala lepa, Poljka, lep sprejem, moram reči. In Poljka pravi, če bi lahko slišala od Brandija, kje si našla tega kretena? Ja, jaz ne vem, ampak se najdejo.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot bi

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Res je, in že smo v drugi uri našega druženja. Dobrodošli, grajzi, nocoj z vami, prav slišite, sicer pa DJ Boštjan na terenu tokrat, PGD Želimlje in skupaj z Natalijo Verboten, ki se mu tudi pridruži, tako da če ste tam iz okolice, dobrodošli na zabavi, sicer pa dobrodošli po vsej Sloveniji in seveda tudi širše, tudi v München se bomo ustavili in koga pozdravili brez skrbi, nadaljujemo pa kar na Štajerskem z Alfijem Lipičem in njegovi muzikanti, ja, uganili ste, nemo v Štajersko klet.

Čikas, z nami ta trenutek, nadaljujemo pa z mladimi gamsi. Ni se še tako rodila, potem pa znova, na vrsti vi v petkovi pumpi.

0: Gamsi, torej z nami, mladi Gamsi, zdaj pa preverimo, kdo nas je poklical. Dober večer.
1: Za našo družbo, ki je šla umak na dopust, zdaj čez vikend. Eno pesem od Mirana Rudena na nebo. Hvala lepa in upam, da nas uslišite. Čau, čau.
0: Absolutno, že slišimo Mirana v ozadju, tole je DJ Time, DJ Svizec, remix. Na nebo.

Popstars, nekoč so bili s priredbo Kingstonov cela ulica nori. Zdaj pa norimo naprej in takole pravijo za Velike Poljane, za zajce in ogrince gremo kam drugam kot na vrh planin. A smo pripravljeni? Jaz mislim, da smo. Kje ste, Avseniki? Gremo skupaj.

0: Super, kvintet, Avsonik, rešeno, urejeno in nadaljujemo. Seveda, nekdo nas je znova poklical. Dober večer, kdo je tokrat prišel skozi?
1: Bude dober večer, Aljaš, le z Postojnskega kvanta.
0: Živo, Aljaš.
1: Na temi kvanci. Mi smo danes teneti, ki jemo prejšnjem vikendu 18, podrli mlaj.
0: Odlično.
1: In pač pumpamo, se imamo fajn in kaj res ima pohnu, podpore in vse. In fantje mladi so se odločili, da bi radi slišali eno stevardeso. Tako da upam na to pesem in se priporočamo, ne? Tako da to je to. Hvala in lepe čez Postojnskega konca, adio.
0: Lepo zdrav z Postojnskega konca in v Postojnski konec prihajajo kolovrati stevardesa.

0: Stevardesa je odletela, mi pa nadaljujemo in pozdravljamo nekoga.
1: Ja, živijo, živijo. V bistvu sem ujela nekje v kotu kolegico Matejo, ki je oddala glasbeno željo za nas družbo, ki smo trenutno v Umagu na športnem kolesarjenju, vikend kolesarjenju.
0: Ja.
1: In jaz zdaj njej feedback dala glasbeno željo od Vunjaka, spet smo skupaj, spet smo eno, uživite, ful ste dobri, čau.
0: Maksimalno uživajte tudi vi, ekipa, direktno v Umak pošiljamo Dejana Vunjaka in spet smo skupaj.

Ja, normalno, da domov še ne gremo, kako da ne. No, nekateri umagu, drugi pa na Krku. Jan Puh se ta trenutek tam nahaja in pravi, da bi res slišal rad v dolini tihi. Tole bo seveda priredba ansambla Robini, ne taka pumparska izvedba.

Veseli svati v naši družbi Špricer, nadaljujem pa s SOS kvintetom ali SOS kvintetom. Dobro večer, pravi moj seminar Mitja in naslednja pesem je za mojo punco Petro in sicer od SOS kvinteta Moja gasilka. Pozdravljam še Kristino, Katarino in tebe v studiju. Hvala, vračam zdrave in vsem skupaj v Šentjernej.

Slovenski goriški fant je očetu za Abrahama, ampak ne, se veste, da smo v petkovi pumpi, pa ja niste mislili, da bomo takole malce otožni. Franci Andrejčič ima 50 v zburah in zbure za vse po konci zaradi Francija, ker žure skupaj z njim. Pozdrave tudi Franciju, ki je sicer šofer avtobusa, upam, da danes res ne vozi. Franci, vse najboljše in tule je prava zate. Magnet in danes je tvoj rojstni dan.

Franci in reči, če enkrat se ne boš, še tudi spet, ko je pumpe, vse slovenske radijske veselice, magneti so bili z nami pa tudi harmonik, harmotronik pravzaprav in melodi, ne naj bo doma, pravi Jaka, da bi tole bilo kar fajn za našo družbo iz Ljubljane.

No ja, naj bo doma ali pa ne, če imate raj, lahko ostane tudi z vami. Važno, da je skupaj z nami v petkovi pumpi. Nadaljujemo pa z željo za Špelco, ki je takole zapisala: jaz bi pa za punce eno Dio Kri, to so Vandrovci.

Vandrovci in Divja kri, pozdravili smo Ljubljano, pozdravili smo Zbure, pozdravili smo Krk, Umag, tudi Minhen, zdaj pa gremo celo v Budimpešto, odkudar nas pozdravlja Gregor, pravi, da se imajo fajn, ja, to je sploh ne dvomom o petkovi pumpi. Ekipa Dete Skipa pravi, takole Gregor, Tkata, Enika, Žolti, Robi in moja malinkost, Gregor. Pozdrav še v Sevnico in nalog pri Sevnici, želja pa skoč.

Jana nas prav lepo pozdravlja, hkrati pa seveda ni pozabila tudi na našega DJ Boštjana nocoj. Prvič pa ga da želim je skupaj z Natalijo Verboten, petko pumpa na terenu. Zdaj pa ena trmoglavka z modrijami.

0: Holikoholiki, del če jih ima manjka vesolc, ja, da ne boste preveč drink, ker pol bomo klicali reševalce. Pa ne samo zato, ampak tudi zato, ker je to za našo Saro iz Belih vod, ki je včeraj praznovala 14. rojstni dan. Zlatka nam je tole poslala iz Mislinje, Sara, tebi pa seveda vse najboljše.
1: Drži ritem!

0: Radio Veseliak Posavje, Veseliak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Res je in to ste vi skupaj z nami. Koga bomo pozdravili ta trenutek, preverimo.
2: Dobro večer. Milica pri telefonu. Pozdravljen, Mitja, lepo te je slišati po dolgem času. Jaz sem na okrevanju v Strunjanu po operaciji kolka in sem si zaželela od konečnika, borovničke ali pa po tvoji izbiri. Hvala in lepo zdrav, Milica.
1: Milica, super, hvala, sprejmem, ni problema, Boštjan, konečnik, borovničke, se veste kako je, ob petkovi pumpi tudi kolk preokreva.

Boštjan Konečnik, borovničke v taki plesni pumparski verziji, seveda kot edino pravilno. Nadaljujemo pa z naslednjo željo. Kaj te je pisala? Živjo Mitja, prosim, polepšite mi ta sicer zelo težek teden, ki je za mano. No, to je poudarek, ne, da je ta, to, kar je težko, je že za nami. Pred nami pa sem še lepe, fajn stvari. In moj kombajn, ansambla Petanje, ena od teh.

Petani in moj kombajn, kar smo poslušali, Sandra pa se je oglasila in takole zapisala: lepo zdrav, Mitja, smo družinica iz okolice Šmareških Toplic, prosim za pesem ansambla Nemir, Lej kuk je lepu. 7-letni sin obožuje to pesem, zdaj se mečkam bojim, da smo že malo pozni, ampak se mu lahko poveste, da smo zavrteli, res pa je, da je petek, mogoče ga pa žura skupaj z nami, zakaj pa ne, treba jih je zgodi navaditi. Hvala za glasbeno željo, pozdravljam še ugodne vas, pa na Vini vrh, seveda pa vas v studio, pa vse, ki me poznajo, pa upam, da je še cel tretji C, recimo, ampak je tazga. Skratka, lep pozdrav Sandri z družino v Kronovo.

0: Čuki in ta zelo francer, seveda vedno dobrodošla, sicer pa dobrodošel tudi nekdo skupaj z nami. Dober večer, dober dan, zaradi mene lahko tudi morda kje stoji, ne?
1: Bravo, jaz pa bi za mojega kolega Alena Kramvogla, ki je dobil ščerkico Julijo.
0: O, super.
1: Imeli bi eno glasbeno željo za nas kubete od poskočnih, od fehtarjev, jaz ne moram vode piti, hvala lepa.
0: Juhu! Se pravi poskočni. Ok, zmenim. Danes verjam, da ne ušla voda, jutro bo pa malo slajša. Pa če

0: SOS Quintet, Bači, Bači, zdaj pa pozdravimo znova nekoga in sicer.
1: Lep pozdrav za vse udeležence današnjega nočnega teka na Kalvarijo, Mariborske štenge, bi rad slišal na Štajersko, Dalfija oziroma Doma Kumra. Lep pozdrav, Maksi iz Lovrenca.
0: Lep pozdrav, Lovrenc, Doma Kumra s prijatelji, hočem polko nazaj.

0: Domen Kumers, prijatelji, hočem polka nazaj, vedno dobrodošel, kot ste seveda tudi dobrodošli vi.
1: Dobro večer, jaz sem Anže iz Gradišča pri Vipavi.
0: Zdravljen.
1: Delam v Fruktali, tele pred krak, ki sem imel 40 let, pa bi si zaželil eno krnahalni cvetov sektarjev, med pa še dele, smo se ga zle malo v zidencu, smo se ga malo prelepli, pa bi prav pasen komad. Hvala, lepo se mejte, živeli.
0: Živeli, živeli in na zdravje.

0: Od Fihterjev k slapovom, najlepše doma, čist preprosto, zakaj? Vedo.
1: Kupina Svedri, se vračamo iz Avstrije. Zaželil bi si pa najlepše doma od slapov. Hvala, čau.
0: Srečno pot, fantje.

0: Nadaljujemo z eno čudovito, oziroma z enim čudovitim sporočilom najprej, kajti petkova pumpa absolutno povezuje.
1: Dobro večer, pumpari.
0: Živjo.
1: Najlepše se zahvaljujem sinu iz Budimpešta Gregorju, ker nam je poslal lepo pesem. Jaz mu pa kontra vračam in sicer eno lepo slovensko otoček sredi jezera. Pozdravljam sina, ženo, enike, sirko in sosede na Mađarskem. 18 jih je v garaži in poslušajo petkovo pumpo vsak petek.
0: Odlično.
1: Lahko noč in lep pozdrav iz Sevnice.
0: Naj vam Bog ohrani to navado, tule je ansambl bratov Avsenik.

0: Atomic Harmonic, Pivo mi dej, nadaljujemo pa z naslednjo željo, seveda tako bolj na pumparsko, izvolite.
1: Dobar večer, jaz bi eno ritiko za mojo prijateljico Carmen.
0: Srčni muzikanti in jurovski gadi, ritika, MDJ, premešanka. Moški tako.

Odritike pa direktno v petkovo pumpo in glasbeni želji za. Takole je napisal, takole, aha, zdaj gremo končno spet v Minhen malo. Roman se je oglasil direktno z Minhna, takole je zapisal, pozdravil bi ženo Danilo, hčerki Lariso in Vaneso, ter Anico in Ladislava, pa vse domače v Prekmurje in vse Slovence po svetu. Vrhunsko, Roman, in zdaj le za vse skupaj ansambl Saša Avsenika, Rafaelo.

No, Rafaelo je ni ujel, mi pa smo ujeli Marjana Kotnika, našega Marjana, našega šoferja, ki je tudi živa veseljake skupaj z nami odpeljal na morje, pa seveda še kam. Tako da Marjan, lepo te je bilo slišati ali pa vsaj prebrati. Upam, da se kmalu spet vidimo. Marjan pa pravi, da bo pa naslednja za Mirkota izraven pri Šoštanju za opravljen vozniški izpit za traktor. To ni tako preprosto, kot se sliši. Tako da, če pa ravbari zraven zašpilajo, je pa sploh narejen dvakrat potrjen.

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Oja, pravzres in to je že zadnja ura petkov pumpe. Kam gre čas? Ko se imamo takole fino, super fajn in seveda z vami vedno tako hitro mine. Dobar večer pa naslednjemu.
2: Dobar večer, to je Zdravskega polja kličem, jaz pa z veselega Rubenčana.
1: Ni problema, prej ton z nami.

veselo pojemo skupaj, prihaja pa zdaj ensemble za ta slaka pomlad na deželi, to bo MDJ Remix. Ja, na boglih, zdaj bo gremo počas proti zimi že, ampak nismo vsem za pomlad, nismo. Je pa tole za ekipo, ki pridno dela nocoj na eni izmed bencinskih črpalk. Mojca, uživajte in upam, da ni več predolga noč. Sicer pa na pumpi z nami je vedno kratka.

0: Nazamljen za slaka pomladne deželi, MDJ Remix smo poslušali, sledi pa... In tak pozdrav za vse tiste, ki se morda še malce prerinili, mogoče vam še uspe, nič ne obljubim, tule smo.
1: Petkova pumpa, glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Rok iz Novega mesta je storil prav to, postal nam je sporočilo in pravi, da bi rad slišal eno od tja še Božič. Gucci!

Ja še bolj žičin Gucci, zdaj pa sledi pesem za Robija, je sicer z Rogaške, ampak pozdravlja nas pa Spaga. Odlično se imate, vidim, da si podaljšujete poletje, odlično, odlično res, ampak zdaj je tist čas, ki je toliko ura, 11 minut čez 11 zvečer, jaz mislim, da moramo mal presekati. Ampak kaj kašnopsani, a ne, dragi Robi?

0: 2011. petkovo pumpa nadaljujemo. Dober večer naslednjemu ali naslednji.
1: Aj.
0: Naslednji, Đuga.
1: Jaz bi pa eno, pojdi z mene v toplice za moje punce, kako smo v toplice.
0: Ja, ni problema. Koga boste vzeli samo, mogoče kar midva. Ali pa še MDJ-a, da naredi tako pravo pumparsko priredbo.

0: pesnikov odmeva petkova pumpa.
1: Darja pa je bila kratka in jedrnata in zapisala samo, če nimaš kam, pridi.

0: Malo romantike, malce ena taka, da si malce oddahnete, ampak seveda v zadnje pol ure petkove pumpe znova dvigujemo v trip, najprej pa še za Saro, Žana in Majo prihaja Tanja Žagar, Dadi Ladi.
1: Adema!

Od Brandyja pa Klepe Mudasi.

Na omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete.

Seveda, tudi Amfi bo ostal muzikant. Zavidno! Počasi gremo v koncu petkove pumpe nocoj, brez skrbi, znova se slišimo naslednji teden. Za vse tiste najbolj neočakane pa ste lahko dobrodošli že jutri zvečer v hali komunalnega centra v Domžalah na 30. obletnici naših kolegov z Veseljaka in vsekakor mi bo v veliko čast, da se srečamo, kot mi je bilo nocoj, da sem bil lahko znova z vami. Se veselim, da še kdaj se slišimo, takole preko etra ali se kje drugače srečamo, sicer pa takole ob koncu petkove pumpe ponavadi, pravično je in spodobi se, da slišimo tudi še eno in edino. Mam kar kurjo pot, priznam. Ansambl bratov Avsenik in na Golici.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Glas regije. Danes izpostavljamo, v Ormožu zaključili peto fazo vzpostavitve namakalnega sistema. V Žetalah praznujejo, v Juršincih od leta 2028 taksa za neizkoriščena stavbna zemljišča. V Ptujskem centru za krepitev zdravja na voljo več praktičnih zdravstveno-vzgojnih aktivnosti. Požarni javljalnik lahko reši življenje. Preglejmo podrobneje. Ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Forminu v Svetkovcih so slovesno obeležili zaključek pete faze ormoškega namakalnega sistema. Omenjena faza obsega širitev namakalnega sistema na 5 strnjenih območij: Senežce, Sodince, Podgorce, Cvetkovce, Trgovišče in Veliko Nedeljo, kamor so položili približno 11.700 metrov novih namakalnih cevovodov in uredili 86 namakalnih hidrantov. Ob tem so zgradili tudi objekt za dezinfekcijo vode, za namakanje z UV svetlobo, kar je prva tovrstna rešitev v severovzhodni Sloveniji. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki je v nagovoru dejal:
3: Odprtje pete faze namakalnega sistema je jasno velik uspeh. Suša zdaj ni več na vsakih 10 let, ampak je praktično na nekaterih področjih že vsako leto. Ravno namakanje kmetijskih zemljišč je eden izmed ključnih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe in večje odpornosti našega kmetijstva. Prav letošnje leto je pokazalo, kako bi bila vaša polja videti, če ne bi bilo namakalnih sistemov. Tovrstne investicije in naše kmetijstvo postavljajo v enakopraven položaj z ostalimi evropskimi kmeti, saj vam namakanje kmetijskih zemljišč zagotavlja stabilen in kakovosten pridelek.
2: Dober 1 milijon evrov vredno investicijo, za katero so na občini pridobili evropska in državna sredstva, je izvajalo komunalno podjetje Ormož. V občini Žetale potekajo prireditve ob 27. občinskem prazniku. Župan Matjaž Kopše:
4: Moram povedati, da so naše društvo kar aktivno. No? Samo praznovanje v bistvu poteka že od začetka meseca septembra. Štartali smo nekako z strnjakovim tekom. Zaključili bomo 11. oktobra z srečanjem starejših občanov občine Žetale. Zmes pa se je zvrstilo tudi številni dogodki na področju lovstva, gasilstva, kožuhanja. Tako da je veselo zadnji mesec in pol v Žetalah. Samo srednja prireditev bo 10. oktobra, kjer predvidevamo najprej slavnostno sejo ob 16. uri občinskega sveta in nato srednjo prireditev z podelitvijo občinskih priznanj, ki pa bo ob 17. uri.
2: Osrednje praznovanje s proslavo in podelitvijo najvišjih občinskih priznanj bo v Žetalah to soboto v večnamenski dvorani. Na zadnji seji občinskega sveta v Juršincih so svetniki obravnavali odlok o taksi na neizkoriščena stavbna zemljišča. Zakon narekuje, da bodo morale občine v letu 2027 zaračunavati takso. Občinski svetniki so se odločili, da bi potrebno takso v občini Juršinci začeli zaračunavati leta 2028. Župan Robert Horvat:
5: 2027 bodo naši občane, ki imajo tako imenovano nezazidano stavbno zemljišče, dobile izračune, koliko bo jih to stalo. To je cena 0,3 evra po kvadratnem metru, to je tudi zakonsko določena cena, ki je določila država. Ta stvar se že dejansko vleče 20 let, je že država nekako dala občinam nalogo, da to uredijo. Ker pa smo mi začeli z postopkom OP1 na novo, je to zdaj tudi obenem priložnost, da ko bodo ljudje dobili eventualno te izračune, se lahko tem nezazidanim stavbnim zemljiščem tudi odpovejo. Če bodo videli, da na daljši rok, na obdobje tam 10 let ali več, teh nezazidanih stavbnih zemljišč bodo koristile.
2: Občani se lahko odločijo tudi, da se stavbnim zemljiščem odpovejo in čez 5 ali 10 let podajo vlogo, da bi parcele ponovno postale stavbna zemljišča. V zdravstvenem domu Ptuj deluje center za krepitev zdravja, kjer obiskovalcem nudijo številne vzgojno-zdravstvene aktivnosti in delavnice. Koordinator Uro Železnik pove, da gre za nabor delavnic, med katerimi so tudi tiste, ki so nekoliko slabše obiskane.
6: To so predvsem psihoedukativne delavnice, kot so spoprijemanje s tesnobo oziroma anksioznostjo in pa spoprijemanje z depresijo. Gre mogoče še za takšno tabu temo, ko pa vsak posameznik nerad govori pred celotno skupino svojih težav. Pa je ena delavnica, ki je, bom rekel, dokaj mlada. To je delavnica zdravi odnosi, kar mislim, da bi jo potrebovali skoraj vsi. Tukaj se premikajo zadeve za naprej. Lansko leto smo imeli srečo, da smo lahko te zdrave odnose opravili veni. Bom rekel, sosednjih inštitucij, to je dom starejših občanov Ptuj, tako da smo takrat naredili tale plan, no letos pa se tudi vključujemo v razna podjetja in pa tudi v sam zavod, kjer delujemo.
2: V Centru za krepitev zdravja pa je na voljo tudi veliko aktivnosti in programov za krepitev zdravja, ki jih lahko obiščete po priporočilu osebnega zdravnika ali na lastno pobudo. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar je skupaj s poveljnikom gasilskega poveljstva v občini Hajdina Slavka Peska sredi tedna sprejel uspešne gasilce iz Hajdoš in Gereče vasi. Ti so po besedah poveljnika Peska
7: dosegli zelo lepe uspehe na nivoju državne gasilske lige starejših gasilcev, in sicer Hajdoša starejši gasilci so bili v lige na končno drugo mesto, starejši gasilci iz tega Gereče vas pa tretje mesto. Potem pa so regijsko tekmo Valje, ki je potekalo v Ormožu, tukaj so se vrstile starejši gasilci iz Hajdoša na prvo mesto in pa starejši gasilci iz Gereče vasi na drugo mesto. S tem pa so se tudi pridobili vozovnice za državno tekmovanje, ki bo potekalo drugo leto.
2: V hajdinski občini imajo posluh za gasilce, pravi Pesek. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih. Primož Korošak, gasilski poveljnik mestne občine Ptuj, o pomenu javljalnikov in gasilskih aparatov pove.
8: Recimo nek dim, ki je nastal v požaru, zelo hitro zaznal, gre za optični javljalec, ki je sicer deluje zelo preprosto, ampak nas bo primeru tistega dima z vlastnim signalom opozoril. Gasilni aparate pa bom rekel, da spet doma niso obvezni, tako kot ne javljalci, ampak jih zelo toplo priporočamo, saj lahko eno z drugim dejansko poveča našo učinkovitost v primeru nastanka požara, da lahko požar pogasimo ali se pravočasno maknemo z gorečih prostorov. Gasilni aparat danes je preprosteje uporabiti kot starejše aparate. Aparati so teže, primerne tudi za otroke ali pa šibkejše ljudi, tam nekje 6 kg, ki so najpogostejši. In dejansko nekaj takega, ki danes stane okrog 40 evrov, si danes lahko privošči praktično vsak.
2: Posebej nevarni so nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo, navajajo na Gasilski zvezi Slovenije. To je bil Glas regije. Z vami sem bila Ane Mari Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.